Góða kvöldið, kæri hlustendur Lindarinnar. Ég heiti Björg Ragnur og Pálsdóttir og kem frá fríkirkjunni Kefas í Kópavogi. Nú er dagur að kvöldi komin og við skulum ljúka deginum á því að byggja saman til drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo í örðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir. Svo sem við erum og fyrirgefum vorum skuldunutum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu. Því þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi okkur góða nótt.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Í fyrsta Þessalonungu brefi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað, eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthinn Búm.

0: Næst á dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María og með mér Gunnar Ingi Gunnarsson.
2: Já, velkomin, elsku krúsídúlur í þáttinn Trú og líf. Gaman að vera með ykkur.
1: Við ætlum að ræða í dag umræðu efnið, er það synd

0: að mæta ekki í kirkju.
1: Já, og eins og maður gerir alltaf með erfið umræðefni, þá bara leif ég þér að svara þessu svo. Gjör svo vel.
0: Sko, svara er einfalt. Nei. Takk og bless.
1: Wow.
0: Já. Nei, herðu, þetta, sko, það, málið er bara, er að, ok, spurningin er orðið svona, er synd að mæta ekki kirkju, en málið er bara miklu flóknara heldur en það.
1: Já.
0: Og einfaldlega, við skulum bara getum byrjað á að segja það, vegna þess að það þarf alveg að skoða sem sagt, menningalegt samhengi áður maður getur tekið upplýsta ákvörðun.
1: Já, og ég held þegar að fólk er að ræða svona hluti að þá væri það örgulega bara mjög góð hugmynd að byrja á að skilgreina hugtök og orð sem fólk er að nota. Hvað hugsar fólk þegar það segir kirkja?
0: Mm-hmm.
1: Hvað hugsar fólk þegar það segir synd?
0: Mm-hmm.
1: Og er það biblíulegt? Og hérna, hvað segir biblíunum um þessa hluti? Hvað
0: Já.
1: Er kirkja og hvað er synd?
0: Akkurat. Ætlum við ekki að byrja á skilgreina þetta fyrir fólkinu?
1: Jú, ef við byrja á synd.
0: Skulum byrja á synd. Og bara við tökum fram að við getum ekki farið mjög djúpt í hlutina sem er alltaf kannski... Já, þannig að bara þið bara endir að varpa til okkur fleiri spurninga eða eitthvað sem poppar upp samt
1: við
0: þetta.
1: Já, og við tókum heilan þátt sem við dýljum bara við synd.
0: Já, það rétt, þannig að þið getur bara hlustað á hann.
1: Já, ef þú hlustu útvarpinu, að þá getur þú fundið okkur á bara helstu hlaðvarpsveitum, já, Google, Spotify, Apple og allt það. Og undir Trúa líf og það er bara þáttur sem heitir synd, upphrópunarmerki, spurningamerki.
0: Já, og svo þurfum við mættir að gera þáttum náð.
1: Nei, við gerum þáttum
0: náð líka. Ekki, við hefum líka búin að gera þáttum náð, þannig að bara það er allt í staðar.
1: Já, já.
0: En Herðu.
1: Hvað er synd, þannig að fljótt farið yfir í gamla testamentinu, á hebresku, þar sem gamla testamenti er skrifað á hebresku og upprunalega, náttúrulega bara fyrstu reyningar að koma fram á hebresku, að þá er hebreska orðið fyrir synd, þess að hugtak sem er tekið úr bókfimi. Og bókfimi hugtakið er að missa marks. Það er að segja að þú ert með mark sem þú ert að reyna að hitta á og þú missir af því, þú fer fram hjá því, það er það sem synd er. Þannig að skilgreiningin frá biblíulegu samhengi, út að margir held ég veit ekki, þeir heyra orðið synd og bara hvað, wow, rólegur, hvaða púritannar eru við orðin hérna, hérna. En synd þýðir að missa marks af því sem Guð skapaði þig fyrir. Og þannig að það er mikilvægt að hugsa ok, þegar við segjum orðið svo synd, hugsum það á biblíulegan hátt
0: Akkurat.
1: Og spyrjum okkur, er það að mæta ekki í kirkju, ef það hjálpar okkur að hugsa þannig, er það að missa marks af því sem Guð vill að ég geri? Og þannig að,
0: Akkurat.
1: Já, þú veist, í staðan fyrir út að fyrir mörgum þá hljómar þetta mjög flókið og hérna alvarlegt hugtak sem synd er svo sem, en það er líka bara að missa marks af því sem að skapa yfir og þú missi marks af því mjög oft á dag
0: Akkurat.
1: Þegar þú öskrar á eitthvað, þegar þú ert að brjálast í umferðinni, þegar þú ert að veist, gleyma tampustæk, er það ekki synd að missa marks? Nei En hann já, þannig að það er kannski myndir við að bæta eitthvað við það
0: Já, kannski bara, það geti líka verið að, þú veist, kannski að fólk hugsi bara, þú veist, það er með að tala synd, þú veist, að því að við eigum að til að þá að láta kannski skömm fylgja, þú veist, með orðinu.
1: Já, það eru tvær hættur á að gera lítið úr synd
0: Já.
1: Og leifa bara skömminni að dvelja,
0: Já.
1: Þú veist, en það er hægt að halda mjög horfa alvarlegum augum á synd og samahátt ekki skilgreina sig samkvæmt skömminni sem fylgir synd. Þú veist, ég vil ekki gera lítið úr synd og það synd er það sem sendi Jesu á krossin þess að deyja fyrir mig, en ég vil heldur ekki daðra og leika með við syndin út af því að hún sendi Jesu á krossin þess að deyja fyrir mig. Þú veist, og það er ástæðan fyrir við fögnum krossunum Kolossabréfið, annar kafli segir hann tók skuldabréfið sem þjaka okkur með ákvæðum sínum Akkurat. Og negldi það á krossin
0: Akkurat.
1: Skömmin er þar á krossinum
0: Akkurat, hún er þar og þegar við erum að tala synd þá er akkurat, þetta er allt til þess að í rauninni hjálpa okkur að feta í fótspor Krists þetta er ekki til þess að fordæma að benda
1: Já, algjörlega og svo er það annað hugtak í okkur
0: Já, og það er kirkja
1: Hvað er kirkja?
0: Ekklesía.
1: Þá erum við búin að fara okkur yfir nýja testamentið. Það er ekki mikið talað kirkju. Það er endar talað, sko, grísku þýðinguna á gamla testamentinu. Þá er talað orðið kirkju, sem er sama safna hópi Guðs, Ísrael til dæmis.
0: Já, akkurat.
1: Það er talað sem kirkju.

0: En viltu segja eins hvað kirkja er? Ég ætla að checka hérna, við vorum nefnilega að fá nýja testamenti odds og mér langar að finna,
1: já, að finna...
0: finna gömlu þýðinguna hérna á hvað kirkja er í, í þeirri þýðingu.
1: Þessi, þessi oddsbiblía er mjög áhugaverð. Ég var aðeins búin að lesa í henni. Það er ótrúlega skrítið að sjá íslenska málið svona. En hérna, já, ég meina það er náttúrulega, þú erum svona sem búin að, hérna, samantektin í þessu en alltaf bara þetta er hópur samansafn af hópi fólk sem að tilherir Jesu Kristi og það kemur og lofar Guð mm-hmm. saman og þetta er ekki tengt, þetta er ekki tengt byggingu eða komur að segja einhverju efnislegu þetta er fólkið
0: já Og það, þú veist, þegar að kirkjan hefst í nýja testamentinu og þú veist, kirkjan sem við þekkjum hann í dag mm-hmm. Og það er opið öllum, ekki bara gyðingum,
1: mm-hmm.
0: að þá, þá áttu okkur á því að þú veist, það taka við hann að tæp 300 ár, það sem af og á er kirkjan að þjást, keisarar koma og fara sem eru að reyna að drepa kirkjuna, brenna mm-hmm. rýtningar, drepa kristna,
1: mm-hmm.
0: það var engin þægileg bygging, þú gast ekki haft rosa stóra byggingu og vakt vakið mikla athygli á sjálfur en þegar við hugsum oft kirkju í dag þá er það meitt byggingin
1: mm-hmm.
0: einhver staðsenning
1: aðrir... en svo kannski er líka munur á þú veist, ég meina svo alltaf getur líka að tala þú veist, það er alltaf koma sér svona veraldar kirkjan eða, þú veist, kirkja guðs alltaf er það er fólkið þú veist, í heiminum sem að tilheyri drottni það er kirkjan
0: mm-hmm.
1: En svo erum við líka alveg með fordæmi fyrir því, þú veist í nýja testamentu, það sem að þú veist, fólk, það er samansafnað fólki á mismunandi stöðum þú veist, það sem það er að hittast og lesa bréf
0: mm-hmm.
1: frá Páli og svona, þú veist, þannig að þar hefur þar til dæmis kemur þá svo hugmynd þú veist, að þetta er í rauninni af hverju við erum með mismunandi kirkjur
0: Já.
1: Þú veist, svona kirkjur innan gæslappa, þannig, já. Þú veist, kirkjur í dag, það sem að ein heitir þetta og hin heitir þetta, þú veist, af því að
0: mm-hmm.
1: þetta er, já, þannig að þú veist, af því að við erum að hugsa bara, þá er ég að hugsa eins og að þú veist bara, ég veist svo mikið hvert ég að fara með þetta.
0: Já, bara, þetta orðin alltaf ekklesía er, já, bara samansafna fólki, það er söfnuður.
1: Já.
0: Og það er áhugavert og það ég reyna að minna hver til dæmis til dæmis í oddsþýðingunni þetta er áhugavert Efesusbréf er S. Sanctus Pauls pistill til Efesio
1: Fáka það er þetta lýs
0: En hennar í 3.21 já það er ekki Vessi sem er já ég hérna til þess en honum sem máttur er allar hluti yfirgnæfirlega að gjöra heldur en ver byðjum eður skiljum eftir þeim krafti sem í okkur verkar þeim sama sé dýrð í safnaðinum var það sest í odds söfnuðunum var það á nýrri íslensku mm. söfnuðunum og það er miklu betri þýðing á hvað kirkja er
1: Já,
0: kirkjan söfnir. Er ekki fyrr, þú veist, annarkvort fyrir mörgum er það kannski hefðir
1: mm-hmm.
0: það sem þú lætur gifta þig og annað eins byggingin fyrir öðrum sem eru kannski frálsum söfnuðum þá er það þú veist, tónlist jafnvel, eða jafnvel gott andrumsloft eða eitthvað svona
1: Akkurat.
0: En kirkjan er samansafn af fólki guðs mm-hmm. sem er komið saman til að byggja hvort annað upp mm-hmm. til þess að gefa sig undir kenningupostuluna, eins og postulasögan annar kafli talar brauðsbrotningu og læra og þjóna hvort öðru, mm-hmm. gefa hvort öðru
1: mm-hmm.
0: jafnvel að gefa peningum sínum til þess að íta hvort öðru áfram
1: mm-hmm.
0: Og þannig að þegar að Biblian talar kirkju, þá er það það sem hún hefur í huga. Að þú átt að tilheyra söfnuði Guðs. Og ef þú lest allt nýja testamentið og gamla testamentið, þá er það mjög mikil undartekning að eitthvað bréf sem skrifa til eins einstaklings. Þetta er nánast alltaf skrifað til kirkjunar í Róm, til kirkjunar í Efesus, til kirkjunar í Korintu,
1: mm-hmm.
0: til fjöldi einstaklinga.
1: Mm-hmm.
0: Eins og Pétursbréfi til þeirra sem eru í útlegðinu og annaðis veist, þannig að það er mjög skrítið og svona í rauninu

biblíulegt að hugsa alls um sig sem svona, þú veist, ég veit ekki, svona lone wolf gaur sem er bara einn á báti og ætlar að gera sitt. Kristna lífið er hannað til þess að hafa marga í kringu sig og ég myndi segja að þegar þú byrjar að skoða hvað Biblan segir okkur að hafa okkur hvernig hún á við um að hafa okkur gagnvart hvort öðru að þá byrjar þú að átta þig á því að þú getur ekki uppfyllt það sem Biblan segir að gera nema að þú sért hluti

0: Velkomin aftur í þáttinn. Þú ert að hlusta Trú og líf og við erum að ræða er það synd að mæta ekki kirkju? Við vorum að enda á að fara að tala að þú getur raun ekki uppfyllt það sem að Biblían biðla til okkur að gera ef að þú horfir á því sem svona fyrir utan kirkju Guðs.
1: Mm-hmm.
0: Að tilheyra raun ekki kirkju. Er það ekki?
1: Mm-hmm. Og við fórum aðeins í að skilgreina hvað synd er, samkvæmt biblíulegu samhengi,
0: mm-hmm.
1: sem er að missa margs, hvað kirkja er, sem er ekki endilega samkomur,
0: mm-hmm.
1: heldur samansafna fólk í Guðs, er ekki mm-hmm. biblían.
0: Mm-hmm.
1: Ég hef heyrt marga, og það er hægt að þar með myndi ég segja, veist, út af því að við getum ekki uppfyllt mikið af því sem Nýja testamentið segir okkur að gera, gagnvart kirkjunni,
0: já.
1: Að þá er það að missa margs af því sem Guð hann á okkur fyrir.
0: Já.
1: Ef allt í Nýja testamentinu er að undirstrika að við verðum að eiga svona samskipti við hvort annað
0: Akkurat.
1: Og við getum ekki gert það að við erum ekki hluta kirkju,
0: mm-hmm.
1: að þá myndi ég segja já, það er senda mæti ekki kirkju. Eða, þú veist, og ég myndi ekki segja það mæti ekki kirkju, út af því að það, enn og aftur þá eru þetta í hugsunarháttinna að þetta sé eitthvað staðsending eða Akkurat. Bygging, heldur myndi ég segja tilheyra kirkju, tilheyra mm-hmm. samfélagi trúaðara, það sem Akkurat. Fólk þekki þig og þið leitist eftir því að uppfylla hvað Biblían hefur að segja með hvernig þið að lífa með hverju á hann aðeins.
0: Akkurat, og við erum með versi hérna, ertu búin að finna versi þannig með vanrækið ekki?
1: Það er Hebreabréf 10.
0: Já, ég ætla að lesa það fyrir okkur hérna. Hebreabréf 10, 23 til 26.
1: 25.
0: Höldum fast við játningu

0: vonar okkar án þess að kvika því að trúr er sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnar samkomur ykkar eins og sumra er siður heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þið sjáuð að dagurinn færist nær.
1: Þannig að hennan.
0: En vanrækið ekki safnar samkomur, er hann þá að tala um safnar samkomur þar sem við komu í samkundunar?
1: Samkundunar voru reknar gyðingunum. Þannig að það sendur í postulasögunni í öðrum kafla, ég bara opna þetta hér, að endanum á öðrum kafla og ég að spila lag fyrir ykkur, en hérna það stendur, allir hér í 44 byrjuðu, allir þeir sem trúðu, héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt, þeir seldu allir einu sínar og fjármunir og skiptu meðan allra þeirra sem hafði þörf á, daglega komu þeir saman einum huga í helgidómnum, þannig að það eru stóra samkomur.
0: Já, þeir brutu heimahúsum.
1: Já, og það eru litla samkomur, þeir neyttu fæði saman í fögnuðu englarni hjartans, þeir lofuðu Guð og höfðu vinsaldur á öllum.
0: Þannig að helgidómur, eru það samt eða samkomur?
1: Já, og svo seinna okay. meir eftir nokkur ár eftir að þetta var skrifað og þá var það ólulegt út að þá var hort á kristna sem öðruvísinn gyðinga. Á þessum tíma þá var hort á kristna sem bara hluti af gyðingum sem höfðu trúða að Messías væri Jesús.
0: Og svo færðist það yfir í að safna samkomi voru bara þá vandalega, þú veist, í, haldnar í heimahúsum.
1: Já, gyðingar á þessum tíma voru með sérstaka vend frá Rómaríki, þeir voru eina trúabræði sem mátti sleppa því að tilbyðja goð Róm. Þannig að þegar að kristnum var ítt út úr gyðingdómnum, þá eru þeir ekki lengur með þessa vend sem þeir voru með sem hluta gyðingunum og þá byrjaði sérst, bara að drápa á kristnum.
0: En vitum við eitthvað hvernig þess að samkundunar voru með þetta, þú veist, voru þetta eitthvað ákveðni dagar, skilur við, þú veist, liði alltaf ákveði margir dagar á milli og svo var heist aftur í gyðinga, þú veist, samkundunum, eða hvernig var það, veistu það?
1: Nei, mann ekki alveg hvernig þetta var, en það stendur daglega komið þið saman í einum huga í helgidómunum, þannig að hljómar eins og kannski mögulega hafi þetta verið á, þú veist, mikið að líka því sem að hefðinar sem á þessum tíma voru, er eitthvað sem kemur fram í gamla testamentinu.
0: Nei,
1: til dæmis samkunda til dæmis er ekki eitthvað sem kemur fram sem Guð segir Ísraelsmenn eigi að hafa í gamla testamentinu.
0: Já, bara þeirra.
1: Já, það var bara hefðir sem að farisear og sadukear voru búin að búa til.
0: Akkurat.
1: Já,
0: þannig að þá getur við rauninu hárt á, þú veist, vessið þegar segjast hann að vannir ekki safna samkomur, þá rauninu bara getur við hárt á það ekki, sem sagt, þú veist, þá þarf það ekkit endilega að vera að tala um sunnudaga. Það var að tala um bara ekki vanrækja það að vera með fólkinu, þú veist, og, fólki Guðs.
1: Já, ég myndi samt passa þetta hérna, þú veist, í versi 41 og 42, þá segir, en þeir sem veittu orði hans vitöku, þetta er eftir að Pétur predikar, voru 3000 sálir.
0: Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postuluna á samfélagið, brotning, já, en þá er ég ekki að meina, þú veist,
1: bara svo ég klára þetta veist, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postuluna og samfélagi brotningu brauðsins og bænnar.
0: Já,
1: hvað ætlar að segja?
0: Ég ætla að segja hérna, en þú veist, þá er ég ekki endilega að meina sko að þetta raunir snýst þá væntanlega bara, ok, að við séum að leitast eftir bara drottinn, þú veist, er ég að gefa mér tíma í að hitta fólk Guðs? Þú veist að það má alveg vera, það er alltaf lagi þótt þú komist ekki eitthvað sunnudag og eitthvað svona, þú veist, það er meira bara að þú sért að passa, að þú sért ekki að gera það viljandi en vanrækja.
1: Já, og þú tilheyrir í samfélagi, þú veist, og það var eitt af því sem að skilgreindi og aðskildi kristna trú frá öðrum trúabræðum á þessu tíma er að fólki þar var miklu meiri samskiptin við hvort annað heldur en að hittast mánaðarlega eða vikulega. Það var bara
0: alltaf saman.
1: Já,
0: en nánast.
1: Þú veist, og líka bara, þú veist, það er alveg annað í Biblíunni sem við sjáum að kirkjan eigi að gera, Efesus 5 til dæmis, í versi 19, sem við lesum alltaf núna til þess að byrja íslensku samkomin okkar, þá segir og ávarpi hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum, syngið og leikið fyrir drottni í hjörtum ykkar.
0: Já.
1: Og þannig er verið að tala ok, við eigum að syngja saman, við eigum að gefa okkur undir, þetta er ekki bara að tala að hanga saman, veist, við erum að læra kenningapostulina, við erum að biðja saman,
0: akkurat.
1: Við erum að brauðspurningu saman að minna stauða Krist saman.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að ég myndi segja veist, að mikið af þessu er ekkit endilega rosalega mikið gert í sömum kirkjum. það er ekki droslega mikið fókus á

0: hver kenningar postuluna voru.
1: Já, akkurat.
0: Ekki mikið áherslu lagt á að byggja predikanir út frá biblíunni sem eru kenningar postuluna. Það eru sumar sem að leggja bara ekkert áherslu á brauðspurningu eða bæn. Og eru kannski meira að fókusa bara á Efesus bref 5 sem er kannski tónlist eða eitthvað les. Og svo eru eiginlega bara rosalega ofta sem er ekkert samfélag.
1: Já.
0: Þetta er svona, viðst, gríska orðið þannig, koina nýja, samfélag það sem fólk deilir lífi sínu saman.
1: Akkurat.
0: Þetta er ekki bara svona, viðst, já, sjáumst í næstu viku og þú veist ekki hver er gangi í lífum þeirra.
1: Já, akkurat.
0: Og þá byrjar að pæla í, ok, hvað er annað sem að Biblian segir um kirkjuna? Við eigum að elska hvort annað, við eigum að vera trú hvort öðru, við eigum að gefa hvort öðru virðingu, eins og Rómverjabréf 12, 10 segir okkur að gera, við eigum að búa í einingu, eins og Rómverjabréf 12, 16 segir okkur, við eigum að byggja hvort annað upp, Rómverjabréf 14, 19, við eigum að hvetja hvort annað áfram, Rómverjabréf 15, sjáum hvort annað, þjóna hvort öðru, Galaterbréf 5, 13, áminna, bera eitthvað svona spyrðar Galaterbréf 6, 2 og þannig er máli, hvernig ætlar að bera eitthvað spyrðar eða þú veist ekki einhvern svona hvaða byrðar einstaklingurinn er með
1: akkurat. Og það til dæmis ítir rosa mikið undir akkurat, þú veist af hverju stiðurunni það af hverju það ætti að, þú veist að við eigum að tilhera sagt, þá að sé eitthvað ákveðin sagt, kennari eða fórstöfumaður sem veitir er að leiða kirkju, hann fá að þekkja safnaða meðlumana sína þú veist að þetta getur ekki bara verið öll kirkjan í heiminum þú veist
0: já.
1: Annars meikar ekki sens að þú veist, við getum heldur ekki þekkt bara alla kirkju Krist á Íslandi og við einu lífinu þeirra þú veist já.
0: Og þess vegna er, þú veist, þess eitt af því sem ég er svolglega við núna, við erum að vaksa sem kirkja ok, hvernig getum við að haldið okkur samt í því að við uppfyllum það sem Biblian segir okkur að gera eigum að byrja hvað sann að spyrja þar og það sem að ég á mjög er upp með að gera ekki er að búa til kerfi kringu það veist, ok, við viljum að búa til heimahópa þeir eru honnir 12 manns og það er að splitta þeim í tvennt og þá eru tveir heimahópar og bla bla bla og svona, viðst í staðan fyrir að segja ok, Guð, ég ætla að treysta því að þú viðst þessu að þegar við erum að lesa póstulasögun í öðrum kafla að þá er ekkit endla ég held að segja ekki heimahópa kerfi og ég held að segja endla vikulegir hittingar heima hjá okkur X og það eru 10 mann sem koma saman alltaf vikulega, ég held að segja bara kristnir sem hafa áhuga á að þekka hvort annað, elska hvort annað, borða saman, byðja saman,
1: akkurat.
0: Lofa Guð saman, syngja saman og fræðast saman og það er bara svona að gera svolítið eðlilega og ég veit ekki hvort það sé endla sniðuðast að búið til kerfi kringu það. Kannski er það bara svolítið ég að vera svona super íslenskur eitthvað og vil ekki setja eitthvað kerfi kringum þetta en svona, já. Þegar þú ert þann úti og ert kannski að pæla í ok, það er senda mæti ekki kirkju eða þú veist, til er ekki kirkju og þeir langar að leita að kirkju sem uppfyllir biblíulega það sem kirkja á að gera.
1: Akkurat. Og þetta er mjög góður, það er mjög góð svona hvað er svona, leiðsögn svona um hverju áttu að vera að leitast í, þú veist, eftir kirkju og það er allavega, ef þú ferð eftir þessu og þá ertu ekki, þá held ég náttúrulega kemur það að þú ert ekki að leitast eftir bara sem þjóna þér út af því að það er auðvitað að þú átt líka að vera leitast eftir að gera það sama móti, þú veist kirkja sem að ítir undir bæði
0: já, og þetta er fjölskylda skilur við, þetta er ekki, þú veist, það eru margir sem að, ok, það eru margir sem labba inn í kirkjur með þetta hugafar eins og þessi veitingastæður, það sem þú kemur og borgar og þú býst við góður þjónustu en þetta er meira eins og fjölskyldumáltíð. Og ef að þú labbar inn í fjölskyldumátíð og heimtar góða þjónustu frá mömmuðinni eða systuðinni eða eitthvað svo leis, þá verður bara hlegjaður, bara Gunni, þegiðu, farðu að vasku upp með okkur. Þannig á kirkjana vera ekki það sem þegiðu fólkina. En þú veist, ef við löbbum inn og við sjáum, heyrðu, já, ok, ég veit ekki, svona, tónlistin er ekki alveg svona fyrir mig og eitthvað svona, eða bara svolítið léleg okkur núna, en ég get hjálpað við að byggja þetta og gera þetta betur. Að þá er það eitthvað svona, ok, þannig að ég get nota mína gjafir til þess að byggja hitt fólkið upp og það getur nota sína gjafir til þess að byggja mig upp.
1: Já.
0: Þannig að þegar þú tilherir ekki kirkju, þá er það ekki bara að sú kirkja er að missa þínum gjöfum, þá er þú að missa öllum gjöfunum sem er í kirkjunni, sem Guð er búin að gefa, genum heilan anda til þess að byggja þig upp.
1: Akkurat.
0: Og þess vegna er ég bara, já, þú veist, ég vona svo innilega að fólk bara tengist hvort öðru. Þetta er svo ótrúlega mikið fjársjóður.
1: Það er það.
0: Að fá að hafa bræður og systur í kringu þig sem að eru að hjálpa þér að hugsa guðlegum hlutina sem hann að segja þér að hætta þegar þú ert að gera vitlaust

0: Já, akkurat.
1: Og það er eitthvað eitt sem held ég þú veist maður er að missa af í dag, þú veist, er þetta að þegar einhver sko, einhver, þú ert með fólk sem elskar þið það mikið að það leifið þeir ekki bara að gera hvað sem er.
2: Já.
1: Þú veist, eins erfitt að það getur verið, þú veist, og maður getur kannski alveg svona tútna út að stolt og eitthvað, en maður þarf fólk sem að gera þetta.
2: Já.
1: Því að það er raunverulegur kærleikur.
2: Og ég vel lenti því að það mjög erfitt að heyra þetta. Svo labba ég burtu, bíða aðeins fyrir þessu og svona, ok, þið höfðu rétt fyrir þessu. Og ég óslega þakkláttu fyrir það. Mm-hmm. Og það er, þú veist, eins og maður brýnir ján, þá er það maður sem brýnir mann og Guð notar þetta ótrúlega mikið í hjónabandi, finnst mér.
1: Mm-hmm.
2: Og hann hefur notað því óslega mikið í mínu lífi. Og svo eru bara kirkju meðlumir sem hafa verið notaðir ótrúlega í mínu lífi til þess að, já, gera þetta líka.
1: Þannig að... En við vorum að þetta hafa verið uppbyrjandi og hafi hérna... hjálpa ykkur að skilja betur gera það sannlega fyrir mig, gera það alltaf og við bara byggum að þetta mætti, já, vera uppröðun og fara með ykkur út í vikuna
2: Guð bless ykkur og varviti og verið með ykkur

skotmót í kirkjulækjakoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía, 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Já, heil og sælir, hlustandi góðir, ég heiti Katrín Danívalsdóttir og við ætlum að vera hér saman svona smá stund og hérna þetta var hann Rúnar Júlíusson sem að söng fyrir okkur lagið og ljóðið og faðir gjör mig lítið ljós og ég einhvern veginn hérna veit ekki með ykkur en þetta svona, þetta lag sem að hefur fyllt mér bara frá því að ég var lítil stúlka og maður heyrir þetta oft en það svo mikil talandi texti í þessu það svo mikil verið að minna okkur á það hvernig ef að við myndum öll reyna að gera vilja Guðs og vera fólk sem að býr til fallegt og gott umhverfi fólk sem að verður ljós og fólk sem að breytir dimmu eða hefur þannig áhrif að myrkrið í herbyggin og lífinu verður að ljósi. Mér finnst þetta alltaf hann tal, þetta texti, hann talar alltaf einhvern veginn svo til mín og mig langar til að verða svo manniska sem að hefur þannig áhrif á umhverfi sitt og ég veit það að ég get það ekki nema með hjálp Guðs og að því að ég vil að hann haldi í hendina á mér og hann leiði mig hvert skref og kenni mér og ægi mig í hlutum sem að maður, við teljum ofta sér allt í lagi að gera eða vera en allavega þetta svona kannski þeir sem ykti hann var hlusta á mig þeir, það svona þessi orðin þetta eru laglínuna fallegar en það eru orðin í textunum sem að tala til mín og ég óska þess að textin sem í þessu ljóði eða þessu ég á bara þessu lagi að hann man langa til þess að taka undir þessi orð að maður geti orðið ljós í lífi einhvers og geti á leifi Guði að leiða sig og einmitt út af því þá langa mig að lesa hér texta sem að svolítið kemur inn á þetta er úr bókinni hans Karls Sigurbjörnssonar sem að mér þykir óskaplega væntum og þá þykir gott að lesa hana og ég lesa hana dag í senn, eitt andartak í einu og það einhvern veginn að ég leggst í sófan heima hjá mér og breyði mig með teppi og á mína bænastund og les þessa ígrundun hans og þá alltaf er þetta einhvern veginn þannig að þetta er auðvitað höfðar þetta mismunandi tilmans og maður er á mismunandi stöðum en þetta sem sagt er hérna boðskapurinn hans eða sem sagt ígrundurinn hans fyrir þennan dag og eins og ég segi hann byrjar alltaf á því að taka ritningaves úr biblíunni og svo fer hann aðeins og með sínar hugsanir og pælingar en hann er með úr Jóhannes að kunnspjalli fjórði kapli 30. vest til 35. og þar stendur sko Jesús sagði við þá Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segið þið ekki, enn eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. Og þetta er skrifa svona, enn er svona svo ennþá. Ennþá eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Og þetta er að minna okkur á það að við höfum verk að vinna en og svo segir Karl þetta svar minnir á það þegar freistarinn kom til hans í eyðimörkinni eftir að Jesús hafði fasta þar í 40 daga og hvatti hann til að biðja Guð að breyta steinum í brauð eigi lifir maður

eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni. Hið efnislega ekki allt. Nei, lífið með stórum staf líf í trú á Guð, líf sem þráir Guð, elskar Guð og seðst af gæðum náðar hans, hlýtur svölun við lindir orðs hans, elskar sköpun hans, elskar náungan, örlátri umhyggju, það líf í fullri gnægð. Ég ætla svolítið að skipta textanum en þetta svo, ég ætla að stoppa hér og spila lag, en þetta hérna lífið með stórum staf, lífið sem við eigum í dag, lífið sem við gjöf frá Guði, ég ætla aðeins að endur taka það, lífið með stórum staf, það líf í trú á Guð, líf sem þráir Guð, elskar Guð og seðst af gæðum náðar hans og hlýtur svölun við lindir orð hans, elskar sköpun hans, elskar náungan örlátri umhyggju, það líf í fullri gnægð. Og ég ætla aðeins að þetta svona aðeins lengri texti og ég ætla að halda áfram með hann og við ætlum að hérna spila bara eitt lag hérna á milli og svo held ég áfram með hennar text og það hérna mannakorn og það lagið Jesús Kristur og ég.

Já, úr því að þeir krossfestuði Kristur, hvað gera þeir við rævil eins og mig, söngan Pálmi Gunnarsson. En hérna, ég að bara að lesa hér úr bókinni hans Karl Sigurbjörnssonar, dag í senn eitt andadag í einu, ég aðeins klauf textan, hann bara að tala þetta sem sagt ígrundun hérna, það að við eigum að fara út, vera lærisvinar Guðs, en mér langar aðeins að halda áfram og hans, svo segir Karl svona, og svo segir Jesús, akrarnir eru full þroskaðir til uppskeru. Viðhorf og forsendur skortsins eru einatt ráðandi. Jesús vill beina sjónum okkar að nægtum náðarinnar, auðlegð jarðarinnar og hinum sönnu lífsgæðum. Í heiminum er nægilegt brauð, nægfæða til að seðja hungur mannkynsins, en ekki ágindina sem er óseðjandi. Jörðin gefur vöxt ávöxt sinn, gjafmild og full af gæðum. Ef það dugir ekki til að seðja hungur heimsins, þá það oftar en ekki vegna skorts á vilja til að deila með sér, miðla öðrum af því sem maður á. Þetta frábær texti. Og svo heldur hann áfram og segir, Jesús beinir athygli lærisveinana að því að verkefnin eru allt um kring. Já, og hann að kenna okkur öllum að verkefni kærleikans bíða eftir okkur í öllu sem við mætum. Það segi eitt aftur, hann að kenna okkur að verkefni kærleikans bíða í öllu sem við mætum. Tækifærin blasa við, akrarnir eru full þroskaðir til uppskeru. Tækifæri til að auðsýna umhyggju, örlæti, gestrisni, góðvild og þakklæti. Það ekki bara undir okkur komið þar sem við finnum til vanmáttar okkar. Þar sér Jesú tækifærin og uppskeruna. Á vettvangi kirkju og kristni einblýna menn einatt á grýtta jörð og þurransvörð. Nei, uppskeran ekki okkur háð. Aðrir hafa erfiðað, Guð hefur sáð orði sínu, ríki sínu meðal okkar og kraftar þess eru að verki og bíða þess einungis að við gleðjumst yfir því. Verkefnin á akri Guðs eru uppskera. Björgun verðmæta eins og sagt var í sjávarplásum hér þegar allir þustu til starfa í gleði og eftirvæntingu. Verðmætin mestu eru lífið, vonin, umhyggjan, fyrirgefningin, miskunnsemin, kærleikurinn í heiminum okkar. Uppskera vonarík mynd, gleðiþrungi mynd af ríki Guðs, valdsviði Guðs, það þrungið von og gleði og þakklæti, Guð gefi að þau viðhorf móti líf og breytni okkar. Þetta frábær texti að uppskera nokkar að það að við komum með umhyggju von inn í lífið, muniði, hann sagði lífið með stóru elli, lífið sem með Guði. Og verðmætin eru mestu í lífinu það að við gefum þetta og við lifum með Guði. Þetta

góðu texti, hann allavega virkaði hvetjandi á mig og er alltaf verið að minna mann á og kenna manni og það þarf að gera það mörgu sinnum fyrir hvað lífið okkar á að standa. En hann Krist Holmlin, hann hérna ætlar að flytja fyrir okkur lag núna sem heitir Nobody Loves Me Like You og það þannig að engin, það getur engin elskað okkur jafn mikið og drottinn.

engin elskar eins og Jesús og það er svo satt og í trúnni okkar þá er kærleikurinn, hann er algjör miðpunktur, hann er æðstur

og að því að Guð er kærleikur og mér finnst svolítið svona, mér þykir pínulítið vænt það í íslenskri tungu að þegar að eins og við í ensku ég nú ekki einna, eitthvað ótrúlega flink þar en þá þú veist, love, ást eða tól að elska svona eins og það sem við þekkjum en þegar að við förum í biblíuna og tölum okkar Guð þá hann kærleikur og mér þykir alltaf svo gaman þegar ég heyri að þetta orð notað að þetta sko, að því að það einhvern veginn það einhver blæbrigða munur og ekkit einhver, það svolítið mikill en við notum þetta orð kærleikur sem að við skiptir bara mestu máli í okkar trú og að því við vorum að lesa þarna grífinans Karls Sigurbjörnssonar þar sem hann að tala að auðvitað þar kærleika til þess að elska náungan og mæta fólki og það eru Guð kærleikur og til dæmis í fyrsta Jóhannesbréfi þá vers þar sem að í 4:8 bara Guð er kærleikur hann ekki, ef það eitthvað illt eða eitthvað sem við sjáum, þá það ekki hann er kærleikur og svo sagði Jesú líka að æðsta boðorði væri kærleikur til Guðs og manna þú skalt elska Guð, drottin Guðin af öllu hjarta og sáluðin og hugaðinum og svo áfram og svo skaltu líka, áttu líka elska nángaðinn eins og sjálfan þig í Matteus eða er í Matteus 28:37-39 að kærleikurinn í hérna okkar trú hann alveg grundvallar atriðið Guð sem að náttúrulega hann okkar Guð og hann kærleikur og þá það þannig að kærleikurinn breiðist út og það á að sjást á okkur, hvort sem okkur finnst það gott eða vont og heimili okkar og umhverfi okkar að við eigum Guð sem kærleikur sem að kemur til okkar ljúfur og góður og bendir okkur á að það kannski ekki alveg nógu gott sem við erum að gera og þá förum við og yðrumst og byggum hann að fyrirgefa okkur og við breytum högðun okkar en kærleikurinn er grundvallar atriði í kristinni trú. Og svo það náttúrulega sem að margir hafa þekkt og margir hafa lesið og heyrt og það hérna, það náttúrulega 13. kafli fyrra Kórinthubréfinu og þar segir bara þó ég talaði tungu mann og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Og þess að ef við værum og tölum Guð en við höfum ekki kærleika og við segjum frá Guði en við sýnum ekki kærleika í verki. Og svo segir og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en ég hefði ekki kærleika þá væri ég ekki neitt. Þannig að við eigum að vera hérna fólk sem að breiðir út kærleikan og svo kemur skilgreining á hvað kærleikur og kærleikurinn hann langlyndur, hann góðviljaður hann öfundar ekki hann ekki raupsamur, hann reykir sér ekki upp hann hegða sér ekki ósamilega hann leitar ekki eftir því sem á síns eigins, hann reyðist ekki ekki langrækin, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleð sannleikanum, hann breiðir yfir allt og trúir öllu og vonar allt og umber allt og hann fellur aldrei úr gildi og þetta að því að þegar ég hef verið hérna með þessa þætti þá finnst mér svolítið gaman að taka ég hef verið að taka gleðina ég hef verið að taka þú veist lofvorg Guðs og nú þetta kærleikurinn sem að svona og auðvitað þetta erum við öll að bregðast því að við erum ekki Guð og við erum hérna við erum menneskjur en við eigum að reyna að gera betur. En við skulum heyra næst í henni önnu Sigríði Snorradóttur og Pétur Erlendsson og þau ætla að flytja lagið sem heitir Ástin ein.

Já, kærleikurinn er hérna grundvallar atriði í okkar trú og Jesú kom og kom á jörðina og sýndi okkur hver hann var og er og hérna Jesú tengdi líka kærleikan við hvernig fólk kemur fram hvert við annað og í Jóhannesar guðspjalli 13:35 þá segir á því munu allir þekkja að þér eru lærisveina mínir ef þér berið kærleika til hvers annars. Þetta eru stór orð. Á því munu allir þekkja að þér eru lærisveina mínir ef þér berið kærleika til hvers annars. Og samkvæmt því sem að Biblían segir okkur að þá er hérna í kærleikurinn okkar, hann er ekki bara tilfinning. Það er ekki, þú veist, í laginu sem við heyrðum, það er til ástasöngvar og það eru tilfinningar og ástin er falleg og hún er góð. En í okkar trú þá er það til dæmis að ef við kærleikurinn, hann á að sýna miskunn, hann á að fyrirgefa, hann á að bera umhyggju fyrir öðrum, hann á að vera sannur og auðmjúkur og hann á að vilja öðrum gott. Þetta eru svona undirþættir sem að þetta er kannski mjög gróf skilgreining en þetta er miklu, miklu meira en þetta er svona, þetta er ekki tilfinning að því að ykkur er góðu við mig, auðvitað er það mjög gott en það er einmitt akkurat að þegar að kannski ykkur er ekki góðu við okkur að þá sýnum við miskun og fyrirgjöfum, þegar ykkur sýnir ykkur að hegðun sem að okkur finnst ekki við hæfi þá berum við umhyggju fyrir öðrum og mætum þeim. Og við erum sönn, stöndum við það sem ætlum að gera við garandi fólk og tíma og lífið og auðmjúk og við viljum öðrum gott, við hugsum vel til annara og þetta er kærleikurinn sem að Guð er og kærleikurinn sem að við lesum og við lærum í lífi Jesú. Og það er bara þannig að kærleikurinn, hann er bara stærstur allra andlega gæða það sem við er sett efst í okkar trú.

og eins og segir í fyrstu Korinthubók fyrsta Korinthubréfi 13:13 nú var í trú von og kærleikur og þetta þrennt allt þetta þrennt en þeirra kærleikurinn mestur munum eftir kærleikanum munum eftir honum og þetta allt svona þjálfun og við þurfum að æfa okkur og við komum úr mismunandi mold og höfum mismunandi rætur en þetta ef við myndum fórgangsraða í trún okkar þá kærleikurinn, hann bestur og efstur. En að Björgvin Halldórsson, hann syngur hérna lag, ég kærleik sé og það það þegar við ákveðum að ganga fram fyrir Guð og fylgja honum, þá erum við bara að upplifa svo mikinn og stóran kærleika í hver dag og hverja mínútu. En hérna hann Björgvin, gjörið þið svo vel.

Já, það svo gott að Jesús tekur við því að stjórna lífi okkar og þá þurfum við auðvitað höfum við áhyggjur en hann segir okkur verið ekki áhyggjufullir hafið ekki áhyggjur að því sem að ég með ykkur og í, sagt, þegar við erum svona að því við erum alltaf að læra og við sem manneskjur alveg sama hvort sem það í göngunni með Jesú eða ekki þá vantarlega erum við alltaf að þroskast og við erum aldrei fullnuma í lífinu ekki held ég á neinu sviði nema þannig að við erum alltaf að læra og það oft þetta traust og þetta traust og trúin á Guð og þú veist eins og til dæmis þetta æðruleysi og mér finnst alltaf þessi æðruleysisbænin hún er svo falleg og mörgum þykir væntum hana hún nú ekki úr biblíunni en hún vísan hennar mjög trúaleg og hún við heyrum ekki oft eins og þegar ég var að tala áðan að við heyrum í biblíunni kærleikur notað í stað ástar og en við heyrum ekki þess að þetta orð æðruleysi ekkit svona sterkt í gegnum í biblíunni en í trúnni það samt tengt trausti þegar að því það Guð gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt Guð gefðu mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt kjark til að breyta því sem ég get breytt og við til að greina þar á milli og þetta er við bænin fjallar það að við áköllum Guð við köllum til Guðs að hann kenni okkur að greina á milli hann kenni okkur að mótast að við það sumt bara sem við getum ekki breytt ég get ekki breytt því að ég fæddist kona ég með brún augu að ég skilji það bara svona sumt sem ekki hægt að breyta annað hægt að breyta og þá þarf kjark til þess að fara og fara kannski jafnvel eins og margir hafa gert ótrána slóðir og breyta því sem að maður getur breytt og þetta svo sem að ég mér finnst alltaf að maður þurfa svo mikið heilagan anda til að fá svona dómgreind og visku til þess að greina á milli það sem að Guð vill að við förum en það eru mörg líka vers og Guð er bara svo góðu Guð að hann alltaf að minna okkur á það og þetta æðruleysi

sem að við notum og þessi bæn hefur farið allan heim og þekkt og fólk ber hringa og hálsmenn og allt mögulegt eða svona not, hefur þetta á veggjum og til þess að minna sig á það að byrja Guðum að hjálpa sér að við, það er bara sumt sem við fáum ekki breytt annað sem við getum breytt og þurfum, það er oft mikill kjark, það er, við þurfum oft mikill kjark til þess að breyta einhverju sem er orðið að vana eða einhverju sem við höfum erum föst í en það er sko þetta er bara þannig að við tengjum okkur, við treystum Guði í bara friði hans og við leggjum allar áhyggjur hans í áhyggjur okkar í hans hendur og svo treystum við heilugum anda hann gef okkur vit og hann gef okkur kjark og til þess að gera það sem við þurfum að gera í aðstæðunum en í hérna í Filippi bréfinu 4:6-7 þar stendur hérna og þarna er ekki það er ekki notað orðið æðruleysi en ég vil svolítið tengja þetta saman þar stendur verið ekki áhyggjufullum neitt heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú í annari Mósebók stendur þetta er nú misjafna þýðingar þá stendur bara drottinn mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir og svo líka veri kyrr og vitið að ég Guð og það þessi viska að hvenær við stöndum kyrr og hvenær við bökkum og hvenær við tökum skrefi fram á við en þetta eru fyrirheiti Guðs og þetta er það sem að hann hérna gefur okkur sem að verður til og sem er svona afleiðing af kærleikanum hans mikla og stóra kærleika og hann KK hann er hérna með lag sem að heitir kærleikur og tími, við skulum heyra það

kærleikur og tími lækna sár. En við höfum verið að, aðeins að tala hérna kærleikan og, og það að treysta Guði sem að ég held að sé við getum notað að vera æðrulaus af því að við erum treystum á Guð, trúum á hann og vitum að hann mun leiða okkur á réttan stað og í Sálmi 46 í öðru versi stendur Guð er oss hæli og styrkur og örugg hjálp í nauðum og það bara þannig

að Guð hann það eiga þessa ró og þessa já að vita það að Guð með okkur þá erum við bara í þessu æðruleysi og marg þessari fallegu bæn og minnir okkur á það að við ætlum að leifa Guði að leiða okkur og að því að það í þessari æðruleysisbæninni þá við talaðum að fá kjark til að breyta og en við mögum aldrei miskilja það að við erum ekki þegar við treystum Guði þá það ekki endilega það að og trúum og treystum honum og erum æðrulaus í lífin okkar af því að við vitum að hann með okkur að þá það ekki það að við séum áhugalaus eða kærulaus eða við eigum að gefast upp eða við, af því að við eigum líka að stundum eigum við að fara og stundum eigum við að vera og fá þennan kjark og fá þetta vit, fá viskuna og viti til þess að vita hver Guð vill leið okkur. Og þannig heldur eigum við að finna frið og styrk hjá Guði alveg sama þó að sé sól úti eða rigning. Þannig að hérna, þetta mikið öryggi fyrir okkur og mikið traust sem að við hérna, getum fundið fyrir og mikil ró og mikið æðruleysi með því að vera í vilja Guðs. Og hann Dean Reeves, hann flytur hérna lag fyrir okkur sem að heitir May the God Lord May the good Lord bless and keep you. Og fallit lag, þetta svona bæn til okkar, en það líka að þegar að Guð blessar okkur og heldur okkur nærri sér, að þá erum við líka í þessum friði og þessari ró.

Já, Guð blessar okkur og varvitir, hann alltaf með okkur. Og svo sagði Jesú líka, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins, í Jóhannesi 8:12 stendur þetta. Þannig að þegar við göngum í þessari ró og þessu öryggi, að hugsa ykkur að vera alltaf í ljósinu, ná því að það sé svona, ég sé þetta stundum svona, ég að ganga út í dagana og þá svona svo vasaljós sem ég að reyna

að ganga veginn þessi ljósið lýsi mér sem að Jesú og hann hefur lofað okkur þessu að hann ljós heimsins og hann ef að við fylgjum honum þá munum við ekki gangi myrkri heldur hafa ljós lífsins og það þetta öryggi sem að ég held ofta að fyrst þegar við erum að byrja að ganga með Guði að það svona að fara alla leið og sleppa alveg takinu að þá fyrst eignust við þetta eins og ég sagði hér fyrir í þættinum þetta líf með stóru elli eins og Karl Sigurbjörnsson sagði en margir hafa hérna sungið ljósið og að því að ljósið gott og við viljum frekar vera í ljósinu í myrkrinu og við viljum náttúrulega frekar fylgja drottni heldur en ykkur sem að við göngum inn í myrkrið og hann hérna hjá okkur og hann alltaf maður getur séð svona mynda ykkur sem að réttir svona fram hendurnar og segir bara takt í hendurnar mínar og ég reysið upp takt í hendurnar mínar og ég hjálpa þér í gegnum þetta og hann gerir það þetta er hverju orði sannara en Bubbi Mortens hann er með lag hér sem að heitir akkurat sá sem gafði ljósið og það Guð gaf okkur ljósið og það ekki ljós eins og við slökkvum og kveikjum og það ekki ljós sem að óstöðugt, það ljós sem að alltaf en við skulum heyra hérna í honum Bubba

Elska skaltu náungan. Það hérna lítil örsaga af því að ég hérna, mér finnst svo mikilvægt að við áttum okkur á því að við höfum valdi við huga okkar, við höfum Guð skapað okkur með því að við fengjum að velja og við fáum að velja hvað fer inn í hýpili hugans okkar, við fáum að velja hvort við ætlum að rétta út hendurnar til Guðs, við fáum að velja hvort við brosum framan í fólk, við fáum að velja hvort við tölum fallega fólk og okkur sjálf, hvort við fyrirgefum, við fáum að velja þetta allt. En það var lítil saga sem að ég hef alltaf haft svolítið gamana og ég meiri að nota hana stundum í kennslu í starfinu mínu og þar er afinn að tala við barnabarni sitt og hann að segja frá þeim að það séu tveir úlfar sem takast á innra með þér. Hann að segja drengnum, það eru tveir úlfar sem takast á innra með þér, það er óttinn og trúinn, vonin og kærleikurinn. Óttinn er reiður, bitur og tortrygginn. Trúin, vonin og kærleikurinn er mildur og hugrakkur og örlátur. Og þá segir barni við afa sinn hvor vinnur. Og þá segir afinn það er sá sem og fóðrar. Og það er svo skrítið að það er það sem að við tökum alla daga erum við að taka ákvarðanir og það er ekkert sem eru náttur, jújú, það er ekkert í hug okkar, í hugsunum okkar, til dæmis það hvort okkur finnst við misheppnuð eða allt í ómulegt að það er bara hugsunin sem röng, það er bara eitthvað sem við leifum að koma inn til okkar og ég veit að margir segja hvað er hún að segja, þetta er bara svona en það er ekki svona, það er bara það sem við fóðrum og það sem við viljum breyta og við vorum aðeins að tala æðruleysisbænina og það er sá kjarkur sem við höfum til þess að fara í orð Guðs og sjá hvað hann vill að við gerum og ef að það er eitthvað af því ef að við erum ekki langlind til dæmis ef við erum fljóta að fara að rífast og fljóta að fara upp það er eða verða reið eða segja ljóta orð við fólk eða hvernig sem það er ekki kærleikurinn sem Guð vill að við höfum og svo er svo sérstakt og ég held að við getum mörg tekið undir það að það er svona tilvitnun sem segir að Það góða sko, það þarf viðurlega sko að festa það í minni manns en það slæma það límiskjarnan í minni okkar, eitthvað sem vont límis, hugan okkar og segja, já, heyrðu, nú í dag ætla ég að byrja á því að fara með þakkarbæn, ég ætla, og það þakkarbæn til mín Guðs og ég ætla að taka það upp sem að fallegt og gott og ég ætla að láta það vera fyrir ofan kannski sára lífsreynslu, kannski einhverju sem við lentum í þegar vorum börn sem við höfum bara ekkert með að gera og skömmin er einhvers annars, þannig að þetta er einhvern veginn svo hérna magnað að bara gerum okkur grein fyrir því að Guð gaf okkur hennar sterka vilja. Og hérna þannig að munum það að fóðra það sem að Guð gefur okkur, að fóðra það sem rétt að gera, munum að hvernig einasta dag og hverja stund að horfa á það sem fallegt og jákvætt og gott í lífinu okkar og láta ekki það vonda ræna því frá okkur, látum það ofar í hugsunina og ofar í forgangin okkar í lífinu. En við ætlum að hún Jenny Guðnadóttir, hún ætlar að flytja fyrir okkur lag sem að heitir einfaldlega Einn þú Jesú og það er einn Jesú sem getur gert þetta kraftaverk, hann getur gefið okkur hennar styrk ef að við ætlum eitthvað í eigin mætti að fara að gera ég svo sterk og klár og flott sko. Byðjum bara lítill að bæna Guð hjálpaðu mér að fara frá þessu, hjálpaðu mér, gefðu mér styrk og kraft og aðri

Já, það bara einn Jesú. En ég heiti Katrín Danielsdóttir og það komið að lokum hjá mér. Og ég bara þakka ykkur samfylgdina og ég byggði algóðan Guð að gefa okkur æðruleysi kjark og vit til þess á hverjum einasta degi til þess að fylgja honum, gera vilja hans og taka á móti þessum dásamlegu gjöfum sem að hann hefur fyrir okkur og að muna það að Guð kærleikur, hann bara kærleikur og að lífið gott og lífið gjöf frá honum. Og mér langar að enda hér á bæn, nei, fyrir ekki við ljóði eftir hann Hallgrím Pétursson, sem að hérna minnir okkur svolítið á það og ég manna sem lítil stúlka, fór ég með þessa bænir með móður minni og við þekkjum hana öll og hún svona vertu, Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd hinn leiði mig út og inn, svo allri synd í hafni. Það þetta ákall til Guðs að hann verði faðir okkar og frelsari og hann leiði okkur inn, daginn inn og daginn út ef við getum sagt svo leiðis þannig að við förum ekki villu vegar. En takk fyrir þennan dag og takk fyrir í allt saman og ég byrð bara Guð að blessa ykkur og fjölskyldur ykkar og lífið ykkar allt og ég ætla enda hér á blessunar orðunum með gospel kór Philadelphia og lengi lifi lífið.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjalla um málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Mér langar í dag til þess að fjalla þrjá þætti sem að mikilvægir eru í öllum góðum samböndum eða sem að einkenna góð sambönd og fjalla svolítið á hvert nátt við getum styrkt og bætt þessa þætti og eða kannski fyrst og fremst að við séum meðvituð hvaða megin þættir það eru og nú ég að tala bara út frá rannsóknum almennt á stöðu sambanda, hvaða megin þættir það eru sem að skiptir miklu máli að við leggjum rækt við

að við vinnum í og nýtum okkur þessa þekkingu í umhverfi og nú ég fyrst og fremst að tala til þeirra sem að hafa metnað fyrir sambandi sín og eru tilbúin til þess að bæða skoða stöðuna og síðan að nýta þau verkværi sem að sannarlega eru til staðar til þess að byggja upp gott samband fyrir þá sem að eru nýlaðir að staði þessa ævintýralegu ferð að eigiða ævinni með annari manneskju með öllu sem því fylgir bæði þessari jákvæðu spennandi og tilfinningarlega gefandi ferð og ferð sem að tekur á og getur kostað okkur og þýðir að það áskorun á okkar eigin hugmyndir og tilfinningar og mikil áhersla á að við lærum að aðlagast annarri persónu sem að hefur sínar hugmyndir og skoðanir og tilfinningar og langanir og þrár og til þess að vel mikið takast til og við getum bæði sjáum í hendi okkar og vitum út frá eigin reynslu hversu stór þáttur þetta í okkar daglegu hamingju þá skipta þessi hlutir verulega miklu máli svo hvað það sem að gengur vel og gengur ekki vel í samböndum þrír meginþættir sem langar til þess að nefna hér í dag og það fyrsta hefur að gera með vináttuna að við nálgumst maka okkar sem góðan vin að við hugsum til makan sem góðs vinar annað hefur að gera með hvernig við nálgumst ágreining og við gerum það á mildilegan og jákvæðan hátt og síðan þriðji þátturinn fjallar hvernig við afgreiðum eftirmála eftir erfið samskipti hvað við gerum til þess að laga eða bæta hlutina þegar að við lendum í erfiðum samskiptum og erfið samskipti eru líka hluti af lífinu, við mögum ekki gleyma því svo mér langar aðeins að byrja á þetta sem snýr að vináttunni og það kannski einfaldast að lýsa því á þann hátt að við þurfum að sýna áhuga við þurfum að læra að beina athyglina því sem að gerast í lífi og heimi maka okkar að spyrja spurninga sem að sýna áhuga á þeirra daglega lífi og ekki bara bíða eftir að þær upplýsingar komi heldur að sýna áhuga að við sýnum frumkvæði og séum virki að taka þátt í þessu daglega lífi og samskiptum í kringum þetta daglega líf. Stundum gleymum við hreinlega að kanna hvað í gangi og eða við erum ekki tilbúin til þess að taka þátt í umræði sem að makinn kann að hefja máls á og náum þannig ekki tengingun í gegnum þessa daglegu hluti sem skipta svo miklu máli. Og eftir því sem að tíminn líður að þá kemur þetta til með að valda meiri áhrifum, annarkort að jákvæðan átt eða neikvæðan átt. Bara einföld spurning eins og hvernig var dagur þinn eða hvernig gekk í dag væri svona einföldið til þess að opna á þessa umræðu. Þeim sem gengur vel og það rannsók sem að styður þetta sem segir að þeim sem gengur vel í sambandinu sínu að það í þeim hóp að þá í 86% tilvika að þá það makinn sem að hefur frumkvæði að því að tengjast að sýna áhuga og að spyrja og í 86% tilfella þá eru þessi tækifæri nýtt til að tengjast

Það er sem sagt, það er svona sýnilegur áhugi og löngun til þess að eiga þetta samtal. Og samtalið þarf ekki að fjalla um einhverja flókna hluti. Það er fyrst og fremst að sýna áhuga á því sem makinn er að gera eða tala um. Þeim sem gengur illa aftur á móti, að hlutalli á þeim er bara 33%. Í eitt af hverjum þremur skiptum að þá verður til tenging, þá er sýndur áhugi, annarkort með frumkvæði eða sem viðbrögð við því sem hinn er að segja. Svo það er óhemju munur frá 86% hjá þeim sem að eru á góðum stað og eru á góðum stað vegna þess að þeir virkja þessi tækifæri og svo hins vegar hjá hinum það sem að í tvö skipti af þremur að þá verður ekki til tenging af því að það vantar áhuga eða löngun það vantar að leggja áherslu á að þetta séu mikilvæg og dýrmætt tækifæri til þess að byggja upp náin góð tengsl. Og dýpri tenging á sér stað þegar við opnum spurningarnar okkar og spyrjum á þann átt að það sé gefi tækifæri til umræðum hugsanir og tilfinningar vonina og óttan og allt það sem við þurfum og viljum geta rætt við þá sem eru okkar bestu vinir. Svo sýndu áhuga. Það fyrsta atriði. Við ætlum að fá Gospel Choir Philadelphia til þess að syngja fyrir okkur og að vísu hér í dag að þá er nú ekki bara Gospel Choir Philadelphia heldur stór kór sem var búin til í tengslum við þessa plötu sem heitir Allir mætast þar eða þennan disk og fyrsta lagi sem að við fáum að heyra heitir Býð þess ekki vinur að þér bjóðist mikið starf beintu huga því sem likuna er hlustum á það og höldum við sérna áfram að fjallum þessa mikilvæg þætti í góðum samskiptum og tengslum

Og þetta var lagið Býð þess ekki vinur. Stundum erum við að býða eftir frumkvæði frá hinum aðlanum og í mörgum kringumstæðum að þá missum við frá okkur tækifæri bara einfæðum

allega með því að sýna ekki frumkvæði. Og þegar að við erum komin á þann stað í sambandinu að við erum farin að bíða eftir að sjá hvað hinn aðlinn gerir, annarkort vegna þess að okkur finnst við hafa haft meira frumkvæði eða sýna meiri áhuga á þess að vita nákvæmlega hvar hinn aðlinn stendur, að þá förum við að hægja á og stundum verða þetta próf sem að við setjum hvort annað í til að sjá hvort eitthvað gerist eða hvort eitthvað breytist ef að við erum ekki þessir virku aðilar. Það svona einleiðin sem að hægir á þessu og hitt hefur að gera með bara erfiðar og stífar kringumstæður þar sem að við upplifum fjarlægð eða sársauka á einhvern nátt eða okkur hefur ekki tekist vel í einhverjum erfiðum kringumstæðum að finna lendingu og lausn og þá hægir á þessum tækifærum af því að við erum kannski að bíða eftir einhvers konar fyrirgefningarbeiðni eða einhvers konar lending og laust sem að græðir á ný einhver sá sem að hugsanlega hafa orðið til. Og þá komum við að atriði númer tvö í þessum þremur svona megin þáttum sem að hafa svona forspárgildi varandi gæði og nánsambanda og það hefur að gera með það hversu mild við erum í átökum. Að vera mildur í ágreiningi er eitt af þessum þremur lykilatriðum sem að segja fyrir gæði samskiptana. Við þurfum að forðast gagnrýni eða forðast að kenna hinum aðlanum og beina frekar athyglinni að okkar eigin þörfum. Til dæmis við gætum sagt og það nú kannski konur sem að nota þessa setningu oftar, þú hjálpa mér aldrei heima fyrir og þetta er setning sem að á marganhátt lokar á þessi tækifæri til þess að eiga samtal þennan mikilvæga þátt í stað þess væri hægt að segja til dæmis við þurfum að þrýfa húsið í dag og ég myndi virkilega meta hjálp þína í dag eða bara við þurfum að þrýfa húsið í dag hvenær besti tími fyrir okkur að gera þetta saman og ég veit að það hægt að búa til svona setningar í umhverfi þar sem að þessi hlutir eru ekki að gerast það hægt að einangra þá frá sögunni það sem á undan hefur gengið eða þeim tilfinningum sem hafa safnast upp í gegnum tíðina en lykilatriði er samt þetta þegar við erum að ræða hluti sem okkur greinir á það sem okkur hættir til stundum að bíða of lengi til þess að ræðum ágreiningin og umræðan kemur fram í einhvers konar undir einhvers konar þrýstingi annarkvort innri þrýstingi tilfinningarlega það sem að við erum búin að fá nóg eða í einhverjum kringumstæðum það sem að eitthvað hefur komið upp á og svo bara opnast núna fyrir þessar flóðgáttir. Við þurfum að gæta okkur að svona alhæfingu eins og þú ert alltaf eða þú tekur aldrei þátt. Og grundvallar þátturinn í þessu er að við þurfum að geta haldið áfram samtalinu. Við þurfum að halda þessu jákvæða viðhorfi í erfiðum kringumstæðum þar sem að við reynum að forðast þessa beinu gagnrýni af því að hún kallar bara á vörnina, hún kallar á það að við lokum á, við hættum að hlusta mjög fljótlega og það er, ég held að við þekkjum það öll, við hættum fljótlega að hlusta ef okkur finnst á einhvern nátt að okkur vegið. Að í ágreiningi að við reynum að halda samt þessum jákvæðu leiðum opnum af því að í grunninn þá viljum við geta leist ágreiningin. Góð sambönd ganga út af það. Þessa tilfinningu að okkur verum að nálgast eitthvað sem að við vitum að hefur gegnum tíðan að verið viðkvæmt málefni en okkur langar til þess að geta leist það. Og sem betur fyrir þá tekst okkur að leysa svo mörg mál og þegar okkur

þegar að fara að hrannast upp þessi mál sem okkur tekst ekki að leysa, að þá er sambandi okkar farið að síga í áttina af þeim stað sem við viljum alls ekki vera á, það sem að draumar okkur vonur og væntingar, það er víkja fyrir óttanum eða þessari tilfinningu að staðan sé að breytast, vináttan er ekki eins einlæg og náin og var áður og tilfinningarnar þær taka á sig annað form og aðra liti. En við ætlum að halda áfram að hlusta á kór Philadelphia með vinum og vandamönnum víðað af landinu og nú ætlaðu að syngja gleðina, öll gleði mín. Hlustum á það og síðan tökum við á loka þættinum í þessum þremur þáttum sem einkenna góð tengsl og góð sambönd.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og þetta var lagið öll gleði mín og við erum að tala hvaða það sem að getur aukið gleði og ánægju og vellíðan í samböndum og erum að tala þrjá svona meginlikla megin þætti. Það fyrsta að sína áhuga og að rækta þennan áhuga að vera mildur í ágreiningi að skiptir verulega miklu máli og eins og ég segi nú mjög gerðan hérna ágreiningur og verður alltaf hluti af lífinu þannig að við erum ekki að reyna að losa okkur við ágreining, við erum fyrst og fremst að læra að takast á við hann og fara í gegnum hann og lykilatriði þetta að vera mild að segja fyrst og fremst hvaða er sem að við erum að biðjum, hvers við þörfnumst í staðis að gera beina árás. Þeim sem að gengur vel að takast á við það án þess að

gagnrýna án þess að fara í vörn eða loka þeir gera það gjarnan með gagnkvæmri virðingu og það kemur að þessu sem að við sögðum í byrjun að sína áhuga með gríni einhvers konar og það mjög gott að geta nýtt það sérstaklega svona í fyrri hluta samtals ágreining að sína áhuga, að vera opin að þiggja ráð að virða og viðurkenna bæði hugmyndir og tilfinningar makans og svo þetta að hlutfall jákvæðra og neikvæðra samskipta sé yfirgnæfandi jákvætt og aftur að þessum rannsóknum sem að snúa að þessu að það sem að hlutfallið eru fimm jákvæð samskipti gagnvart einu neikvæðu að þar gengur almennt svo miklu betur þeim sem gengur illa þar er hlutfallið að meðaltali og þetta eru þess að sömur rannsókn 0,8 á móti einum það eru minni jákvæð samskipti heldur en neikvæð þau þurfa að vera margfalt jákvæðari til þess að við myndum skilgreina þetta sem gott eða jákvætt samband og þriðja síðasti þátturinn hefur að gera með hvernig við gerum við eftir að við höfum farið í gegnum erfiðan ágreining og í fyrsta lagi þá skiptir miklu máli við tökum ábyrgð jafnvel þó sé bara fyrir hluta af þessum vanda sem við lentum í stundum erfitt að viðurkennamar hafi haft á röngu ástanda eða gert mistök en að gera við eitt af mikilvægustu verkfæri sem að við notum bara ævina út í gegn í samskiptum okkar við aðra. Við getum ekki forðast ágreining, við erum hvorki fullkomið þegar að kemur að því að ráða alveg við hvernig við hérna framkvæmum hlutina og það er bara svo eðlilegt okkur greini á alls konar hluti við annað fólk. En þegar við gerum mistök, þegar við særum hvort annað, þegar við rífumst og notum ekki réttu leiðirnar, þessar góðu leiðir, að þá skiptir svo miklu máli hvernig við gerum við þegar að þessu er lokið. Og það er ágætt að muna eftir því að ágreiningur getur líka aukið á nánd og fært pör nær hvort öðru þegar okkur tekst að leysa það vel bæði léttirinn yfir því hafa leyst þetta og löngunin fyrir nánd aftur gefur ákveði tækifæri ef við náum að gera vel við þegar að þegar stormin hefur lægt ágreiningur er tækifæri til þess að læra að elska hvert annað betur eftir því sem tíminn líður ágreiningur er tækifæri til að læra að elska og það hvernig okkur tekst að leysa ágreining tengist mjög þessu atriði sem við nefndum fyrst í þessum þætti það að sína áhuga og að styrkja vináttuna þeim mun betri vinir sem við erum þeim mun meiri áhuga sem við höfum lært að sína hvort öðru þeim mun auðveldara mun okkur reynast að gera við. Og hér ætla ég að láta lokið þessum upplýsingum og þessari kennslu hér í dag og við ljúkum þessum þætti með lagi sem heitir Til fjalla, ég hef augum mín. Og það er gott að vita til þess að í þessum vanmætti sem að við upplifum öll á einhverjum tíma og stundum reglulega í gegnum lífið að þá gott að vita að við getum leitað hjálpar Guðs til að bæði að nýta það sem að við vitum að við höfum jákvætt fram að færa og þau verkfæri sem að við höfum safnað okkur í gegnum tíðina til þess að byggja upp það sem að við viljum öll vera í góð og sterk sambönd og eiga góð og sterk tengsl við maka okkar. Hlustu núna á Til fjalla ég hef augum mín og ég þakka fyrir samverðin í dag og bygg Guð að blessa ykkur.

Jósefsguðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

0: Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.
1: I've got a friend

friend, and he is my strength. He is my portion.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

Hennar á Akureyri. Mér datt í hug hérna ljóð og þetta er ljóð eftir hann Davíð Stefánsson, skáld frá Fagraskógi. Hann orti þetta ljóð við lag eftir Sigurð Þórðarsson og það er hljómasona. Sjá dagar koma, ár og aldir líða og engin stöðvar tímans þunga nið. Í djúpi andans duldir kraftar

og frið. Í þúsund ár bjó þjóð við nistu voga, mót þrautum sínum gekk hún djörf og sterk. Í hennar kirkjum helgar stjörnur loga og hennar líf er eilíft kraftaverk. Já, þetta er svo fallega ort af honum Davíð Stefánssyni frá Fagraskógi hérna, sem er hérna út með Eyjafirðinum. Þannig við eigum nú svolítið í honum hérna, Norrlendingarnir. En það var hún Guðrún Gunnarsdóttir sem byrjaði þáttin okkar áðan. Viltu vekja söngin minn? Já, þetta er yndislega fallegt lag og hér kemur annað ekki síðra. Og það er hann Páll Rósinkrans, von sem aldrei deyr.

Já, þetta lag er nú alltaf saltið í uppáhaldi hjá mér hérna. Í guði áttu von sem aldrei deyr. Fallega sungi hjá honum Páli Rósinkrans. Ég ætla að lesa hérna aðeins úr Rómverjabréfinu. Það stendur hérna í fyrsta kaflanum í lifandi orðinu. Þá segir Páll Postuli. Ég blygðast mín ekki fyrir fagnaðar erindi því að það er leið Guðs til eilífs lífs fyrir hvern þann sem trúir honum og treystir á hann. Fyrst var þessi boðskapur einungis fluttur gyðingum en nú er öllum opið að koma til Guðs á þennan hátt. Þetta eru gleði fréttir því að þær segja okkur að Guð ger okkur hæfa til að lifa með sér eða með öðrum orðum ger okkur réttláta. Þetta gerist þegar við trúum á Krist og treystum því að hann hafi frelsað okkur. Trúin á Krist er því leiðin til Guðs, enda segir Biblían, sá sem leitar lífsins finnur það með því að trúa á Guð. Já, þetta eru orð Páls postula hérna í Rómverjabréfinu í fyrsta kaflanum. Og ég ætla að spila hérna eitt lag sem að mér þykir afskaplega flott og skemmtilegt og þetta er hann Karl Carty. Don't let me miss the glory.

Þetta er bein útsending hérna frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Ég heiti Ástís Jóhannsdóttir og við erum bara svona hlusta fallega tónlist og eiga góða stund hérna saman. Ég hérna með eina stutta hugleiðingu úr orðinu, bókinni sem heitir Orðið. Og þetta er svona hugleiðingabók fyrir hvert dag ársins og ég ætla að lesa hérna eina þeirra og hún er svona Varpið allri áhyggju yðar upp á Guð. Þetta tekið úr fyrsta Pétursbréfinu, 5. kafla og versi 7. Þetta virðist vera undursamlega einfalt og blátt áfram. Varpaðu áhyggju þinni á Guð. Þar að segja, vert ekki að brjóta heilan áhyggjurnar eða hníga niður undan þeim, heldur afhentu Guði áhyggjur þínar. Er það ekki einfalt? Og þó eru margir sem að aldrei hafa gjört það í sannleika. Þeir hafa ef til vill gjört einhverjar smá tilraunir við og við, en aldrei sýnt hið mikla og dýrlega áræði trúarinnar, svo að þeir hafi orðið algjörlega frjálsir og geta andað frjálslega. Varpið, segir postulinn. Ekki vera með heilabrot heldur varpa þeim á Guð, einfaldlega eins og barn og láta hann síðan allt. Reyndu það, þú þorir það eflaust, Guð gefur þér leyfi til þess. Reyndu að varpa þeim þannig í trú og djörfung og þú ert frjáls. Ekki laus við að mæta sorg og þrengingum, ekki laus við byrðar og þungbæra ábyrð, heldur laus við að láta þær íþyngja þér, laus við að bera áhyggjurnar sjálfur. Því að við berum ekki sjálfur það sem hefur verið varpað á Guð, það ber hann.

Já, já. Mér finnst oft gaman að fletta í gömlum afturheldingum og koma með stuttar svona örgreinar hérna úr blöðunum og hér er ég með eina frá 1954 sem ég ætla aðeins að vitna hérna í. Og hérna er lítil grein sem að beri yfirskriftina sín skipstjórans. Ég var skipstjóri á stærsta seglskipi norska flotans, segir norskur skipstjóri. Við vorum á leið frá Kanada til Ástralíu með trjáviðar farm. Rétt í þeim

svifum sem við vorum að sigla fyrir suðurodda Afriku sá ég þessa sýn. Á eitt seglana sá ég að þetta var skrifað, stýrðu í suður og 7 gráður vestur. Ég kallaði stýrimennin upp og spurðan hvort að hann sagði það sem ég sagði. Hann játaði því. Við lásum báðir þessi orð. Ég ákvað að breyta stefnu skipsins og síðan sigldum við nákvæmlega eftir því sem skrifa var á seglið. Bæði ég og stýrimaðurum vissum gerla að þessi orð voru ekki skrifuð af mannlegri hönd. Þegar við höfðum siglt í margar klukkustundir vorum við komnir að ísröndinni. Sáum við þá hvar 3 menn gengu á stórum ísjaka. Við björguðum þeim. Þetta voru menn sem að komist höfðu lífs af á ítölsku skipi sem farist hafði vist ísröndina fyrir 3 dögum síðan. Í neyðsynni höfðu mennirni leita Guðs og beðið hann að bjarga sér og hann hafði heyrt neyðaróp þeirra. Og þetta tekið úr blaði sem heitir Góði boðskapurinn á norsku. Já, já.

Já, Gugga Lísa með fallega lagi sitt, drottinn, ég tilbið þig. Ég ætla að lesa hérna aðra svona litla örgrein hérna úr þessari gömlu afturheldingu og þar stendur Lazarus og hundarnir. Maður nokkur sem lagði það mjög í vana sinn að dæma veikleika hinna kristnu kom eitt sinn til trúasmiðs og hóf sem venjulega máls á þessu efni. Smiðurinn hlýtti á með hinni mestu stillingu. Þegar að maðurinn þagnaði svo litla stund, sagði smiðurinn. Hefur þú lesið biblíuna? Náttúrulega, svaraði hinn. Hefur þú lesið frásögnina ríkamanninn og Lazarus? Hélt smiðurinn áfram. Já, að sjálfsögðu, svaraði maðurinn. Jæja, þá manstu náttúrulega eftir hundunum í frásögninni. Já, en hvað þá? Hundarnir gerðu ekki Lazarusar. Mér finnst að þú gerir þið sama. Þú leitar að veiku hliðunum hjá hinum trúuðu, en á kostum þeirra hefur þú engan skilning. Þá sló þögn á ádeilu mannin og hann hvarf skömmustulegur á braut. Það þarf sjálfsagt enga skýringu á þessari frásögn, en látum okkur minnast orðana í Jakobsbréfinu 5.16, byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Á þann hátt læknast sárin.

Já, hljómsveitir Sel á þetta undir fallega lag Oh the Blood. Hugleðingin sem ég var að lesa núna áðan, hún endaði á þessum orðum sem eru tekin hérna úr Jakobsbréfinu 5. kafla og 16. versi. Biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Á þann hátt læknast sárin. Og ég fletti hérna upp í Biblíunni á þessum kafla hérna, 5. kafla hjá Jakob og mér langar að lesa hérna nokkur orð hérna úr þessum kafla. Það er hérna til dæmis 9. versi, kvartið ekki hver yfir öðrum bræður, svo að þér verð ekki dæmdir, dómarinn stendur fyrir dyrum. Svo stendur hérna, aðeins aftar, það stendur, líði nokkrum illa yðar á meðal, þá byði hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa drykt munu honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðji hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttlátsmanns megnar mikið. Þetta er sterkt orð hérna úr Jakobsbréfinu 5. kafla frá versi 13. Ég ætla að spila núna hérna óskalagið fyrir hana systir mína og ég vona hún sé að hlusta Pía Jesús með Díselu.

En það svona komið að lokum hérna hjá mér í dag og ég ætla bara að ljúka lestrinum í fyrra Korintubréfinu 13. Kaflanum. Þessi kafli gjarnan kallar kærleikskaflinn og sýnir okkur svo vel hvað kærleikurinn sterkur og máttugur og mikilvægur í lífi allra manna. Og ég ætla að lesa hérna. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok og tungur, þær munu þagna og þekking, hún mun líða undir lok því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, þá líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, þá talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, þá lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til augliti.

Hugleitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekka eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Þetta er stórkostlegur kafli hérna, 13. kaflinn í fyrra Kórintubréfinu. En núna þá höldum við bara inn í sumari með kærleikan að vopni, er það ekki? Kærleikan í hjartanu. Og ég segi bara kæru hlustendur, megiði bara hafa gleðilegt sumar frí og ég vil þakka ykkur fyrir samfélgin í dag og byggvið að blessa ykkur öll ríkulega. Síðasta lagið á On Charity Gale, Thank You Jesus for the Blood. Og ég byggð að helsa.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við að fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munu flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis að mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.

Já, komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég að senda hérna út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Mér datt í hug hérna ljóð og þetta ljóð eftir hann Davíð Stefánsson, skáld frá Fagraskógi. Hann orti þetta ljóð við lag eftir Sigurð Þórðarson og það hljóma svona. Sjá dagar koma, ár og aldir líða og engin stöðvar tímans þunga nið. Í djúpi andans duldir kraftar bíða, hinn dýfsta speki boðar líf og frið. Í þúsund ár bjó þjóð við nýstu voga, mót þrautum sínum gekk hún djörf og sterk. Í hennar kirkjum helgar stjörnur loga og hennar líf er eilíft kraftaverk. Já, þetta er svo fallega orta af honum Davíð Stefánssyni frá Fagraskógi hérna, sem er hérna út með Eyjafirðinum. Þannig við eigum nú svolítið í honum hérna, Norrlendingarnir. En það var hún Guðrún Gunnarsdóttir sem byrjaði þáttin okkar áðan. Viltu vekja söngi minn? Já, þetta er yndislega fallegt lag og hér kemur annað ekki síðra. Og það er hann Páll Rósinkrans, von sem aldrei deyr.

Já, þetta lag er nú alltaf saltið í uppáhaldi hjá mér hérna. Í guði áttu von sem aldrei deyr. Fallega sungi hjá honum Páli Rósinkrans. Ég ætla að lesa hérna aðeins úr Rómverjabréfinu. Það stendur hérna í fyrsta kaflanum í lifandi orðinu. Þá segir Páll Postuli. Ég blygðast mín ekki fyrir fagnaðar erindi því að það er leið Guðs til eilífs lífs fyrir hvern þann sem trúir honum og treystir á hann. Fyrst var þessi boðskapur einungis fluttur gyðingum en nú er öllum opið að koma til Guðs á þennan hátt. Þetta eru gleði fréttir því að þær segja okkur að Guð ger okkur hæfa til að lifa með sér eða með öðrum orðum ger okkur réttláta. Þetta gerist þegar við trúum á Krist og treystum því að hann hafi frelsað okkur. Trúin á Krist er því leiðin til Guðs, enda segir Biblían, sá sem leitar lífsins finnur það með því að trúa á Guð. Já, þetta eru orð Páls postula hérna í Rómverjabréfinu í fyrsta kaflanum. Og ég ætla að spila hérna eitt lag sem að mér þykir afskaplega flott og skemmtilegt og þetta er hann Karl Carty. Don't let me miss the glory.

þetta er bein útsending hérna frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Ég heiti Ástís Jóhannsdóttir og við erum bara svona hlusta fallega tónlist og eiga góða stund hérna saman. Ég hérna með eina stutta hugleiðingu úr orðinu, sem bókinni sem heitir Orðið. Og þetta er svona hugleiðingabók fyrir hvert dag ársins og ég ætla að lesa hérna eina þeirra og hún er svona Varpið allri áhyggju yðar upp á Guð. Þetta tekið úr fyrsta Pétursbréfinu, 5. kafla og versi 7. Þetta virðist vera undursamlega einfalt og blátt áfram. Varpaðu áhyggju þinni á Guð. Þar að segja, vert ekki að brjóta heilan áhyggjurnar eða hníga niður undan þeim, heldur afhentu Guði áhyggjur þínar.

er það ekki einfalt. Og þó eru margir sem að aldrei hafa gjört það í sannleika. Þeir hafa ef til vill gjört einhverjar smá tilraunir við og við, en aldrei sýnt hið mikla og dýrlega áræði trúarinnar, svo að þeir hafi orðið algjörlega frjálsir og geta andað frjálslega. Varpið, segir postulinn. Ekki vera með heilabrot heldur varpa þeim á Guð, einfaldlega eins og barn og láta hann síðan um allt. Reyndu það, þú þorir það eflaust, Guð gefur þér leyfi til þess. Reyndu að varpa þeim þannig í trú og djörfung og þú ert frjáls. Ekki laus við að mæta sorg og þrengingum, ekki laus við byrðar og þungbæra ábyrð, heldur laus við að láta þær íþyngja þér, laus við að bera áhyggjurnar sjálfur. Því að við berum ekki sjálfur það sem hefur verið varpað á Guð, það ber hann.

Já, já. Mér finnst oft gaman að fletta í gömlum afturheldingum og koma með stuttar svona örgreinar hérna úr blöðunum og hér er ég með eina frá 1954 sem ég ætla aðeins að vitna hérna í. Og hérna er lítil grein sem að beri yfirskriftina sín skipstjórans. Ég var skipstjóri á stærsta seglskipi norska flotans, segir norskur skipstjóri. Við vorum á leið frá Kanada til Ástralíu með trjáviðar farm. Rétt í þeim svifum sem við vorum að sigla fyrir suðurodda Afríku sá ég þessa sýn. Á eitt seglana sá ég að þetta var skrifað stýrðu í suður og 7 gráður vestur. Ég kallaði stýrimennin upp og spurði hann hvort að hann sagði það sem ég sagði. Hann játaði því. Við lásum báðir þessi orð. Ég ákvað að breyta stefnu skipsins og síðan sigldum við nákvæmlega eftir því sem skrifa var á seglið. Bæði ég og stýrimaðurum vissum gerla að þessi orð voru ekki skrifuð af mannlegri hönd. Þegar við höfðum siglt í margar klukkustundir vorum við komnir að ísröndinni. Sáum við þá hvar 3 menn gengu á stórum ísjaka. Við björguðum þeim. Þetta voru menn sem að komist höfðu lífs af á ítölsku skipi sem farist hafði vist ísröndina fyrir 3 dögum síðan. Í neyðsynni höfðu mennirni leita Guðs og beðið hann að bjarga sér og hann hafði heyrt neyðaróp þeirra. Og þetta er tekið úr blaði sem heitir Góði boðskapurinn á norsku. Já, já.

Já, Gugga Lísa með fallega lagi sitt, drottinn, ég tilbið þig. Ég ætla að lesa hérna aðra svona litla örgrein hérna úr þessari gömlu afturheldingu og þar stendur Lazarus og hundarnir. Maður nokkur sem lagði það mjög í vana sinn að dæma veikleika hinna kristnu kom eitt sinn til trúasmiðs og hóf sem venjulega máls á þessu efni. Smiðurinn hlýtti á með hinni mestu stillingu. Þegar að maðurinn þagnaði svo litla stund, sagði smiðurinn. Hefur þú lesið biblíuna? Náttúrulega, svaraði hinn. Hefur þú lesið frásögnina ríkamanninn og Lazarus? Hélt smiðurinn áfram. Já, að sjálfsögðu, svaraði maðurinn. Jæja, þá manstu náttúrulega eftir hundunum í frásögninni. Já, en hvað þá? Hundarnir gerðu ekkert annað en að sleikja sár Lazarusar. Mér finnst að þú gerir hið sama. Þú leitar að veiku hliðunum hjá hinum trúuðu en á kostum þeirra hefur þú engan skilning. Þá sló þögn á deilu mannin og hann hvarf skömmustulegur á braut. Það þarf sjálfsagt enga skýringu á þessari frásögn en látum okkur minnast orðana í Jakobsbréfinu 5.16 byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Á þann hátt læknast sárin.

Já, hljómsveit er sel á þetta undurfallega lag, Oh the Blood. Hugleðingin sem ég var að lesa núna áðan, hún endaði á þessum orðum sem eru tekin hérna úr Jakobsbréfinu 5. kafla og 16. versi. Biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Á þann hátt læknast sárin. Og ég fletti hérna upp

í Biblíunni á þessum kafla hérna, fimmta kafla hjá Jakob og mér langar að lesa hérna nokkur orð hérna úr þessum kafla. Það hérna til dæmis níunda versi, kvartið ekki hver yfir öðrum bræður, svo að þér verð ekki dæmdir, dómarinn stendur fyrir dyrum. Svo stendur hérna, aðeins aftar, það stendur, líði nokkrum illa yðar á meðal, þá byði hann, liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og byðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa drykt munu honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byði hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttlátsmanns megnar mikið. Þetta er sterkt orð hérna úr Jakobs bréfinu, fimmta kafla frá versi 13. Ég ætla að spila núna hérna óskalagið fyrir hana systir mína og ég vona hún sé að hlusta Pía Jesús með Díselu.

En það er svona komið að lokum hérna hjá mér í dag og ég ætla bara að ljúka lestrinum í fyrra Korintubréfinu 13. kaflanum. Þessi kafli er gjarnan kallar kærleikskaflin og sýnir okkur svo vel hvað kærleikurinn er sterkur og máttugur og mikilvægur í lífi allra manna. Og ég ætla að lesa hérna. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok og tungur, þær munu þagna og þekking, hún mun líða undir lok því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, þá líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, þá talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, þá lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekka eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Þetta er stórkostlegur kafli hérna, 13. kaflinn í fyrra Korintubréfinu. En núna þá höldum við bara inn í sumari með kærleikan að vopni, er það ekki? Kærleikan í hjartanu. Og ég segi bara kæru hlustendur, megiði bara hafa gleðilegt sumar frí Og ég vil þakka ykkur fyrir samfélgin í dag og byggvið að blessa ykkur öll ríkulega. Síðasta lagið á On Charity Gale, Thank You Jesus for the Blood. Og ég byggð að helsa.

Sunnudagsmorgun, góði Guð, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag. Viltu hjálpa mér að halda því hreinu og hjálpa mér að gæta tungu minnar. Ég bið þess að þú stýrir skrefi mínum í dag, að þú leiðir mig þanga sem þú vilt. Hjálpa mér að láta gott að mér leiða og bera ljósið þitt og kærleika til allra þeirra sem ég hitti í dag. Ég byði drottinn að hjálpa mér að láta aldrei skapið hlaupa með mig í gönur. Viltu sníða af þá galla sem þú sérði í fari mínu til þess að allir þeir kostir sem þú hefur gefið mér fái notið sín betur, þér til dýrðar og öðrum til blessunar. Hjálpaði mér að muna að lífið gjöf frá þér og ég þarfnast hjálpar þinnar til að fara vel með það. Ég fel hús mitt allt, ættingja mína, vini og Íslendinga alla í þínar hendur í dag. Hjálpað okkur öllum að fylgja þér og gefð okkur þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Jósef sagði við bræður sína, deilið ekki á leiðinni. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verfa. Andi friðar, vorsé þrauta vörn, vitni þitt að himna föður börn, erum alla jafna. Elskum vottum hreina, óvild ídrað hafna, yðki mannúð beina, lundin líknar gjörn. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 27. júli. Úr fyrstu Mósebók, 45. kafla, vers 24. Úr Matteusarguðspjalli 5. kafla, vers 9. Og þriðji textin er eftir Pétur Guðmundarson. Hér fengin úr riti hans Sálmasafn yfir Guðspjöll allra sunnu og helgidaga árið um kring, einnig til jólanætur, gamla áskvölds og misseraskipta. Er kom út í Reykjavík árið 1886. Blaðsíða 157 til 8.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar, ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum vér, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika, í návígi, við valdins illa í veröldinni.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Jóhannes að Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég var að horfa á Derek Prince á YouTube núna ekki fyrir alls lengu og hann var að tala um að hvernig getum við lokað fimm dýrum sem að stundum eru opnar hjá okkur, andlegum dýrum ég ekki að tala með að fara lappa húsið þetta eða íbúin og fara að loka dýrum heldur að þetta tala með svona andlega talað og hann talar fimm áföll og fyrsta dýrna sem hann hvetur okkur til að loka þá getum áföll og ógróin sár að lausnin við að leiðin til að loka dyrunum er að koma með allt fram fyrir Guð

og taka móti lækningunni sem Jesús hefur gefið og stundum leiða sár og óuppgerðar tilfinningar og óuppgerðar hlutir til þess að við erum reið og bitur út í lífið og þá vill hann Derek Prince meina það að við getum skilja eftir dyrtar opnar ef við leifum ekki Guð að koma með greiðslu inn og lækningu inn í líf okkar og hann segir að Guð vill fá að hjálpa að loka þessum dyrum hann vill hjálpa til að koma með lækningu inn í sárin inn í hjartasárin hann vill fá að mæta þér það sem að þú ert og hann vill að þú treysti sér þetta var kannski þetta var hörðunum eitt sem að Derek Prince talaði svo talaði líka viðvarandi persónulega synd og hann talar það að auðvitað öll syngum við og við erum ófullkomin en stundum við gerast það að við leifum einhverjum synd að krauma í líf okkar og hann segir það inn að Derek Prince og hér ekki átt við einstök mistök heldur syndi sem einstaklinga snúa er að fara aftur í og svo sem klám lygar eða langvarandi öfund lausnin einlæg iðrun játning syndarinnar afnýtum af þeim anda sem nýtti sér hana til að fella okkur og að hreinsa húsið hreinsa hjarta okkar og bjóðum heilum anda að koma þar inn og það eitt að falla í synd þar annað að kannski að réttlæta syndina og ég sjálfur glímdi við mjög erfiða synd í mínu lífi sem var klám og en ég fór sem betur aldrei á þann stað að réttlæta þessa synd ég skammaði sem ég svo mikið fyrir þetta og ég þrá ekkit heitara en að losna við hana og maður mætti kannski sangumur og búin að vera að skoða þessi klám kvöldun undan og manni leiðarlega hræðilega þetta var komnir daldi mörga síðan kannski 30 ár en manni leið hræðilega þetta var sem í skömm sem fylgdi þessu og ákjönda bræðarnar hann var bara á fullu ákjönda mann að maður er meiri syndasilurinn og allt þetta og maður leifti öllu að og manni leið hræðilega og það sem gerðist á manni fyrir að maður fór að leita meira í þetta var einhver svona fölsk huggun svo heyrði ég breytingunum það að Guð elskaði mitt í syndinni ekki það að væri bara sáttu við það að þú er í syndinni en hann elskaði akkvart að þeim stað og þú getur fengið að meðtaka náðu Guðs á þessum stað og það þetta sem ég listi mig ég áttaði mig á því að ég þurfti ekki að fara í burtu og reyna að geta eitthvað eigin mætti ég gat beðið Guðum að koma inn og bara drottinn minn ég meti ekki þína náð ég meti ekki þína ást á þessu vonda stað sem ég er á og dísi Guð fyrir það ég gat labbaði burtu frá þessu og hef ekki langað en ég neitt í þetta síðan þá og þetta hefur bara í dag þá bara horfum við þessu hluti með allt um glerugum af því að Guð þeir sýnt með þetta svo talar hann þriðju dyrnar en ég ætla að hleypa einu lagið á eins og sem tala fimm dyr sem að Guð vill að við lokum sem að stundum standa opnar í okkar lífi og geta kannski staða opnar að ýmsum ástöðum og hér enginn að dæma einn og tilgangur Derek Prince með þessum kemur kennslu var ekki að dæma heldur til að hvetja okkur til að hafa alla dýrlokar sem óvöður nota til að komast inn í líf okkar og stundum tökum ekki eftir þeim stundum eins og við föllum aftur í sömu synd eða gerum sömu hlutina og þá getur verið að sé út af því að það eitthvað sem við erum ekki búin að loka eitthvað sem að við hefum kannski ómeðvitað haldið opnu en nú getum við ákveðið að loka því og fyrsta atrið er bara viðurkenna þessa synd viðurkenna þessa hluti byrja Guð um að reynsa

0: You are just a book that we read. You're a goal that we're trying to reach. You're a place that we go to once a week. You're a lifestyle. You're some sort of worldview. But God, we can't lean on a worldview. We can't cry to a book. You're a father. You're a good, good father. And you're not loving us because we're good. You're loving us because you're good. And God, the more we sing and the more we pray, just remind us, this is a conversation with a person that loves us, that knows everything about us and loves us. You deserve every breath that comes out of us. Every word, every note we could ever sing is yours. Thank you, God, that you're the one. In Jesus' name, amen.
1: Þetta var Cassin Crowns og lagið Good Good Father. Þú ert góður, góður faðir. Það sá sem að þú ert ég og ég elskaður af þér. Það sá eða sú sem ég Og þegar okkur auðkynni á þessu stað, þá getum við verið eins og maður sem byrði húsið á kletti eins og Jesus talar í Guðspjöllunum. Máttins og Guðspjöllið minni mig. Talum að tveir minn byrði húsið, annað byrði húsið á sandi en hinn á kletti. Og þegar allt líki lindi, þegar veðrið var gott og engi vind að blésu, þá var kannski erfitt að sjá hvort húsið var byggt að kletti og hvort að byggt að sandi en þegar vindarnir blésu og þegar stormarnir byrjar að blása og þegar kom mikið kraftur í rokið þá hrundi húsi sem var byggt að sandi en húsi sem var byggt að kletti það stóð og þetta má heimfara upp á líf okkar að þegar við byggjum líf okkar á kletturnum Jesu þegar við hleypum honum að þá munum við ekki haggast og vinda blási og stormar geysi og rigningar belli eða rigningar já, bara vond veður komi líf okkar þá munum við ekki haggast af því líf okkar ekki byggt á lélir undirstöð það byggt á Kristi Jesu og ég aðeins að fjalla smá kennslu sem ég horfði á með Derek Prince á YouTube, frábara kennslu með honum inn á YouTube hins mér og hann talar að loka, það eru fimm dyr sem hann nefnir sem að stundum geta opnast og við opnar á hans að hinn í kristni taki eftir því og við hefum talað að áföll og erfileika sem lendum lífunum ef það ekki, ef Guð fær ekki komast inn í það, þau mál og geta þeir haft áhrif á lífi okkar til þess verra og það ekki synd að hafa verið með áföll lífinu og fólk maður ekki miskila það en við þurfum að hleypa Guði það ég lendi einelti og búin að lendi ýmsum áföllum lífinu sem ég ætla kannski ekki að telja upp hérna en ég þurft að gefa þessi áföll til Guðs og hleypa honum inn í þessi áföll til að fá greiðslu og lækningu Svo vorum líka að tala að dyrunum eitt og dyrunum tvö er þá þessi synd sem að maður leifir að vera í lífi sínu. Maður veit að nágifera hana en maður gæli við hana og margir kannski allir sér ekki meira með að kalla hana en hvenna að margir kallar eða því miður að glíma með klám og ég var eins og ég sað á hana sjálfur að glíma við klám og þetta verið bara að það var mikið bara þetta í gamla daga af því ég horfði á þetta með röngum glerugum og í dag þegar ég að ræða við einhverja sem eru að glíma við í dag þá segi ég fyrst að ég hleypa Guði þarna inn og örulega muna það og kannski ég að tala til einhver sem einmitt að glíma við klám í dag að sem ég hef hjálpa mörgum að taka afstöð gegn þessu og alltaf fyrir þannig að hleypa Guði að inn í sem mál að muna það að þegar þú ert að horfa á klám þá er mjög, mjög líklega í yfir 90% til tilvika eða meira jafnvel að horfa á einstakling konu sem er annarkvöld hefur verið kynfislega misnotuð í æsku eða er í mannsali eða einhverjum hræðilega hlutum það er engin frjáls í þessu allan mjög fáur og ég bara vil fullega bara að þessi engin þannig að allt klám er ekki frá gott og

er að horfa, þú veist að horfa einhverja nakta konu, myndu bara, þú veist að horfa á konu sem er mjög líklega, þetta er mannsalsmál, eða þá kona sem ber ekki lengi, ekki neina virðingu fyrir sem líkama, vegna áfalla, kynferðslega áfalla sem hún lendi í æsku. Þannig að þetta hjálpa mörgum mannum að bakka út þessu, en að sjálfsögur er alltaf aðalega til að gefa til allt í Guðs og bjóða Guð að koma inn í þessu erfið og kringstæður. Nú, þriðja hurðin sem hann talar hann Derek Prince, það svona þegar kristið fólk fara að fikta í dulspeki og leita á andli mið en ekki til Guðs og það geta verið ýmis konar miðlar og alls konar hluti sem eru ekki réttir og Biblia nú var að veistu í 5. Mósebók segir að við höfum ekki leita að frétta framlaunum og við skulum ekki vera að leita í einhverja austræn trúabröð að neinu leiti frekar leita til Guðs og stundum eru þessi hlutir svona þetta falið í einhverja búin að setja þetta í fallega pakka fallega umbúður en þegar grantir skoða þá sést að þetta náttúrulega bara gömul hindusk trúabröð og sum þessara hluta eru eins og rómusk trúabröð og þannig að það mjög mikilvægt að hleypa að fara ekki að þessa leið miklu betra og bara miklu og má gera það er að nota hann tíma sem hann notar í að leita á andli mið án Guðs nota þegar tíma til að leita Guðs og hann mun gefa þetta allt í miklu og miklu betur hátt en það sem þú þær að upplifa í gegnum andlega aðra andlega leiðir og númer fjögur þá fyrirgefning, ófyrirgefning og beiskja og hann talar það að ófyrirgefning hún getur vistulega sjálfsvörn margir hafa sagt í gegnum tíðina einhver særið mér svo illa í því á yngri og nú ætli ég að gefa yngum færi á að særa mér ný og þeir nota oft vopn þessa vopn sem því miður hræðald vopn að nota ófyrirgefninguna og það þess vegna svo mikið að fyrirgefa og sleppa tökunum af því sem liðið ekki lifa í eftirsjó ekki lifa í beiskju eða biturleika öfund leiðu Guð að komast að og hreinsa því að þessum málum og svo segir ekki eru allir erfileikar slæmskap freistingar eða slíki hlutir af völdum illra anda mal og það hann hvetur okkur til að ef þetta ágerist líka bara ég vil að leita hjálpar hjá fagaðilum og Guð er ekki móti því og bænin alltaf grundvöllur alls og að leifa Guð að komast inn í líf okkar þannig að þetta er svona nokkra pælingar sem hann Derek Prince fjalla í kennslunni að loka 5 dyrum sem getur opnar og það er bara gott að skoða sjálfan sig hvernig bregst maður við hlutum hvernig maður að bregðast við erfileikum hvernig bregst maður við öðrum og hvernig bregst maður við já þegar aðrir koma illa fram við mann það bara viljum við svara viljum við krefast réttlætis að viðkomandi eða viljum við sína viðkomandi náð og fyrirgefa og eins og ég sagt stundum að þá náttúrulega ef það verið brot í sambandi milli tveggja einstaklinga annar brýtur illa á einum tala illa um hann eða kemur illa fram við hann og þá þarf hinn aðalega sjálfsögð að fyrirgefa en það mín skoðun að sá sem brota þegin eða sem braut á hann getur ekki ætlast þess að bara að við komum til sem að breyta og láta sem ekkert sé hann getur að sjálfsvána að fyrirgefa en síðan þetta að tröstur áunnið og

0: ef við verður einhver brot í vináttu þá þarf að þetta að eigið stað viðkomandi þarf að sýna að breyta hegðun svo sem að breyta af sér allan að segja að hann þarf að sýna hegðun og hinn sem að varð fyrir brotinu, hann þarf að ákveða fyrirgefa síðan byrjar lækningin að koma og sambandi, vinasambandi eða jafnvel hjónabandi eða hvað sem á í hlut ef verið brot í hjónabandi þá sérstaklega hjúskaparbrot að þá þannig að það er fyrirgefið og stundum taka sætti stundum ekki en þá á sá sem hefur brotið af sér en þarf að lifa við þann veruleika að makin þarf að geta treyst honum á ný og það bara ferli sem tekur tíma og sá sem breyta af sér hann þarf bara ákveða vil ég bjarga hjónabandinu og ef ég vil gera það þá þarf ég bara að gefa svo tíma til að gróa aftur og traustin og komið tilbaka aftur þannig að við skulum ekki halda í neitt, við skulum ekki halda í eftirsjá við skulum ekki halda í það sem liðið og við skulum hleypa guða við skulum hleypa guði inn í öll hjarta fylsnin við skulum sleppa tökunum af því sem að liðið Kirk Franklin, hann er frábær tónlistamaður og búin að gefa mikið á lögum Hann átti sína erfi barnæsku, fullt af hlutum gerðust í hans lífi, en hann vitnar að hann varð að sleppa tökunum. Og 18 ára gamall fór kom hann illa reyka, illa lyktandi, inn í kirkina sem amma sagði fara með hann í og þar fekk hann góða móttökur. Og þarna kom mætti hann guðan í og það átti þetta að marka tímamót í líf hans og hann gaf Guði líf sitt á ný og fór að vinna með tónlist honum til heiðus hérna allan ásamt Thor Mack og Sony að syngja lagið Let It Go eða sleppa tökunum
1: My mama gave me up when I was 4 years old She didn't destroy my body but she killed my soul Now it's cold cause I'm sleeping in my back seat Understand the spirit's willing, but my flesh is weak.
2: Let me speak.
1: I never had a chance to dream. 10 years old and finding love in dirty magazines. Miss December, you remember, I bought you twice. Now I'm 30 plus and still paying the price. Had a sister that I barely knew. Kinda got separated by the age of 2. Same

Gamaldin gott lag með Kirk Franklin og með honum í fyrir þessu lagi voru Toby Mac og Sony Let It Go eða sleftu tökunum og það svolítið verið svolítið hugleika mínar þennan daginn að fyrsta lagi að draga sér nær Guði og líka sleppa tökunum ekki halda í það sem liðið ekki halda í einhver særindi fyrirgefðu þeim sem hafa gert á hlutaðinn og líka að svo mikilvægt í öllu okkar starfi okkar lífi og það svo mikilvægt að við þegar við lendum í því að það komið illa fram við okkur að við þurfum að fyrirgefa muna það að við erum mannleg líka og ánast að vera réttlega þessa röngu frangum eða sem gerist í kirkjunni að þá svo mikilvægt að fyrirgefa allt og margir eða sumirir allan að fara úr kirkjunu í einhverju fússi reiði og ás að gera upp hlutina og þá fara í aðra kirkju og stundum við líður ekki að löngu þangað til að sú kirkja líka orðin eitthvað vond og menn kannski ég búin að fara í milli kirkna langa tíma og alltaf er einhver sem að gera gránt eða hlutinni gerða rangan átt og menn business yfir svo alltaf og svo bara enda með því að menn bara hætta að mæti kirkju og fara að stunda sitt kristna lífurinn á YouTube og hætta, vil ekki mæta, vil ekki vera særðir, vil ég bara ekki gefa kost á sér og þetta ekki góð staður að vera á og ef þú ert á svo stað kæri vinnur að vinna þá vil ég byrja skora á þig að skoða þína aðstæður og byrja guðum að hjálpa að fyrirgefa því sem hefur gert að hluta þín það nauðsynlegt fyrir okkur að tilheyra kirkju vera partur af samfélagi þurfum að eiga okkar andlega fjölskyldu sem við getum komið og þurfum ekki að vera tilplanta að tánum eða við getum bara átt svona samfélag og það eru gott að vera í bænahóp

og bibliusóp eða þú ert í kirkju og ert ekki þannig hóp þá kannski það kannski erfitt að vera þú ert ekki að bera alltaf borð kannski að sönguminni og kannski ég gefst ekki tími til þess en þá svo gott að þið myndi að vera í svona samfélagsóp og, og það gefst rými og til að tala erfið hlutina og þar þar trúnaður og þannig að það svo mikilvægt að vera ekki að fara í gegn með þetta einn eða einn heldur hleypa Guði að og þó að þú hafir upplifað af slæma reynslu að kirkjum að fólki, kristnu fólki þá ekki leiðin að flýja heldur að fyrirgefa og býða Guðum að sína þær í hvað kirkju átt að fara í og þannig að fara að vaksa þannig að maður segja ofta tímum byrjar náða gjafinar eða gjafinar sem Guð hefur gefið okkur öllum að virka í kirkjunni ekki að auðvitaðlega að þeir líka virka í hvað daglega lífi, ekki bara innan kirkjuveggjana, byggingarnar en það ofta tímum sem að byrja þar og ef þú ert í kirkju og þú ert kannski meira að þykja en að gefa og þá skaltu spyrja því hvernig geti ég hjálpa til í minni kirkju hvað geti ég gert í minni kirkju og ég nú búin að þykja svo mikið nú langar mig til að gefa að mér og það mörg starfsemi sem byrjar haustin og það mér tími til að þá ákveð ég ætla að spyrja Guð hvað ég á að gera en líka passast á því að við erum ekki að taka ómikið af sér það sem maður gerir stundum maður rosalega sprækur eftir sumarið að það að byrja ný tími og haustu að koma veturinn en stundum gleymist að þjónusta í Guðsríkinu langhlaup það yfirleitt ekki spretthlaup og langhlauparinn hann þarf að passast á því að halda tempónu að vera ekki að gefa í eða fara að hlaupa hratt af því að þá á hann enga orku eftir þegar fyrir að síga á hlaupið og saman með kirkjuna og við þurfum að þjóna Guði ef við með ekki drekki hverju þjónustu og kannski að þú að lusta og þú ert einmitt að upplifa því á þeim stað að vera búin að segja já og oft gegnum vikunar að mánuðina búin að taka of mikið að þér og þú bara þú áttar á því að þetta bara var og mikið og því finnst kannski erfitt að hætta í þessu að því þú búin að skuldbinda þig en ég held bara að þú verð að vera heiðarlegu sjálfum þig og ákveða bara þú veist að betra að heiðarlegur heldur en að gera þetta einhverju skildurækni og þú getur sagt kannski við það sem leiði þessu þjónustu sem þú ert að þjóna í Heyri, ég þarf að taka pásu og ég þarf að hætta ég skal klára einhvern langan tíma og svo þarf ég að hætta ég byrja að taka pásu Biblían segir að jáka skulle vera jáka er að vera já og neyka að vera nei en stundum þannig bara í kirkjunni það eru svo fáar hendur sem eru að gera mörg verk að þá svo mikið freisting að vilja bara einhverju svona augnabliks spenningi segja já við ómörgu það ekki skömm að því að hafa sagt já við ómörgu í kirkjunni en við þurfum bara ákveða að fyrir ekki okkur það og Guð fyrir ekki okkur líka og byrja kannski við komum í þjónu, sá sem fyrir þjónu sem bara afsökun á þessu við bara vorum komin í ómikið það miklu betra að taka hennar bolta og bara Og við gerum þetta frekarna heldurna að halda áfram og gera þetta á rangra ástæðu með röngu hugafari og þá eiga þá í miklu meiri hættu að brenna út. Og þú sem ert búin að brenna út vil ég segja líka við þig, Guð elska þig og gefðu þig tíma til að lifa Guði og koma með nýja hluti inn í líf þitt en býta ekki á lengi. Settu þau tíu mörk ég ætla að taka pásu frá þjónustunni 1-2 ár og svo ætla ég koma aftur að öllu á breytu af því að það sem gerir stundum að menn setja engi tíu mörk á þennan tíma uppbyggingar að ári verður

vera 5 árum og 5 árum vera 10 árum og allt innu þetta búna allt innu 10 ár liðin og þú einhvern veginn ekki haft þér að stað út í þjónust og ný en það mjög mikilvægt að þjóna Guði og gefa af sér í Guðs ríkinu og það margt sem þarf að gera en það líka mikið gleði að fá að þjóna honum þannig að ég ætla að enda þetta á Sálmi 100 Sálmi sem við könnust mörg hverju vel við og því allar það við að þjóna drottni með gleði og þá má segja að þegar gleðin farin úr þjónustunni þá eru svona ákveðna viðurna bjöllu farin að hringja og ég ekki að segja að við að láta tilfinningana stjórna okkar lífi og okkar gjörðum og hegðun en við þurfum að samt að vera heiðlega við okkur sjálf og stundum þarf bara að taka smá pásu og koma þá feskur aftur inn en í Sálmi 100 stendur öll veröldin fagni fyrir drottni þjóni drottni með gleði komið fyrir auglut hans með fagnaðarsöng vitið að drottin Guð hann hefur skapað oss og hans erum vér hlýður hans og gengslu hjörð gangið inn hlýð hans með lofsöng inn í forgarð hans með sálmum lofið hann veksa með nafnans því að drottin góður miskunna svarir að eilífu og trúfusti hans frá kyni til kyns hver blessi ykkur og gefa ykkur góðan dag

Látið frið Kriss ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóslíð Vestlunum helgina er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma á kotmóti verður varðeldur bænastundir, lofgjörð, karneval tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn Nánari upplýsingar inn á kotmót.is Herðu, við sjáumst hress höfum ekkert stress og ég segi bless
1: Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karinar Kjærulf Í þættinum dregur Karin fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
2: Já, komiði nú öll blessuð og sæl, kæru hlustendur lindarinnar. Ég í þessum þáttum mínum núna, ég að lesa bók og taka svona það besta í hverjum kafla en bókin heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir John Arnott og ég að taka svona cirka einn kafla í hverjum þætti og vegna þess að þessi litla bók alveg stórkostleg og þegar ég las hana fyrst þá hún gjör breytti mínu trúalífi og ég finn það bara núna þegar ég búin að vera að lesa hana svona aftur við þurfum stundum að lesa hlutina aftur og aftur til að rifja þetta upp og það að blessa mig mjög mikið að vera að rifja þetta svona allt upp aftur og gaman að geta gert það með ykkur en ég komin að kafla sem heitir gildra sjálfsréttlætingarinnar já Það mikil gildra að vera í sjálfsréttlætingu og það ofsalega ríkt í okkur mannfólki að réttlæta okkur. En ég ætla nú ekki að

spjalla akkurat núna það en ég ætla að byrja bara að lesa hér í bókinni og svo spjallum við inn á milli og hlustum á lög. Í Matteus 5:23-24 segir að þegar við komum og færum drottni gjafir okkar og munum þá að bróðir okkar hefur eitthvað á móti okkur, skulum við fara fyrst og sættast við hann, fara síðan til baka og færa fórn okkar. Þá munum við öðlast hreint hjarta. Mér finnst þetta svo góð setning, þá munum við öðlast hreint hjarta. Hjartað okkar greinilega ekki hreint nema við séum búin að sættast við bróðir og systir, þá það ekki hreint en það verður hreint þegar við gerum hlutina upp í Jesu nafni. Amen. Jesu segir okkur frá fariseanum og tollheimtumanninum eða skattheimtumanninum. Farisean sagði, þakka þér drottinn að ég ekki líkur þessum manni. Ég fasta og ég bið og ég gef. Ég geri alla þessa góðu hluti fyrir þig. Já, hérna, þetta náttúrulega stórhættulegt þegar við réttlætum þegar við komin á svona stað að réttlæta alla hluti svona. En tollheimtumaðurinn kom mjög auðmjúkur og bað. Guð, vertu mér syndugur líksamur. Hann bar sjálfan sig ekki sama við nokkurt mann. Viðurkenndi bara hversu sekur hann sjálfur væri og við skulum sjá þetta í Lúkasar guðspjalli. Og ég ætla að lesa þetta Lúkasar guðspjall 18. kafli vers 10 til 14. Og kaflinn heitir Farisei og tollheimtu maður. Tveir menn fóru upp í helgidómin að biðjast fyrir. Annar var Farisei hinn tollheimtu maður. Farisein stjé fram og baðist þannig fyrir. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn. Ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtu maður. Ég fasta tvisvar í viku og gæld tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins heldur barði sér á brjóst og sagði Guð, vertu mér syndugum líksamur. Ég segi yður, þetta Jesús sem talar, tollheimtumaðurinn fór heim til sín sáttur við Guð. Hinn ekki því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða en sá sem lítillækkar sjálfan sig mun verða hafin upp. Halleluja, þannig að auðmýkt eitthvað sem Guði mjög svo þóknanlegt. Drottinn sagði að sá sem kæmi í auðmjúk til hans færi burt réttlátur en það myndi hinn sjálfsumglaði ekki gera. Þannig að þetta greinilega gildra sjálfsréttlætingarinnar sem hann komin í hér og þetta gildra. Gildra óvinarins meira að segja. Og hvað gildra? Þá maður fastur í einhverju og kemst ekki út. Þannig að það ekki frá Guði komið heldur frá hinum illa. Ég ætla að setja þetta fram á auðskiljanlegan hátt, segir John hér í bókinni. Ég var í Winnipeg í Kanada að predika náð Guðs og kraft fyrirgefningarinnar. Eftir samkomuna kom til mín mjög beygður maður og sagði, John, þú skilur ekki hvað hefur hent mig. Ég lagði við hlustir og meðan hann sagði mér sögu sína. Hann segir maðurinn, og þetta svolítið svakaleg saga,

en ég ætla að láta hann að fara. Faðir minn misnotaði 3 ára dóttur mína, yfirvöld komu að málinu og þetta hefur alveg farið með fjölskylduna. Litla stúlkan okkar fær martraðir í tíma og ótíma og til að bæta gráu ofan á svart neitar faðir minn sök. Fjölskyldan öll reið við mig, þetta algjör harmleikur

0: ég bara skil það afskaplega vel að, að það, þegar að hlutirnir eru virkilega ljótir þá finnst okkur að það sé erfiðar að fyrirgefa. Og ég sagði við hann, heldur John áfram, ég ekki að segja að þú verðir að fyrirgefa honum. Ég að segja þér að eina leiðin út úr fangelsi þínu að iðrast dómhörkunar og að fyrirgefa. Þú getur krafist réttlætis ef þú vilt. En veljir þú að gera það, verður þú að gera þér grein fyrir því að óvinurinn mun sjá til þess að þú fáir einnig það sem þú átt skilið. Já, þú hins vegar getur sigrast á vandanum og komist á þann stað að vera viljugur að fyrirgefa. Mun Guð veita þér náð og hjálp þegar þú vinnur því í gegnum sársaukan. Síðan getur þú dvalið í náð hans og miskun. En ég ætla að stoppa hér aðeins og þetta mjög erfitt atriði hér og að sjálfsögðu þurfum við, til þess nú lögreglan, við þurfum líka að eiga réttláta dóma og lögreglu, það ekki það að allt bara gangi eitthvað veginn, það ekki lagi. En ég tel samt að í flestum tilfellum þá getum við gefið náð og miskun og þá fáum við líka náð og miskun. En eins og ég hef svo oft sagt, ef við viljum réttlátan dóm til annara, þá fáum við líka réttlátan dóm og það held ég að engin okkar vilji. Nú skulum við fá eitt lag og það heitir Vora Friends We Have in Jesus og það með Aretha Franklin.
1: What a friend we have in Jesus.

Já, sæl aftur, Karen Kjærúll hér, við erum að lesa kafla, við erum að lesa bókina mikilvægi fyrirgefningarinnar og kaflinn heitir Gildra sjálfsréttlætingarinnar, það mikil gildra og hættuleg. En ég ætla að halda áfram að lesa hér aðeins í þessum kafla, þessum góða kafla og þetta, öll þessi bók, ég verð nú bara að segja það hún hreyfir svo við manni. Hún hreyfir verulega við manni að gera betur og bæði ég og þú við getum öll gert betur þar að segja ef við viljum það. Ég vil það. Sumir einstaklingar hafa lent í ótrúlegum erfiðleikum í lífi sínu. Þeir gera sér grein fyrir að þau eru fórnarlömbin. Þeir átta sig hins vegar ekki á að dæmandi hugafar þeirra veldur endurteknum vandamálum þeirra. Það þar sem blekkingin liggur. Já, blekkingin nefnilega, hún vill blekki okkur, svo mikið víst. Þegar fólk syndgar, beinist syndin venjulega gegn einhverjum öðrum og særir aðra. Það ekki sanngjarnt það. Við gætum spurt af hverju leyfir Guð þetta. Svarið að hann leyfir þetta vegna þess að hann hefur gefið okkur frjálsan vilja. Og ég segi það bara fyrir mitt leyti að frjálsi viljinn sem að Guð hefur gefið okkur að mér finnst þetta fallegasta gjöf, einfallegasta gjöf sem Guð hefur gefið okkur og í þessu frelsi sem hann gaf okkur að velja birtist kærleikur Guðs. Því hann kærleikurinn og kærleikurinn valtar aldrei yfir, hann þröngvar aldrei neinu upp á okkur. Við fáum að velja og það svo fallegt og mikið frelsi. Við höfum leyfi til að velja rétt og rangt. Við getum valið að elska og við getum valið að syndga. Frjáls vilji undirstöðu atriði kærleikans. Já, akkurat. Til að viðhalda kærleikanum verður fólk að hafa frelsi til að velja. Það getur valið að vera nálægt hvort öðru og blessa hvort annað. Það algjörlega þeirra val. Að öðrum kosti eru við bara eins og vélmenni. En við höfum viljum það ekkert. Við viljum fá að velja. Og við gef okkur náð að bara velja rétt. Amen. Og þannig að við getum valið að blessa eða við getum valið að særa og svo stendur hér í sviga sjálfselska og synd. Það sjálfselska og synd að velja það að særa aðra. Ég bara tek undir það. Við getum gefið líf eða við getum miðlað dauða. Þetta val ábyrðin sem kemur með því að hafa frjálsan vilja. Í hvert skipti sem einhver velur rangt eða gerir eitthvað sem ekki gert af kærleika.

leika skaðar það annaðhvort hann sjálfan, einhvern annan eða bæði. Þá höfum við það sem ég kalla geranda syndarinnar, þann sem syndgaði og þolanda syndarinnar, þann sem syndgað var gegn. Og já, megi bara Guð gefa okkur þá náð að nota okkar frjálsa vilja til þess að setja okkur frjáls og til að setja aðra frjálsa. Notum frjálsa vilja okkar út frá gildum Guðs, út frá gildum konungsríkis, himinsríkis, halleluja. En skulum taka annað lag núna, áður við höldum áfram sem heitir Precious Lord, Take My Hand og það einnig með Aretu Franklin.

vive.

Já, sælaftur Karen Kjerúlf hér. Við erum að lesa saman kafla sem heitir Gildra sjálfsréttlætingarinnar. Og það eins og við vorum að lesa hér áðan að þetta mikil og vond gildra sem að óvinurinn vill koma okkur í. En ég ætla að lesa hér áfram og við erum komin í síðasta partinn í þættinum. Þegar við erum gerandinn og heilagur andi leiðréttir okkur, þá viljum við miskun, það ekki annars? Jú, ég get örugglega tala fyrir okkur öll, við viljum öll miskun. En þegar við erum þolandinn, viljum við réttlæti og verðum jafnvel bitur. Við gerum okkur ekki grein fyrir að þetta lúmsk gildra frá óvininum. Já, það kannski tilfinningar okkar segja okkur ýmislegt, segja okkur að þetta var mjög hræðilegt sem að gert á þinn hlut og þú réttlætir það og við réttlætum það. Það ofsalega ríkt í okkar eðli að réttlæta okkur og koma sökinni yfir á eitthvað annan. En þá erum við komin inn í þessa lúmsku gildru óvinarins, sjálfs réttlætingarinnar. Svo við skulum forðast hana alveg hreint eins og heitan eldin. Ef Satan nær okkur á þessu, þar að segja við að krefjast réttlætis, hefur hann lagalegan rétt til að koma með alla þá uppskeru og refsingu sem við verðskuldum. Það nefnilega það. Þá hefur við opnað dyr fyrir hann út frá okkar ekki skynsama vali. Þetta áætlun óvinarins. Þetta það sem veitir honum kraft og lagalegan rétt. Samt sem áður sagði Jesús ekki þegar, sagði hann ekki þegar mesti glæpur allra tíma var framin á honum. Faðir náðu þessum morðingjum og láttu þá fá það sem Þeir verðskulda, sagði hann það. Nei, sko aldeilis ekki. Þetta gætu verið við sem hefðum sagt þetta. En hann sagði, hver voru hans síðustu orð sem komu af vörum Jesu Krist, rétt áður en hann deyr á krossinum fyrir okkur. Hann sagði, Faðir, fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur, þetta gat sjálfur frelsarinn okkar Jesús Kristur sagt þegar búið að neglan á krossin og hann að fara að deyja. Faðir fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Og þetta stendur í Lúkasar Guðspjalli 23 versi kafla 23 versi 34. Þetta ástæðan fyrir því

í að í 12. kafla Hebreabréfsins stendur að blóð Jesú tali kröftugar en blóð Abels. Blóð Abels segir Guð, komdu fram hefndum fyrir mig. Bróðir minn myrti mig, hann tók líf mitt. Í fyrstu Mósebók 4. kafla 10. versi en blóð Jesú segir, sýndu miskun fyrirgefðu þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Því miskun semin gengur sigri hrósandi að dómi. Amen. Og ég ætla að lesa hér í Jakobsbréfinu öðrum kafla og vers 12 til 14. Jakob þessi hann var bróðir Jesú Krists og tók trú eftir að hann sá hvað gerðist eftir að bróðir hans dó á krossinum, þá tók hann trú. Og ég ætla að byrja hér í versi 12 til 14, já. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsinsins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sýnd nein miskun í dóminum. Í dóminum má miskun semin sín mest. Hvað stóðar það bræður mínir og systur þótt einhver segist hafa trú en sýnir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Þetta var gott vers. En svo sannarlega er ekki nóg að segja eitthvað ef að það er ekki samræmi á milli orða og verka þá er ekkert að marka. Ef það vantar verkin þá eru orðin dauð og tóm. Þannig að öllum orðum okkar verða að fylgja verk. Annars er ekki neitt. Neitt þar á bakvið. En nú skulum við aðeins bara ræða þetta fyrirbæri fyrirgefning. Oft finnst okkur nánast ógerningur að fyrirgefa ákveðna hluti og það skil ég mæta vel og okkur líður þannig. Eftir því sem að hluturinn er sárari og það særir meira, því erfiðari tilfinningar að fylgja því að sjálfsögðu og það er erfiðara að stíga skrefið að fyrirgefa. Ég átta mig svo vel á því og ég á nú bara reynslu af því sjálf. Í holdi okkar, það er ekkert í holdinu okkar sem vill fyrirgefa, ekki neitt og Biblían segir það býr ekkert gott í holdi okkar. En andin okkar, þar sem að andi Guðs býr í okkar anda, andinn vill alltaf fyrirgefa, en það er þessi stöðuga barátta milli holdsins og andans. Og ráðið við þessu er að sjálfsögðu að við nærum andan okkar svo vel, að því góða, fagra og fullkomna og orði Guðs, að það kemst ekkert að þetta blessað hold með sínum leiðulegu ákvörðunum, það kemst ekki að því að andin er svo fullur af orði Guðs og sannleika. Amen. Og að sjálfsögðu var aldrei í lagi sem að hefur verið gert á þinn hlut eða gert á minn hlut. Það var að sjálfsögðu aldrei í lagi. En við erum ekki að fyrirgefa og segja þetta var í lagi. Alls ekki. Við erum að fyrirgefa fyrst og síðast til að setja okkur frjáls úr andlegu fangelsi, til að setja viðkomandi frjálsan og einnig til að leysa hendur Guðs svo að Guð geti líka fyrirgefið okkur og haldið áfram að við getum haldið áfram að vaxa og styrkjast í trúnni. Þannig að við erum aldrei að segja að þetta var í lagi með því að fyrirgefa. Og þarna held ég að mjög margir misskilji fyrirgefninguna bæði trúaðir og einnig þeir sem hafa ekki tekið sérstaka trú. Þetta snýst akkurat ekkert um
að þetta hafi verið

í lagi, það var aldrei í lagi. Við erum að setja okkur frjáls. Og svo segir það líka að ef að við fyrirgefum ekki, þá fyrirgefur Guð okkur ekki heldur. Og ég spyr bara mig og þig, vil ég verða frjáls? Já, ég vil vera frjáls. Vil ég að Guð fyrirgefi mér? Já, ég vil það og þá fyrirgef ég öðrum. Vil ég leysa hendur Guðs eða binda? Ég vil leysa hendur Guðs, svo hann fái starfað í lífi mínu. Ég og þú við eigum val. Og þetta fallega val sem að Guð gaf okkur, svo fallegasta gjöf sem að mér finnst að Guð hafi gefið okkur. Og því þurfum við svo góða meðvitund að hvað ég að hugsa, hvað ég að segja, hvað ég að velja. Hvað ég að velja? Ég að velja það að ganga inn í gildru sjálfsréttlætingarinnar eða ég að velja náð og miskun og sannleikan í öllum kringumstæðum? Megi Guð bara gefa okkur þá náð að velja rétt. En ég segi líka bara að þegar okkur verður á, því okkur verður öllum á, það engin yfir það hafin, þá bara að koma til drottins og byggja hann að fyrirgefa okkur. Og hann gerir það í hvelli. Og vitið þið þegar mér hefur fundist erfitt að fyrirgefa einhverjum fyrir einhver atvik, þá hef ég beðið Guð að hjálpa mér að gera það því að eins og ég sagði áðan eftir því sem særindin eru starri og meiri, því finnst manni þetta erfiðara og ég hef beðið Guð að hjálpa mér að fyrirgefa hluti því að ég vil ekki vera föst í reiði og biturleika og í gilduru sjálfsréttlætingarinnar. Ég vil það bara ekki. Ég vil lifa í frelsi og náð og gefa öðrum frelsi og náð. Amen. En þetta gildra Satans að halda okkur á þeim stað sem ófyrirgefning. Þá erum við líka föst og komumst ekki neitt. Og ég hef valið enn eitt lagið fyrir okkur, heitir How I Got Over, það með Aretu Franklin, einnig. Og ég þakka fyrir áhernina í dag og megi Guð hjálpa okkur öllum að fyrirgefa og að biðjast fyrirgefningar. Passa blessuðu tungun okkar þessa óhemju að hún megi bara vera tendruð af heilögum anda. Og við gefum okkur þá náð að við gefum öðrum náð og miskun. Í Jesu nafni. Amen.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna likna í samanburði við gjafir Guðs.

Verið velkomin á samkomu. Það sem hefur leið mér svolítið hjarta endafarið ljósið og myrkrið og hvernig við erum börn ljósins. Og mér svo fallegt í þessum textar sem vorum að syngja, þá kemur í öðru erindinu, láttu ljós þitt lýs upp myrkrið, er við krjúpum við þinn kross. Að þegar við erum að krjúpa við krossin, að þá lýsir drottinn upp allt það sem við kannski viljum fela í myrkrinu. Og mér finnst það svo mikið grunnatrið í því að vera kristin að fylgja Jesu, að við komum og leifum honum að lýsa upp allt það sem við viljum fela. Og það er eitthvað vers sem ég man nú ekki hvar stendur eða nákvæmlega, en þú veist, það tala bara svik og drykkja og allt það sem að Guð vill ekki að við tökum þátt í, það gerist í myrkrinu, þeir gera það í myrkrinu, en við erum börn ljóssins og já, og við megum krjúpa við krossin og þiggja náð. Hann vill elska okkur og taka við okkur þrátt fyrir kannski myrkrið í okkur. En í Efesus 5. kafla 8. versi þá stendur: Eitt sinn voru þið myrkur en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins, því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Hann hvetur okkur til þess að þegar við höfum verið í ljósinu og hann hefur lýst upp myrkrið, að lifa eins og að við höfum nú þegar fengið náðina og lifa samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur, náð og ljós og kærleika til þess að gefa áfram. Elsku Jesús, takk fyrir að við megum koma fram fyrir þig með allt sem við höfum í farteskinu. Takk Jesús minn fyrir það að við megum leggja syndina fram fyrir þig, drottinn, og þiggja náð. Þakka þér, drottinn, fyrir það að þú ert miskunnsamur og dásamlegur Guð, að þú ert góður. Samhliða því að vera alvaldur, að megum biðja þig, drottinn, og koma fram fyrir þig. Biðja þig þessa náð, biðja þig að koma og gera kraftaverk. Þú drottinn Jesús, þú sem sérð okkur fyllilega, hvern krók og hvern kima. Jesús minn, með þinn heilagi andi koma yfir okkur öll í dag. Að við mættum koma inn í ljósið þitt og fara hérna út og hegða okkur eins og börn ljósins í Jesú nafni. Vera fyllt þinni einskærri góðvild. Í Jesú nafni, amen.

Takk þér drottinn minn. Takk þér Jesús. Að við megum heiðra þig í dag. Takk þér drottinn minn fyrir að koma og vera okkur nálægur Jesús. Takk fyrir að megum lýsa yfir því að öll veröldin skuli hneigja sig fyrir þér drottinn. Öll okkar vonir á þér drottinn Jesús. Mér dýrðin vera þín að eilífu. Jesu nafni.

Eitt, tveir. Amen. Yndislegt að vera með ykkur hér í dag. Næsta sunnudag verðum við ekki hér. Eins og flestir vita þá kotmótið framundan, allt á fullu við undirbúning og þar verðum við vonandi bara öll næstu helgi. Margir sem hafa fengið blessun þar í gegnum árin og áratugina og við skulum ekki láta okkur vanta. Ég heiti Fanny og einn af starfsmönnum kirkjunar og ég ætla að fá aðeins að tala fyrir fórn og segja ykkur svona frá því sem framundan. Við sem sagt gefum fólki alltaf tækifæri á því á hverjum einasta sunnudegi að gefa til starfsins og gefa af sér. Og mér langar að lesa fyrir ykkur úr síðara Kórintubréfi, 9. kafla, nokkur vers og leyfum þeim bara að tala til okkar. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera.

0: og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu. Ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð þess megnugur að veita ykkur ríkulega allar góðar gjafir til þess að þið í öllu og ávalt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálf veitt ríkulega til allra góðra verka. Amen. Og nú fáið þið þess að tækifæri til að gefa, það eru fjóra leiðir, það eru baukarnir sem ganga hér salinn, það posi aftast, það aur appið og síðan auðvitað hægt að gefa bara inn í millifæri appinu og margir eru bara með fastar millifæslur, þá gleymir maður ekki að gefa og bara einfalt og gott. En það semst fyrst og fremst kotmótið sem ég langar að segja ykkur frá og tala og það kannski þá tvennt, það að skrá börnin eða barnabörnin á barnamótið því það auðveldar þeim sem halda utan barnamótið að vita á hversu stórum hópi þau von á. Þannig að endilega, ef að ekki búið að skrá börnin á barnamótið, drífi þá endilega í því. Og síðan það hitt að á kotmótinu ofboðslega mikil vinna. Þetta gerist sannarlega ekki að sjálfu sér og auðvitað mikil vinna bara á milli kotmóta að undibúa. En vikan fyrir kotmót líka mjög annarsöm. Og þeir sem til dæmis geta komið nokkrum dögum fyrir kotmót, þá þeim í boðin gisting og matur og geta fengið að sem sagt, dvelja í skálanum fram að kotmóti, ekki á kotmótinu sjálfu, heldur bara fram að kotmóti og allar hendur sem eru fúsa til að hjálpa til eru bara vel þegnar. Þannig að ef að þið hafið áhuga þessu, þá taliði við mig bara hérna eftir samkomuna. Ég skal bara vera við móttökuborðið niður í andirinu, við Rauðavegginn. Og svo það líka á mótinu að þar óbúslega margt sem þarf að gera. Þannig að endilega gerðu eitthvað á kotmóti, hjálpaðu eitthvað til. Því að eins og ég las hérna áðan, að Guð elskar glaðan gjafara og það gildir ekkit bara fjármálin, heldur bara á öllum öðrum sviðum. Og það svo gott að geta tekið þátt í því að gefa, ekki bara þiggja, þó að sé náttúrulega geggjað að koma á kotmót og þiggja af öllu því sem þar í boði. Þannig að það var fyrst og fremst þetta og ég held ég sé ekkit að gleyma neinu. Benny, ætlar að vera með bænastund á morgun? Bænastund á morgun klukkan 5 nýri bænaherbyggi. Þið endilega mæti þangað að byðja með Benny, ég veit að það verður örugglega verið meðal annars að byðja fyrir kotmótinu og mikilvægt að vinna verkið þar líka í andanum, þannig að Guð geti gert allt það sem að hann þráir að gera og mætt okkur og blessa fólk og frelsað og leist og örugglega ef ég myndi byðja ykkur rétt upp hönd þá væru mjög margir hér sem gætu talað einhver atvik eða tilvik á kotmóti þar sem að Guð hefur bara mætt og gerð stórkostlega hluti og höfum bara eftirvæntingu í hjarta eftir því sem Guð vill gera í líf okkar á kotmótinu eins og auðvitað alla daga. Eins og Margrét Helga talaði svo fallega hérna áðan að bara við fáum að vera ljósins börn og ganga þannig fram og tala þannig og hegða okkur þannig að það sjáist hverjum við tilheyrum. Að við tilheyrum honum sem konungur í ríki ljósins. Amen. Og Sólveig, má bjóða þig velkomna hér upp.
1: Góðan daginn. Bara dásalegt að vera með ykkur á þessum fallega degi sem Guð skapaði og gaf okkur í dag. Loksins komið sól. Bara þökkum fyrir. En mig langar að við byrjum að biðja saman. Elsku heilagi faðir, við þakkaði fyrir að við getum komið hér saman, lofa þig og tygna þig drottinn. Hjálpaðu okkur að skilja orðið þitt, leiðu orðið þínu að tala til okkar í dag. Leifðu orðið þínu að sá frægi, vonar, kærleika og ljós inn í líf okkar, drottinn. Og ég byrð bara og snertir við okkur, drottinn, með þínu orði. Í Jesu nafni. Amen. Já, ég var í sumar, það búið að vera svona fyrir þessa rigningatíð. Þá var þetta sól og núna aftur sól og það svona á þessum stundum þegar maður situr í náttúrunni og bara í þessar dásemd, eins og paradís, og maður horfir í kringum sig og sér allt í blóma, hvernig blómin og trén og allt í fullum skrúða, og það sem

fylgir fegurð og ró og kyrð og það lætur mig alltaf hugsa Guðsríkið. Ríki Guðs, þar sem vilji Guðs. Og bara hvert einasta fræ sem hann hefur sáð, sem hann hefur skapað, fær að vaksa í tilgangin sinn. Og við sjáum það svo berlega á sumrin, á Íslandi og bara hvar sem við erum. Hans sköpun og dásemdar skapari hann Hann hefur líka skapað okkur og skapað okkur með tilgang. Og það hans ætlunarverk og vilja við séum í samhljómi við hans vilja. Þess vegna kom hann í heiminn og brúaði þessa gjá til að færa okkur aftur í vilja og samhljóm við sinn vilja. Og það svolítið þema dagsins í dag sem er langar að lesa, við lesum saman. Það einmitt dæmisögur Jesu. Og Jesu var svo ótrúlega, hann bara kóngurinn, Guð almáttugur, skapari sem kom til okkar. En hann kendi svo fallega og beinti augum fólks að því nálega, það sem við sjáum. Eins og liljur vallarins, eins og blóminn sem við sjáum og að hafa ekki áhyggjur. Horfið til liljur vallarins. Hvorki sá þar hann spinna. Það bara, það vaksin í tilgangi sinn. Og ég ætla ekki reyndir að fara í fjallröðina, en bara þetta minnir á hvernig hann talar til okkar í gegnum dæmisögurnar. Og mér langar að við, ef þeir eru með Biblíu, að fléttum upp í 13. kafla. 13. kafla dæmisöguræðu Jesu í Matteusarguðspjalli. Og það sem svo merkilegt við Matteusarguðspjall að höfundur þess að tala til gyðinga. Og í þessum dæmisögum þá notar hann orðið himnaríki. En í hinum samstofna guðspjöldu notar hann orðið guðsríki. En þetta er sama merking. Himnaríki, guðsríki hefur sömu merkingu. En þetta var virðing við málvenju gyðinga að því nafn guðs var svo heilagt. Þannig að það var ekki notar orðið guð heldur himinn til að er merkið það sama. Þannig að höfum það í huga. Og lesum saman í 13. kafli, byrjum á 31. versi, Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki mustarskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst það allra sáðkorna, en er það vex, er það öllum jurtu meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki súrdegi er kona tók og fól í 3 mælum mjöls uns að sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að ræta sem Guð lét spámanninn segja. Ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Í 44. versi höldum við áfram. En sagði Jesús, líkt himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. Enn himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. Enn himnaríki líkt neti sem lagt í sjó og safnar allskins fiski. Þegar það fullt, draga menn þá land, setjast við og safna þeim góðu í kér, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar, englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar veru grátur og gnístran tanna. Þannig hljóðar með heilaga orð. Amen. En dæmisögur, já, þetta eru margar dæmisögur og margar líkingar. Og dæmisögur er frá orðinu, gríska orðinu parablos, sem merkir að leggja eitt við hlið annars. Þetta er samanburður, að líka einu við annað til að ná dýpri skilningi, að eðli þessum er rætt. Og dæmisögurnar eru ekki aðeins fallegar myndlíkingar, heldur kallaða hlustenda til ígrundunar og ákvörðunar. Það er opinbera þeim sem heyra leyndardóm Guðsríkisins en augra jafnfram þeim sem loka hjarta sínu við boðskapnum. Hann að nota ólíkar myndlíkingar sem tala til ólíks fólks.

hann talar til fólk sem vinnur alls konar störf, hann talar garðyrkjumanninn sem að sá, konuna sem að baka, kaupsýslumanninn sem að leita af akri og finnur svo perlu, annan sem finnur perluna og svo fiskimanninn. Hann vill ná til eyru allra. Þannig ólíkt fólk finni leyndadóminn og skilji hann, en þau sem hafa eyru til að heyra. Og þegar þessi dæmi sem kemur, þá hann búinn að tala sáðmanninn og akurinn sem við þekki flest. Að það ekki allt sem fyrir frjósaman jarðveg. Það ekki allir sem taka við boðskap Jesu Krists. En það von okkar að allir fái tækifæri til að heyra. En í öllum þessu dæmisögum, ef við skoðum og horfum yfir þessar dæmisögur, þá byrjar Guðsríki sem eitthvað smátt, jafnvel eitthvað falið, eitthvað sem ber lítið á í byrjun, en verður eitthvað stórkostlegt, dýrmætt og bara fjársjóður, þvílíkur fjársjóður, sem gefur líf, skjól og réttlæti Guðs. Og það kraftaverk sem birtist í þessum sögum, sem opinberast. Það ómerkilega, ósýnilega, það litla og smáa verður hinn mesti fjársjóður sem getur stækkað og gegnsýrt allt og fara ríkja eftir vilja Guðs. Og það líka áhugavert að sjá að fólkið í dæmisögunum að framkvæma eitthvað. Það þarf að framkvæma eitthvað til að ná tilgangu sínum. Akuryrkið þarf að sá fræinu, matreiðslukonan að setja súr og hnoða deigið og viðskiptamaðurinn að fara og finna akurinn og leita perlunar og fiskimaður fer út og setur út netið. Við þurfum að stíga skrefið. Og það krefst líka ákvörðunar að taka við Guðsríki og leyfa því að vaxa í lífi sínu. Jarðvegurinn þarf að taka við þessu fræi og það þarf að spýra og festa rætur þannig að fái vaxa. Þannig að, en fyrsta sem getur dregið saman ef við horfum á fyrstu söguna að Guðsríki byrjar sem eitthvað smátt, eins og mustarskornið sem sinnepsfræ. Og það þetta litla mustarskorn sem hann var að tala til fólksins sem þekktu sem pingulítið fræ. Sem verður reyndar ekki risastórt tré, en það verður mjög fljótt stórt tré. Eða svona miða við mustars sinneps tré. En Jesús að segja að það verður stórt tré sem verður skjól fyrir fugla heiminsins. Og það merkilegt fyrir í Matteusar guðspjalli, áður en Jesús spyrir sína þjónustu, þá Jóhannes skírari að greiða veginn og hann kallaði til fólksins, taki sinnaskiptum, himnaríki í nánd. Þannig að nota hann himnaríki í nánd. Og þegar Jesús hefur sína þjónustu, myndi Matteusar guðspjalli kafla 4, þá segir hann líkt, gjörið iðrun því himnaríki í nánd. Himnaríki í nánd. Guðsríki í nánd. Guðsríki kom í heiminn í gegnum persónu Jesu Krists. Guðsríki sem í nánd og Guðsríki meðal ykkar var og Jesús Kristur. Hann orðið sem var hold. Guð meðal oss, Immanuel. Hann birtir vilja Guðs og tilgang Guðs til að boða okkur lausn og frelsi frá synd og dauða. Já, Guðsríki byrjaði smátt og byrjaði meðla ómerkra fiskimanna sem ákvaði að fylgja honum. 12 lærisvinnar, hugsið ykkur. Hvernig Guðsríki byrjaði en í samfélagi, en í litlu samfélagi. Og núna, 2000 ára síðar, við getum ímynd okkur fjölda fólk sem hafa fyllt honum og hvernig Guðsríki byrja að vaxa. Þegar heilagur andi kom, okkur 3000 manns trú. Guðsríki kom til að vaxa. Það vilji Guðs. Þetta fræ sem fekk að vaxa og dafna og dó fyrir heiminn til að við getum átt líf og ert ríkið. Guðsríkið sem sent til okkar með heilugum anda þegar við tökum trú. Það fara að lifa og vaxa meðal okkar og lifa og vaxa meðal þjóðanna. Þannig að við fáum öll skjól í trú á Krist. Í skjóli Krists. Og svo sannarlega það blessað og sýni kærleika og vilja Guðs. Þetta litla fræ sem kom ekki með íburði. Virtist ekki sem veraldlegu konungur með höll og veldi og í mennskum skala. Eins og

Þeir margir voru að búast við til að frelsa gyðinga frá Rómverjum. Nei, ríki Guðs ekki af þessum heimi, heldur andlegt. Hann kom með hóvarð og mýkt. Það auðmjúka og smáa. Sem þjótt sem áttu hvergi höfði sín og halla. Þýlík fegurð og dýrð sig Guði. Allir möguleikar Guðsíkisins í Jesu Kristi er tilgangur Guðs var í honum. Og það þetta frækot sem ber fullkomin vilja Guðs í hendi sér og mun vaksa inn í tilgangsin. Því Guð hefur sáði í heiminn. Og það til enda veraldar eins og heyrðum í síðustu sögunni. Það sem dómur og réttlæti Guðs mun framganga. En við berum þetta frækorn í dag sem lærisveinar. Við erum með frækot Guðsríkisins í okkur og við erum með möguleika og mátt Guðsríkisins innra með okkur þvílíkur fjársjóður sem við höfum. Guð hefur tilgang fyrir líf okkar. Hann hefur sáð fræjunni innra með okkur og það okkar að varveita þennan fjársjóð. Ef við leifum Guðs vilja að ríkja í hjörtum okkar, þá mun allt annað veitast yfir auki. Þetta segir Jesús í fjallræðinni. Leitið fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt annað veitast yfir auki. Hugsið ykkur, lofórðið, ríki Guðs, ríkir Guð í hjörtum okkar. Og þetta val dýrmætt, þetta val höfuð að velja hann, að láta hann ráða yfir okkur í hjarta okkar. Guðsríkið líka að með að leifa þessu trúarfræði að vaksa. Vaksa henni ljósið. Og eins og við heyrðum á að við erum börn ljósins. Að vaksa henni það að vera börn ljósins. Þegar við erum það, við erum heila. Erindrika Krists. Þetta ábyrgð. En það ásist það líka innri umbreyting eins og með með Guðsríkinu, þegar tökum við trúnni og byrjum leifum sér fræja að vaksa, þá það innri umbreyting sem gerist. Og við sjáum það kannski ekki strax, en það ásist stað endurnýjan hugafarsins, með hjálp heila sanda. Og það svo mikilvægt að minna okkur það að það líka þolimæði. Að því eitt fræ sem við sett í jörð, það tekur tíma að vaksa. Við getum ekki tógað áfram. Við erum að leifa Guði að vinna. Þó við viljum stundu toga, en við getum það ekki. Þetta í Guðs vilja og hann sér vöxtin. Og eins saga með súrdeigið svo áhugaverð. Súrdeigið sést varla en það breytir öllu deginu. Heilagur andi vinnur hljóðlega en hann vinnur örugglega. Og Guðsríki byrjar að verka innanfrá. Og það þarf allt í sögun að breytast í súr. Það tekur tíma og eins tekur það tíma fyrir okkur að leifa Guði að verka innra með okkur. Og hreinsa það sem ekki í vilja Guðs. Og það mjög áhugavert að hann notar orðið súrdeig vegna þess að í Biblíunni súrdeig oftast neikvætt. Hann segir varist súrdeig farisejanna. Varist það illa eða villukenningar. Varist að láta eitthvað neikvætt illt vaxa innra með okkur. En súrin segir það að það tekur það gersýr allt, það fer yfir allt. En það svo mögnu líking að leifa Guðsríkinu að taka yfir og leifa því að verka henni huga, hjarta og tilfinningar. Leifa Guði að verka og taka yfir öll þessi svæði sem við erum stundum að reyna að fela, en Guð sér allt. Allt þarf að fara henni ljósi til að hreinsast, til að hann fá að vaxa. Og ég hef einu sinni tók ég súr sjálf, ég veit ekki hvort þið þekki það, en ég leif, veist, maður gerir þetta, tekur smá annasafa og ræktar það upp og þetta lifandi. Maður þarf að passa þetta eins og gælutýr. Það þarf að gefa því að borða og tekja þetta á fresti þar maður að setja kveiti í það og það svona búblandi og lifandi sem ger. Svo setja maður eitthvað smá skeiði í degið og það rosa þolimæði. Að því gerði tekur bara nokkra tíma en súr tekur 24 tíma. Það tekur alveg sólarhring. Og í þessum sögum þrýr mælir þessi hlutföll sem hann að lýsa í sögunu sinni. Mæliskeiðin eða þrír mælir eru vist 42 lítrar að kveiti þannig að þetta stórt brauð sem hann að vísa í. Teku tíma og þolimæði. Við þurfum þolimæði og þetta þarf að vera lifandi. Og líka með trúarfræði okkar, við þurfum að halda því lifandi. Alveg sem þurfum að gefa þessi súr að borða til að það myndi lifna og vera lifandi, það þurfum við að rækta trúartengingun okkar. Við þurfum að rækta til að fá að vaksa
inn í vilja

Guðs. Það tekur trúartraust, já, trúartraust. Þannig að við þurfum að, einmitt ríkir vilji Guðs í lífum mínu, veist, og þá þurfum ekki að hafa ágjör eins og segir, bara lítið til liljur vallarins, ef að vilji Guðs ræður í mér, þá bara get ég að sleppt tökunum á mínum eigin vilja, þessu egoi eða þessu sjálfshyggjunni sem oft í okkur, sem við erum að berjast við alla daga, bara sem manneskja. En að leyfa hans vilja að taka yfir, þá eitthvað hann sér hann þetta allt. Hann mun sjá vöxtin. Hann mun hreinsa til ef við byðjum hann. Gefa honum leyfi að verka. Hvað betra en það? Og líka að byðjum hjálpa fyrirgefa. Eins og ef að eitthvað beiskjurót, hann, það alltaf vísa í eitthvað sem vex. Að því eitthvað neikvætt, það fer að vaxa líka í líf okkar. Eins og beiskjurótin. Við þurfum að taka beiskjuna og fyrirgefa og sleppa. Leyfa Guð að vinna til að hreinsa, til að leyfa hans ríki að vaxa. Það bara gjöf sem Guð gefur okkur. Amen. En það svo merkilegt líka að Páll Póstóli í Efesusbréfinu, hann einmitt að tala að við eigum að vera bæð kljósins. Við erum frelsuð fyrir krossin, fyrir blóð Krist, við erum sett í samband við Jesu Krist, skapara, himins og jarðar og við eigum að vaxa í trú og vaxa í ljósinu. Og bara varðandi þennan kafla og dæmi sig súrin, þá Efesusbréfinu 1:23, og skrifa Páll, en kirkjan líkami hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Minn okkur á að við erum kirkjan, við erum lifandi steinar í líkama Krists og það samfélagið sem skiptir máli. Þetta ekki sjálfshyggju innri vöxtur, ég í mínu mætti að vaxa til Krist ein, Þetta samfélag. Þannig við þurfum að minna okkur á við erum kirkja, við erum samfélag, við þurfum að vaxa saman og þetta fjöldin saman. Og hann í öðrum kafla heldur hann áfram í 20. versi, þeir eru bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina en Krist Jesú sjálfan að hirningasteini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði. Amen. Við erum köllu til að vera andleg bústaðar Guði dýrðar. Guðsviki innan með okkur sem vex saman. En í honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt sem það sem við byggjum eða skynjum honum sem dýrð í kirkjunni. Og hann talar hérna 17. versi í 3. kafla. Til þess að Kristur megi fyrir trúna, búa í hjörtum ykkar og þeir verið rótfest og grundvölluð í kærleika. Mættu þið því geta skilið það með öllum heilugum, hvílíkar víddin og lengdin, hæðin og dýftin í kærleika Krist og fá sannreina hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. Hann talar ennum aftur að fyllast af honum. Að leyfa guðsfyllingu og vaxtatakmarkið vaxtatakmarki kristfyllingar í 4. kafla. Ég hvet ykkur að lesa Efesusbréfið heima. Það alveg mögnuð lesning. En við erum kölluð til að vaxa til Krists og við sem samfélag sem kirkja að vaxa til Krists og byggja okkur saman upp. Þannig að við getum verið einhuga í trúnni og stöndum í kærleika Krists. Já, og svo einmitt svo Sagan sem kom í kjölfarið, dæmisagan kaupsýslumanninn sem leitaði að falda fjársjóðunum og fann akurinn og perluna. Hversu dýrmætt er trúin á Jesu Krist og hversu dýrmætt er það að finna hann? Og við getum leitað og leitað, en þegar við finnum þennan sannleika, þá allt annað. Það krefst líka fórnar að sleppa allir öðru sem ekki að þjóna okkur, að sleppa því sem ekki hans, vegna þess að við erum dýru verði keift. Við erum dýru verði keift með blóði Krists og það krefst fórnar og eftirfylgnar að fylgja Jesu Kristi. Og ég man eftir því að áður en ég fann Jesu Krist, þá var ég að leita á honum í öllum trúabrögðum heimsvirgla. Ég fór í Tæland, í munkaklaustur og læriði hennar gangandi hugleiðslum með tannlausum nunnum Og ég fór til Ameríku, ég lær indjánafræðin og ég leitaði í bókum og ég leitaði allstar, var leita á Guði, var leita af honum.
En þegar ég fann hann, þá fann ég þennan fjársjóð, þennan dýrmæta

verðmæta fjársjóð og ég var tilbúin að hætta öllu þessu. Hætta öllu þrátt fyrir tekjur, þrátt fyrir, já, skiljiði, hann dýrmætar en allt. Og það svo magnað rétt eftir ég tók þessa ákvörðun að velja hann, þá dreymdi mig draum sem minni mig svolítið á perluna og fjársjóðin sem í akrinum. Þá dreymdi mig það að ég var í herbergi eða eins og ég var í búð eða eitthvað slíkt í einhver skarkreipaverslun og það var allt fullt af lokkandi skarkreipum og sem glitraði eins og demantar. Ótrúlega fallegt og ég var að skoða þetta allt bara vá, þvílíkur fjársjóður, hvert ég komin? En svo allt inni sé ég hendi mér. Ég horfi á að hægra hendi minni og ég sé bara risastóran demantshring. Og allt inni opnast augum mín að allt annað sem var hann í kring var bara gervi. Einhver semiljusteinar eða eitthvað bling, eitthvað sem ekki fjársjóður. Og ég allt inni sá, ég með fjársjóðin. En hann dýrmæta demantshring, ég hafði fundið fjársjóðin, ég fundið Jesu Krist, ég fundið sannleikan, hann er ekta. Og allt annað má falla. Þannig að hann það dýrmæta. Hann gaf okkur líf sitt til að við getum öðlast líf. Hann dó fyrir okkur á krossi og fyrirgaf okkur allar syndir okkar. Hann gaf okkur eilíðina ríkið og hann vill að við ríkjum að hann ríki í hjörtum okkar. Að Jesu Kristi ríki í hjörtum okkar. Hann dýrmætir en allt. Hann fjársjóðurinn sem við leitum af. Fjársjóðurinn sem við finnum þessa gjá í hjartan okkar. Jesús Kristur raunverulegur. Amen. Amen. Það svo dásanlegt að velja hann að vera lærisveinn hans og fylgja honum. Og síðasta dæmisagan þetta guðsríkið sem kallar til ábyrðar og réttlæti guðs sem sigrar hið illa. Það bara þannig að guðsríkið opið öllum. En að lokum kemur aðgreining og dómur. Við ljóta illskan og synd hefur ekki aðganga guðsríkinu. Við þurfum að vera undir blóði hans. Hann heilagur. Drottinn heilagur, heilagur, heilagur. Og það ekkert að hinu ljóta illa sem kemst að. Þannig að það ekki okkar að dæma. Þetta vex allt samhliða á akrinum. Það ekki okkar að dæma, það okkar að vera í ljósinu. Sína gæsku, mildi og kærleika til náungans að fyrirgefa fyrir eftirbreytindur og vaxa til hans og fá endurnýja hugafarið okkar. En það Guð sem sér sitt réttlæti. Já, þetta magnað að lesa dæmisögur Jesu. En til að draga saman, skulum draga kennsluna saman. Já, vonin þetta litla skref í átt til hans. Við tökum við honum í hjart okkar, leifum Guðsíkjun að vaxa innra með okkur, þennan fjársjóð sem eilífur og dýrmætar en allt. Ef vilji Guðs fara ríki í líf okkar, þá gerist kraftaverk. En við réttu aðstandi þurfum að hlúa þessu frægi, við þurfum að rækta trúna til að það vaxi og spýri og gefi ávöxt, til við séum greinar á honum og það fá að blómkast og verða af ávöxti, að vera rótföst og grundvöllu kærleika Krist, vera rótföst í Jesu Kristi. Það gerist þetta umbreytingaferli. Það verður þetta góða fyrir að skjóta rótum. Og það fer að vaxin í tilgangin sinni og við þurfum ekki að hafa áhyggjur vegna þess að vöxum í tilgangin sem Guð hefur skapað okkur til. Hann hefur skapað okkur með tilgang, með áætlun og köllun í líf okkar. Og stundum sjáum við bara frækorn, eitthvað nokkuð frækorn og við vitum ekki hvað það Kannski höldum við að við sem bara eitthvað lítil hrísla, en hann sér réttlætis eikur. Amen. Þannig við þurfum að treysta Guði, hann sér vöxtin. Hann hefur nefnilega tilgang fyrir okkur og þannig virkar Guð. Jafnvel í veikleika okkar getur tilgangur hans fengið fram að ganga. Ekkert dýrmætara en Guðs ríkið sem fara ríki í hjörtum okkar og taka sér bólstað innra með okkur að fá að gegg sér allt, allan okkar huga, allan okkar vilja. Verði þinn vilji, drottinn, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Já, Jesús. Takk fyrir þig, drottinn. Og ég vil bara enda með bæn. Guð bless ykkur öll. Elsku heilagi faðir, ég þakka þig fyrir þitt orð, drottinn minn. Ég þakka þig fyrir þinn vilja. Ég bið bara að þú snerti við okkur, drottinn, og leifir þínu vilja taka yfir í líf okkar.

að taki og þeir sem hafa ekki þetta trúafræði það fá að spýra og vaxa inn í samband við þig drottin minn. Og bara allt sem þú hefur gert okkur á krossinu drottin minn. Takk fyrir blóði, takk fyrir að þú fórst á krossin fyrir okkar syndir drottin. Takk fyrir að þú gafst okkur eilífa lífið og guðsríki sem býr í okkur. Guðsríki innra með þér. Takk Jesús, takk fyrir að ríkir innra með okkur með þínum anda Jesús. Ég bið bara að þú blessir okkur og varðveitir okkur og leyfir okkur að vaxa inn í tilgang þinn. Heilagi faðir, heilagi faðir. Í Jesu heilaga nafni. Amen. Svo verður búið til fyrirbænar eftir, hérna á eftir. Gerið svo vel. Takk fyrir.

Endilega nýtið ykkur fyrir bænina og endilega takið þátt í lofgjörinni. Ef þú ert hér í dag og Jesús hefur að kalla á þig en þú hefur ekki svara kallinu ennþá, þá hvetið þið til að fara til fyrir bænar. Hvetið líka til að taka þátt og opna hjarta þitt fyrir því sem að við fengið að heyra hér í dag. Því það ótrúlega gott að lifa í

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

Ég heiti Helgi Guðnason og ég trúi því að lindin eigi vera til þess að vera sameiginlegur vettvangur kristinnar kirkju á Íslandi til að boða Jesú Krist öllum landsmönnum.

0: heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Postulasagan, sjötti kafli. Á þessum dögum er lærisveinum fjölgaði, fóru grískumælandi menn að kvarta yfir því að hebreskir settu ekkir þeirra hjá við daglega úthlutun. Hinir 12 kölluðu þá lærisveinahópin saman og sögðu: Ekki hæfir að við hverfum frá boðun Guðs orðs til að þjóna fyrir borðum. Finnið því systkinn 7 vel kynnta menn úr ykkar hópi sem fullir eru anda og visku. Munum við setja þá yfir þetta starf. En við munum helga okkur bæninni og þjónustu orðsins. Öll samkoman gerði góðan róm að máli þeirra og kaus hún Stefán sem var gagntekinn af trú og heilugum anda, Filippus, Prókorus, Nikanor, Tímon, Parmenas og Nikolás frá Antiokju sem tekið hafði gyðingatrú. Söfnuðurinn lét leiða þá fram fyrir postulana sem báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá. Orð Guðs breytist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna. Stefán var

0: fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá komu til nokkrir menn úr svonefndri leysingjasamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, en aðrir frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staðið gegn þeirri visku og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn okkra til að segja: Við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Móse og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittust að honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leittu þeir fram ljúvotta er sögðu: Þessi maður talar sífellt gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Við höfum heyrt hann segja að þessi Jesús frá Nasaret muni brjóta niður musterið og breyta þeim siðum sem Móse hefur sett okkur. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem engils ásjóna.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á Lindina og það þátturinn nýtt skref sem í loftinu. Ég heiti Benny. Við ætlum að kíkja að fletta þessu við biblíunni. Ég hérna með, hvað ég kalla þetta, grein, hugveikju, sem að ég ætla að fara í hérna á eftir. Þegar við erum búin að hlusta á eitt lag, það hljómsveitin For King and Country og Dandy Bauer hérna með í broti fylkingar og lagið heitir Unity.

hugvekju eða fræðslu sem að Robert Ewing tók niður, skrifaði niður og ber yfirskriftina í samhljómi við Guð og menn. Og villum að byrja því að lesa hér úr Matteus og Guðspjalli, 18. kafla, 19. versi þar, sem segir En segi ég yður, hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga á jörðu, mun faðir minn á himnum veita þeim. Og drottinn Jesús hann alltaf fullvissar okkur aftur og aftur í réttingunum að hann heyri og svari bænum okkar. Þessi fullvissa, hún nauðsynleg fyrir frið og gleði hins kristna manns. Hins vegar, þá krefst fullvissan sem meistarinn veitir okkur og tryggir, fyrst og fremst samhljóms, einingar, líkama sem samanstendur af bræðrum og systrum, sem eru vel saminuð og Biblían talar líka einmitt að við séum líka með Krist og við höfum að vera mótuð saman í hvötum viðhorfum og gjörðum. Drottinn hefur áhuga á guðlegri svona sambræðslu okkar eins og sé að vera að bræða okkur saman. Þetta nauðsynlegt skref sem við verðum öll að fylgja. Vegna þess að vera úr samhljómi við guð veldur því að við erum líka úr samhljómi við menn. Þegar við hins vegar höfum rétt samband við föðurinn sem viðhaldið með stöðugu samfélagi, auðmýkt og hlýðni, þá óhjákvæmilegt að hjörtu okkar beinist að öðrum og því meira sem við eigum samfélag hvert við annað, uppgötum við að andinn hefur talað það sama til hversu eins sem hjarta föðurins. Ég sé þetta oft fyrir mér eins og þríhyrning og einn otturum vísar auðvitað upp og þar trónir Guð og ef að við erum svo í sitt hvoru horninu, við getum sagt það hinum hornunum tveimur af þessum þríhyrning og við ætlum að nálgast Guð og við stefnum öll upp í horni sem uppi að þá náttúrulega verður alltaf minna og minna bil á milli okkar þannig að við saminumst í leiðinni og verðum fullkomlega saminuð Páll kvatti korintumenn með því að segja og við getum lesið í fyrra korintubréfi í fyrsta kafla á 10. versi Ég áminni yður bræður og systur í nafni Drottins vors Jesú Krist að þér séuð öll samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðalíðar heldur að þér séu fullkomlega saminuð í sama hugarfari og í sömu skoðun eða dómi og tilfinningu Fyrir alla sem tala í samhljómi og eru sammála hver öðrum í huga og viðhorfi til staðar aðgerð af hálfu hvers einstakling sem er jákvæð og hefur ákveðin áhuga á að gleðja hjarta föðurins. Hver einstaklingur verður að vera fús til að samræma sig vilja og tilgangi föðurins eins og sonurinn var. Áður en samflæði getur átt sér stað. Við þurfum að geta lagt til hliðar okkar eigin vilja. Og oft höfum við beðið með drottin minn, mætti ég vilja þinn vilja. Bara hjálpaði mér að vilja þinn vilja. Eining kemur á undan samfélagi. Fall mannsins raskaði hæfni hans til að starfa rétt. Ásamt náttúrulega bjó til aðskilna frá Guði sem olli því að samsvörunar skyn hans skemmdist. Með þeim afleiðingum að hann var ekki lengur í einingu við Guð. Hann svona misti sambandið. Þetta svona svipað eins og með útvarstæki eða eitthvað því einlegt. Að þú ert ekki á réttri bylgjulengd, þá nærðu ekki sambandið, þá heyrur ekki hvað í gangi. Þannig að nú maðurinn úr takti, hann afvega og úr samhljómi við Guð. Það snúa aftur til föðurins í sannri einungu og ljúfu samfélagi með fullkomnum samhljómi kall andans á þessari stundu og þetta skynja ég pínu svona eins og heimþrá bara hjarta mitt skapað fyrir Guð og það bara með þessa bara, það tilheyrir Guði

og þegar ef ég ekki í þessari einingu þessu sambandi við Guð þá fer bara að koma svona heimþrá í hjarta mitt ég held að margir hafa að við upplifa þetta þegar við skoðum hinn guðlega samhljóm sem var á milli föðurins og sonarins sjálfs þá sjáum við að sonurinn sem sagt Jesús Kristur var algjörlega undirgefin

Jóhannes og Guðspjáls. Jesús lýsti því yfir í Jóhannesi 8:28. Ætlum að lesa það hérna aðeins. Og þar lýsir hann því yfir að hann læri af föðurnum, það sé faðirinn sem kennir honum. Og þetta hljóma svona. Því sagði Jesús, þegar þér hefjið upp mannssoninn, munið þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert það sjálfum mér, heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér. Og í Jóhannesi 15:15, þá heyri, segist hann heyra í föðurnum og veist segja svona, ég kalla yður ekki framar þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir, en ég kalla yður vini því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Í Jóhannesi 8:38, þá sér hann föðurinn, lesum það við slíka. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér gjöru það sem þér hefði heyrt hjá föður yðar. Við lærum af fólkinu okkar og Jesús lærði af sínum himneska föður. Í Jóhannesi 5:17 þá talar hann að starfa með föðurnum. Í Jóhannesi 2:4 hann bundin föðurnum og í Jóhannesi 5. kafla 30. versi þráir hann föðurinn. Þetta sérst bara fullkomin undirgefni, fullkomin unun, allt í hvíld. Og við skulum fá hérna eitt lag áður við heldum áfram. Gamalt og gott lag, þetta hljómsveitin Petra sem ætlar að flytja fyrir okkur lagi Friends, All in the Family of God, sem mér finnst alveg passa mjög vel við það sem ég að lesa hér. Þetta með hennar samhljóp, að við séum í einingu. Við erum öll í fjölskyldu Guðs.

Já, við erum að lesa hérna fræðast það að vera í samhljómi við Guð og menn og það hann Robert Ewing sem að skráði niður þessa hugvikið eða þessa kennslu og hann talar hérna lóðréttan og láréttan samhljóm en lóðréttur samhljómur skapar láréttan samhljóm Fagnaðarendið ekki kenning orða heldur líf í fullkomnum samhljómi í samræmi við föðurinn og bræður og systur. Ástæðuna fyrir því að margir fylgjendur hafa veikst á leiðinni má rekja til skorts á að koma á einingu í kærleika við drottinn og viðhalda henni með ljúfu daglegu samfélagi svo hinn innri maður geti nærst og styrst. Já, við þurfum á hvort öðru að halda. Kraftaverkið að ná sannri einingu í andanum í tilgangi og hjarta margfalt verðmætara en margt annað í lífinu. Það beinir augum okkur að því að sjá eins og Guð sér. Það samræmir vilja okkar vilja Guðs og það beygir huga okkar undir hinn guðlega huga hans. Að því sviði einingar býr engin eigingjörn hugsun. Né getur nokkur illur verknaður komist þar inn því að andrumsloftir guðlega rafmagnað af nærveru hans og gegn sýrt af dýrð hans. Formúla Páls, það augljóst að áður en við getum verið sannarlega sammála í bæn, þá verðum við að vera sameinuð í markmiðum okkar. Því ber okkur að íhuga formúlu guðlegar einingar með andan sem Páll Póstuli færið okkur og við lesum hérna í Efesinsbrefinu fjórða kafla, fyrstu þrjú versin þar. Sem eru svona Ég sem fangi vegna drottins áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem sambóðið köllunniðar verði í kvívetna lítil át hófær og þolimóð umberi hvert annað í kærleika og kappkostið að varvita einingu andans í bandi friðarins við skulum krefja þetta svona aðeins niður en talar þetta í kvívetna Þetta svona, já, eiginlega bara vera tilbúin alltaf, bara án einhvers konar fyrirvara að við höfum vilja til þess að leggja bara fram auðlindur okkar til dæmis, bara að setja allt undir hann. Í auðmýkt án sjálfsvarnar, þess að fúsleiki til að leggja skoðanir okkar undir Guð, hófar talarum, fúsleiki til að leggja virðingu okkar undir, þannig við séum ekki að eitthvað að gera okkur stærri og meiri heldur en við erum, ætlum bara að vera hófær. Þolinmæði, án sjálfskvörtunar, að við fúsleika til að leggja skapgjörð okkur undir. Svo talar hann að umbera hvert annað. Það fúsleika til að leggja réttindi okkar undir. Og að vera áköf, svona án sjálfstakmarkana, fúsleika til að leggja okkur sjálf undir Guð. Sérhver þessara guðlegu eiginleika fjarlægir okkur sjálf og allar eitraðar birtingarmyndir þess. Þegar þeir verða að veruleika í daglegu líf okkar eru þó leiðinni til að varveitast. Þessi skilyrði eru eins og forsenda þess að við náum fullkomnu samlyndi í sambandi okkar. Áður en við nálgumst hásæti guðs, það óhjákvæmileg staðreynd að nema við íhugum alvarlega að ná þessu markmið þá getum við ekki uppfyllt vilja Guðs í bæn. Páll segir í kennslu sinni, já hann gaf okkur í kennslu sinni hinna guðlegu formúlu til að viðhalda sannri einungu í líkama Krist. Þetta eru samhljómarnir sem

Maður leiknir eru í, eins og í sinfóníu hennar guðlögu hörpu, hljómar vel. Þetta eru megin reglurnar sem tryggja fullkomi samlindi. Það strengi lagsins eiginleikarnir sem samina hérna heilugu með eilífum kærleiksböndum og þegar við göngum inn í þetta guðlega hugafar mun hugur guðs finna fullkomna tjáningu sína í gegnum okkur. Í framhaldinu munum við komast að því að það auðvelt að vera sammúla að koma sér saman í bæn. Þetta merkilegt, þetta fróðlegt. Eining, þetta sérstaka lofvörð, krefst ekki þess að heil þjóð sé einingu og samlindi ekki heldur borgaði að fyrir öll kirkjan heldur ég fyrir bara aðeins tvær manneskjur sem koma sér saman í bæn séu bænheyrðar takmarkaði meistarinn tillögu sínar við aðeins tvær manneskjur mun þessi boðskapur hreyfa við okkur og vekja í okkur löngun til að bregðast við áskorun hans Eða munu þeir sem eru frákverfir, einangraðir og einstaklingshyggju fólk rísa upp úr vonleysi sínu og leita drottins aftur og augur stundu. Mun þú leita bænafélaga? Það getur verið gott að eiga bænafélaga sem við byðjum saman með. Getur verið eitthvað svona markvís kannski einu sinni viku eða eitthvað, hvernig sem það er eitthvað sem að þið finnir bara út. Verður einhver sem andi drottins hefur unni með og hefur tekist á við? Þessa áskorun, já, um einingu það gengur út áskorun núna um einingu að við séum í einingu hinir kristnu þarf ekki endilega að vera bara innan þinnar kirkju veist, guð á það eru marga kirkjur og guð á allt þetta fólk þannig að hann vill koma okkur öllum í einingu trúi ég en hérna svona lokaorðin réttningana sanna þann djúpa sannleika að eining, jafnvel bara lítil eining hvetur fólk hvetur guð til að bregðast við eins og segir henni í 5. Mósebók 32-30 hvernig gæti einn rakið þúsund og tveir rekið 10.000 og flóta bara með guðs hjálp því að hver sem tveir eða þrír eru sama komnir í mínu nafni þar ég mitt á meðal þeirra það stendur í Matteus 18-20 Og aftur sami sannleikur áréttaður í predikaranum, fjórða kafla, vers 9-12. Það sem stendur, betri eru tveir en einn. Því að þeir hafa betri laun fyrir strit sitt. Já, ef þeir falla, þá reisir annar félaga sinn upp. Einnig ef tveir sofa saman, þá hitna þeir. En hvernig getur einn hitnað? Og ef einhver ræðst á einn, munu tveir standa gegn honum og þrefaldur þráður slitnar ekki fljótt. Í Amós 3:3 stendur geta tveir gengið saman nema þeir hafa mælt sér mót. Það að gera skipulegja hlutina. Megi heilagur andi sem biður fyrir okkur samkvæmt vilja Guðs gera þennan sannleika að veruleika í lífi okkar í dag. Stöndum saman í einingu. Og eigum við þessa góðu yndislegu stund að má, þú veist, með í hvað ég að segja, í einvörunum með guði og það þetta með eininguna auðvitað getur þú að bæna félagiðin hist, þið getur líka verið að byðja akkurat á sömu stundu sama tíman vita af því, já, ég að byðja hér og bæna félagið minn að breyða heima hjá sér og þið byðja fyrir hvort öðrum hér hún Anna Sigga Snorradóttir og Solitude

Fótmót í kirkjulækjarkoti, sæludagar í vatnaskói, tjaldi græjað og hjólhýsið sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumafríð og stillta lindina.

Just a Closer Walk with Thee, söngun Anne Murray. Og já, við ef við viljum ganga nálægt drottni og ef við erum öll sannlega ganga þar, þá erum við líka öll í einingu, við munum ganga öll saman, við þurfum okkur að halda bara almennt í lífinu og ég tala nú ekki með þessu andlega og bara eining eining kæruvinu er svo mikið vatt en það svona farið að síga og setni hlutan hjá okkur í dag ekki samt alveg allt búið en hér til dæmis hann Baldur Einarsson hann þarf að flytja fyrir okkur lag, hann á bæði lag og textan hér, lagið heitir Live Forever

Þú hefur verið að hlusta þóttin í skref á lindinni. Ég heiti Benny og það bara komið að því að ég þakki fyrir mig í dag. Allt ykkur nú enda yfirleitt. En mér langar að ljúka með því að lesa aftur versiður Matteus 18 og núna jafnvel við lesa frá versi 18. Lesa sem sagt 18, 19 og 20. Sannlega segi yður og það Jesús sem að tala. Hvað sem þér bindið á jörðu mun bundið á himni og hvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni. En segi ég yður, hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga á jörðu mun faðir minn á himnum veita þeim. Því að hvar sem tveir eða þrír eru sama komnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Takk kærlega fyrir samverun í dag, drottinn blessi þig og bara styrki þig og styðji þig og tekur nýtt trúarskref. Bernard Vinge ætlar að eiga loka tónana, það verður lagið Drag mig nær þér guð. Svo heyrist við væntalega af ykkur liðinni. Bless, bless.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Jósef sagði við bræður sína, deilið ekki á leiðinni. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Andi friðar, vor sé þrauta vörn, vitni þitt að himnaföður börn erum alla jafna. Elskum vottum hreina, óvild illrað hafna, yðki mannúð beina, lundin líknar gjörn. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 27. júli. Úr fyrstu Mósebók, 45. kafla, vers 24. Úr Matteusarguðspjalli 5. kafla, vers 9. Og þriðji textin er eftir Pétur Guðmundarson, hér fengin úr riti hans Sálmasafn yfir Guðspjöll allra sunnu og helgidaga árið um kring, einnig til jólanætur, gamla áskvölds og misseraskipta. Er kom út í Reykjavík árið 1886. Blaðsíða 157-8.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munu flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Komið sæl og velkomin í þáttinn í tali og tónum. Ég ætla að byrja þáttinn á að lesa stutta hugleiðingu úr bók sem heitir Við uppsprettuna og eftir Öfund Andersen. Og hún byrjar, eða svona þessi hugleiðing. Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að læra sönnum. Sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Við erum líklega vönust því að taka eftir skipuninni í þessu orði ritningarinnar. Oft erlendis talað hergöngubóð eða útkvaðningu Jesú. Út af fyrir sig ekki drangt við það. En það annað hérna sem okkur yfirsést gjarnan, það orðið því.

því. Farið því, segir Jesús. Það mikilvægasta orðið í kristniboðskipuninni. Hvers vegna? Jú, það vegna þess að Jesús hefur allt vald á himni og jörðu. Þarna eru lærisveinarnir 11. Þeir eru fátækir, hjálparvana og hafa mannlega séð engin úrræði. Það eru engar opnar dyr framundan og þeir eiga varla nokkra vini. Að minnsta kosti enga sem þeir geta reiknað með sér til hjálpar. Þvert á móti eru þeir umsetnir fjandmönnum. Allir vegir eru þeim lokaðir. Þeir þora varla að sýna sig opinberlega og halda helst til bak við læstar dyr. Í þessum kringustæðum setur Jesús þeim fyrir að fara út allan heim til alls mannkyns með orð Guðs til þess að gera fólkið að lærisveinum Jesú. Hægt að hugsa sér vonlausara verkefni mannlega séð. Þá gerir Jesús þeim ljóst hverjum og hverju þeir eigi raunin að rekna með. Þeir eiga traustan og örugan grundvöll að ganga á. Því að Jesús hefur allt vald á himni og jörðu. Hvað þýðir það að hann hafi fengið allt vald? Hafði sonur Guðs ekki allt vald? Allt frá eilífð? Jú, hann almáttugur sem Guð frá eilífð en nú hefur hann fengið þetta vald sem maður. Með þjáningu sinni og dauða í okkar stað og fyrir upprisu sína hefur hann sem maður unnið sér inn guðdómvald. Þaðan í frá til ein manneska sem almáttug. Þessi manneska frelsarinn okkar og endurlausnari, staðgengill okkar gagnvart Guði. Það ekki atgervi lærisveinana eða líkamsburðir heldur almætti Jesú sem forsendan fyrir og drifkrafturinn í kristniboðsstarfi lærisveinana. Þannig það enn og hann með börnum sínum alla daga allt til enda veraldar. Já, þannig það. Það ekki okkar at gerbi eða líkamsburðir eða okkar snildi sem að forsendan og drifkrafturinn í að boða orðið. Nei, það vegna þess að Jesús hefur þetta vald og hefur gefið okkur þetta vald. Og ég ætla að setja á lag með Guggu Lísu og það stendur hérna Gugga Lísa og Árni Óli. Þetta nýtt eða alveg bara já, eiginlega nýtt lag má segja. Og það heitir Guð heyrir hjartans bæn. Og það gerir hann svo sannarlega. Hann heyrir bæn hjartans. Hann heyrir bæn sem beðin af heilu hjarta, heilu og hreinu hjarta. Og þannig þurfum við að vera í öllu okkar lífi, halda hug okkar og hjarta hreinu. Þá getur heilagur andi dvalið í okkur. En ég ætla að spila þetta fallega lag fyrir okkur.

Vá, hvað þetta fallegt lag. Og texti, dásamlegt alveg. En þau hérna syngja þetta Gugga Lísa og Árni Óli en lag og texta á Helgi Tórs. Dásamlegt, en þau unnu þetta saman. Þetta dásamlega lag. En næst ætla ég að kíkja í á hugleðingu sem að heiti kraftur til að vitna. Og þar segir frá að Georg V. Bretakonungur

hafa átt að setja afvopnunar ráðstefnu á sínu tíma. Þetta svona í kringum 1930. Þá var útbúið sérstakt herbyggi í New York svo unnt vera að flytja boðskap konungs til Bandaríkjana. En í þann mund sem stundin mikla rann upp var það óhapp að maður sem gekk inn í herbyggið hrasaði aðalleiðsluna svo hún slitnaði. Hvað var nú til ráða? Maðurinn sem hafði umsjón með búnaðinum og hét Harold Vivian var í stökustu vandræðum. Það hafði kostað að minnsta kosti 20 mínútna töf að sækja verkfæri og gera við bilunina og þá yrði allt seinan. Hver sekunda var dýrmætt. Hann gerði það sem virtist vera eina hugsanlega lausnin. Hann fór sjálfur þangað sem leiðslan var farin í sundur og tengd hana saman með því að taka í sinn endan með hvori hendi. Þannig stóð hann á sem sagt milli snúrunar þar sem hún hafði farið í sundur og hélt með vinstri og hægri hendi. Þarna stóð hann meðan boðskapur konungs fór gegnum líkama hans og yfir Bandaríkin. Þetta alveg merkileg saga. Hann sem konungur konungana, skapari og herra heimins og jarðar, vill senda boðskap hjálpræðisins út heiminn. Hann hefur gert sig háðan mönnum til að koma þessum gleði boðskap á framfæri. Boðskapurinn hefur kraftin fólkin í sjálfum sér. Krafturinn streymir ef við aðeins gefum okkur fram til þjónustu. Fúsleiki okkar til að vitna stillir okkur á bylgjulengd himinsins og ósýnilegar orkubylgjur heilags anda streyma gegnum okkur til heimsins. Ert þú fús til að vera tengiliður milli Guðs og heims, heimsins sem hefur sjálfur rofið sambandi við Guð. Þá skal þið ekki skorta kraftin. Því að í postulasögunni segir, í postulasögunni 1.8, þér munið öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir í Jerúsalem, allri Júdeu, í Samaríu og allt til endi marka jarðarinnar. Já, það bara þannig við þurfum að vera viljug verkfæri Guðs. Ef við erum það, ef við erum viljug að þjóna Guði, þá getur hann og vill nota okkur. Já, og hann meiri segja gat notað asna, látið hann tala. Þannig að Guði er engin hlutur megn. Það eru bara við sem stoppum að orðið gangi út. Því hann hefur gert okkur, gert sig háðan okkur. Hann þarði sig ekki en hann gerði það þannig. Að því hann gaf manninum sjálfstæðan vilja og hann gæti bara hann er almáttur, hann getur gert allt en hann ákvaða hafa þetta svona, hann gerði sér háðan mönnum til að koma boðskapnum á framfæri. Þess vegna er það sem við þurfum að vera viljug að þjóna allstaðar sem að þörf er
og

Já, og víkjum okkur ekki undan. Víkjum okkur ekki undan því að vitna um Guð, um kærleika hans. Við erum alltaf fús til að vera tengiliður fyrir Guð. Ég ætla að setja á lag með gospelkór Philadelphia og það heitir Af himni kemur kraftur þinn. Krafturinn kemur þaðan en hann býr í okkur. Heilagur andi býr í okkur sem að höfum tekið á mót honum og viljum lifa honum að starfa í líf okkar. Hann þröngvar sér ekki inn í líf okkar. En ef við opnum hjart okkar fyrir honum og erum fús að þá villan og dvelur hann þar. Okkur til hjálpar. Hér kemur gospelkór Philadelphia með þetta lag. Er að himni kemur kraftur þinn.

Já, fylltu hjarta mitt. Komi kraftur þinn. Dásamlegt lag eftir Andrea Crouch og það var gospelkór Philadelphia sem flutti þetta. Og ég þori ekki alveg að fara með textahöfund

en það er eins og mér minni að það sé Fanny Tryggvadóttir sem að gerði henni texta, ég er samt ekki alveg viss ég takja með fyrirvara en ég kemst að því og geta þá sagt ykkur það setna og kannski sendir bara einhver skilaboð á mig og sem að veit fyrir víst eftir hvað textin er en ég ábyrgð kristins manns stutt hugleiðing sem ég rakst á Konan okkur barðist kappsamlega fyrir því að þjóðennar yrði frjáls. En í veislu veisluetni árið 1944 ári áður en heimstyrjöldinni lauk lýsti hún því jafnframt með hrifningu hversu miklu smjöri, eggjum og svo framvegis henni hafði tekist að afla sér fyrir brennivínsskammtinn sinn. Það var sem sagt á þessum árum voru skömmtunarmiðar allstað, það var skortur á öllum vörum og þá fekk fólk ákveðið marga miða fyrir mat og þetta marga fyrir þessu og þetta marga fyrir þessu og það voru brennivínsskömmtunarmiðar líka. Og fólk var að skipta á þessum miðum og hún sem sagt notaði ekki sína brennivins skamta miða þannig að hún skipta á þeim og smjöri og eggjum og ýmsu öðru. En engin leysir þjóð sína úr ánauð með því að hagnast af eymd annara. Eymd þeirra sem eru til dæmis þrælar áfengisins. Menn sem hata Krist og ósýpnir syndarar eru ekki hættulegustu óvinir kristindómsins. Hættulegustu óvinirnir eru hálfvolgir kristnir menn og konur. Því að þeir valda fráhvarfi frá trúnni. Flestir ófrelsaðir menn hneykslast á tvístígandi veraldlegum trúmönnum og konum sem hafa skömm á kristindómi þeirra. Og hafa skömm á kristnidómi þeirra. Þeir hugsa með sér ef kristnidómurinn breytir ekki fólki, gagnlaust að vera kristinn. Kærleikurinn til trúaðra manna ætti að knýja sér hvern einlægan kristinn mann til að leggja af allt það sem verður öðrum til ástætingar og veldur þeim hryggð og ama. Á meðal okkar ætti aldrei að skorta á umhyggjuna fyrir hinum ungu og óhörnuðu í trúnni, þeim sem að stíga fyrstu skrefin. Ef við eigum þessa umhyggju verður okkur ljóst hver nauðsynlegt það er, já, auðvitað sjálfsagður hlutur. Að við forðumst í allri breytni okkar að leggja gildrur fyrir veikan bróður eða systur. Hvort sem þær gildrur eru meðvitaðar eða kannski ómeðvitaðar, en það svolítið erfitt að forðast það eru ómeðvitaðar. En við ættum allavega að forðast að leggja gildrur fyrir veikan bróður og systur. Ert þú ábyrgur kristinn einstaklingur? Axlar þú ábyrgð þína í þessu dæmi til dæmis? Og nú stendur í Rómverjabréfinu 14. kafla og 13. versi. Dæmum því ekki framar hver annan. Ásetjið yður öllu heldur að vera bróður yðar ekki til ásteytingar. Og þetta eru góð áminningar orð því að það er svo auðvelt að rasa einhvern veginn án þess þó að ætla sér eitthvað illt og ég hef

Þetta er sagt, þú veist, ekki það að ég rasa svo margvíslega og alls konar, en mér oft ofboðið aðeins ég segja dæma nokkuð, kristnir einstaklingar sem eru alltaf að, eða alltaf, eru oft að birta myndir af sér þar sem þeir eru kannski að skála í áfengi og svona og sumum finnst þetta ósköp kjánalegt að hugsa svona en ég hugsa þetta einmitt að, þú veist, að þeir sem að standa sérstaklega fyrir utan að þetta getur verið já þeim hérna Já, hérna, sem sagt eins og þetta, þeir dæma kristna fyrir það að vera ekkit betri en heimurinn, við vitum það og við erum ekkit betri. En það eru samt ákveður sem við vitum og eigum að hafa leiðarljósi. Og já, og þetta að það eru líka, sem sagt, þeir sem eru nýorðnir kristnir eða eru veikir fyrir áfengi, til dæmis. Það eru hugsa sem svo, já, býtu, þetta allt í lagi? Má þetta? Já, það má. Það ekkert sem að okkur bannað í rauninni. En við ekki að vera öðrum til ásteytingar. Ekki vera bræðrum og systrum eða nokkrum öðrum til ásteytingar. En nóg það, þetta var sem sagt þessi stutta hugleðing það. Hvernig gott að minna sig á að já, haga sér skynsamlega. Já, já. En ég ætla að setja á lag hérna með Andrew Crouch og það heitir I Don't Know Why Jesus Loves Me. Og það þannig. Ég skil það ekki og eflaust ekki þú eða þið af hverju Guð elskar okkur svona mikið þannig að en það dásamlegt að eiga Guð sem besta vin Jesú Krist sem besta vin og ég ætla að setja álag þetta

Já, þetta var auðvitað engin annar en Andre Crouch. En ég ætla að lesa, held þetta verið bara svona að lokum hjá mér, þetta svona alveg styttist í annan endan á þessum þætti. En ég ætla að lesa einmitt hugleðingu sem ég rakst á fyrir tilviljun. Að hún svona, það vitnað hérna í postulasöguna, 16. kafla og vers 9-10. Nóttina birtist Páli sín. Maður nokkur, makedónískur, stóð hjá honum og baðan, kom yfir til Makedóníu og hjálpa okkur. En jafnskjótt og hann hafði séð þessa sín, leituðum við færis að komast til Makedóníu, þar sem við skildum að Guð hafði kallað okkur til þess að flytja þeim fagnaðarerindið. Hér sagt frá því þegar kristnin barst til Evrópu. Páll hlýtti draumsýninni og hélt yfir til Filippi. Segir svo frá því að Páll og förunautar hans gengu á hvíldardegi út fyrir borgina. En við ána sem rann þar hugðu þeir vera bænastað. Þar hittu þeir fyrir hóp kvenna sem voru á bæn. Sem voru að bæn. Settust þeir þar niður og töluðu við konurnar. Þar á meðal var kona að nafni Lídía. Og hún var guðrækin. En þannig voru þeir nefndir sem voru ekki gyðingar en höfðu orðið snortnir af trú þeirra og sóttu samkomuhús þeirra eða bænastaði. Lídía þessi tekur trú og var skýrð og heimili hennar. Fyrsti Evrópumaðurinn sem tók skýrð. Það fyrsta sem skráð í kirkjusögu Evrópumanna konur sem byrja og konu sem tekur skýrð og heimili hennar. Það gott að hugsa til þess. Í aldana rás hafa það verið konur sem báru trúna milli kynslóðana. Lögðu börnum Jesú nafn á varir og Jesú mynd í hjörtun. Það tók kirkjuna aldir að viðurkenna jafna stöðu og rétt kvenna til embætta innan hennar. Þar var hún eins og svo oft bundin menningu og tíðaranda. Samt bar kristnin alltaf með sér frækorn í jafnræðisins. Þar má nefna sögurnar Maríu í Nazaret, móður Jesú, sögur og vitnisburði kvennana á páskadagsmorni, Maríu Magdalenu og þeirra hinna og fordæmi Lídíu sem ljósmóðir evrópskrar kristni. Eins byltingakennd orð Páls postula í Galatabréfinu með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér hvorki gyðingur né annara þjóðar maður, þræll né frjálsmaður, karl eða kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú. Þetta stendur í Galatabréfinu 3. kafla og versi 26-27. Af þessum fræjum meðal annars spratt jafnréttis hugsjónin sem síðar varð aðalsmerki Vesturlanda. Frásögn postulasöguna minnir okkur líka á að okkar kristna trú rýfur öll landamæri og múra milli.

menningaheima. Biblían leggur mikla áherslu á þjóðina, ættarbönd og fjölskyldutengsl en minnir jafnframt enn og aftur á að þau bönd og tengsl eigi ekki að vera óhagganleg og útilokandi. Aftur og aftur erum við minnt á að elska útlendingin og ítreka dregur Jesús fram fordæmi útlendingsins gegn þjóðrembu og sjálfum gleði og trúar hroka. Við eigum margt ólært í þessum efnum. Marg breytileiki mannlífsins, þjóðernis, tungumála og kynþátta er eitt af því sem auðgar lífið og gerir það svo dásamlegt. Við þurfum að læra að meta það og gleðjast yfir því. Guðs náð faðmar það allt. Já, þetta var hugleðingu bókinni dagi senn eitt andartak í einu eftir séra Karl Sigurbjörnsson. Og já, og það þannig að útlendingarnir sem að flytja hinga til okkar, að þeir auðga líf okkar allra og ég taka stundum fyrir það að matarmenninguna sem þeir hafa komið með. Annars verðum við kannski bara að borða síin fisk og súrt slátur, hver veit. En já, þetta er skemmtileg hugleðing og ég til dæmis vissi þetta ekki, hafði ekki heyrt þetta að Lydia hafi verið svo fyrsta sem skráð er að hafi skýrst í Evrópu. Að hún væri semst svona svo ljósmóðir kristninar í Evrópu. Maður er alltaf að læra, endalaust eru við eitthvað að læra. Mér finnst þetta skemmtileg hugleiðing. En nú er bara alveg að koma að lokum hér hjá mér þennan daginn. Ég ætla að spila hérna lag með André Krauts. Ég er svolítið að vera að spila hann í morgun. Og það er alveg, já, ég spilaði hann rosalega mikið hérna á fyrstu árunum mínu. En svo var vinkona mín sem að mér þykja mjög væntum. Hún var að minna mig á þetta daginn. Ég mætti spila oftar lög með honum. Þannig að ég ætla að gera það núna og vonandi hlustar hún á þennan þátt hvort sem hún er að hlusta núna eða hlustar hann endurtekin. Því að þá fær hún að heyra bara fullt af lögum með vini okkar og uppáhaldi André Krauts. En ég þakka fyrir mig í dag. Við ykkur Guðs blessunar og ég vona þið hafið haft gagn og gaman af því sem hér fór fram og já, og segi bara Guð gef ykkur áframhaldandi góðan dag, verið sæl.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korinthubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malin þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

Nafn drottin sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Postulasagan, sjöundi kafli. Þá spurði æðstipresturinn, er þessu svo farið? Stefán svaraði, heyrið mig bræður og feður. Guð dýrðarinnar birtist föður vorum Abraham er hann var enn í Mesopótamíu, áður en hann settist að í Haran og sagði við hann. Far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu til landsinn sem ég mun vísa þér á. Þá fór hann burt úr Kaldealandi og settist að í Haran. En eftir lát föður hans leiddi Guðan þaðan til þessa land sem þið nú byggið. Ekki gaf hann honum óðal hér, ekki eitt þverfett. En hann hét honum að gefa honum landið til eignar og niðjum hans eftir hann, þótt hann væri enn barnlaus. Guð sagði að niðjar hans myndu búa sem aðkomumenn í ókunnu landi og verða þjáðir og þrælkaðir í 400 ár. En þjóðinni sem þrælkar þá mun ég refsa, sagði Guð, og eftir það munu þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað. Guð gaf honum sáttmála umskurnarinnar. Síðan gat Abraham Ísak og umskar hann á 8. degi og Ísak gat Jakob og Jakob ættfeðurna 12. Og ættfeðurnir öfunduðu Jósef og seldu hann til Egyptalands. En Guð var með honum, frelsaði hann úr öllum þrengingum hans og veitti honum visku og lét hann ná hilli faraós svo að hann skipaði hann höfðingja yfir Egyptalandi og öllum eigum sínum. Nú kom hallari á öllu Egyptalandi og Kanan og mikil þrenging og feður vorir höfðu ekki lífsbjörg. En er Jakob heyrði að korn væri til á Egyptalandi, sendi hann forfeður voru að þangað hið fyrra sinn. Og í síðara skiptið gaf Jósef sig fram við bræðu sína og faraó var kunn ætt Jósefs. En Jósef sendi eftir Jakobi föður sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns. Og Jakob fór suður til Egyptalands. Þar andaðist hann og forfeður vorir. Þeir voru fluttir til Síkem og lagðir í grafreitin er Abraham hafði keypt fyrir silfur af sonum Hemors í Síkem. Nú tók að nálgast sá tími er ræta skildi fyrirheitið sem Guð hafði gefið Abraham. Fólkinu hafði fjölgað og það margfaldast í Egyptalandi. Þá hófst til ríkis þar annar konungur er eigi vissi skyn á Jósef. Hann beitti kyn okkar slægð og lék forfeður vora illa. Hann lét þá bera út ungbörn sín til þess að þjóðin skildi eigi lífi halda. Þessar mundir fættist Móse og var forkunnar fríður. 3 mánuði var hann fóstraður í húsi föður síns. En er hann var útborinn, tók dóttir faraós hann og fóstraði sem sinn son. Móse var frættur í allri speki Egypta og hann var máttugur í orðum sínum og verkum. Þegar hann var fertugur að aldri, kom honum í hug að vitja ættmenna sinna Ísraelsmanna. Hann sá eitt þeirra verða fyrir ójöfnuði og rétti hlut hans, hendi þessi meingjörðina þoldi og drap Egyptan. Hann hugði að bræður hans myndu skilja að Guð ætlaði að nota hann til að bjarga þeim, en þeir skildu það ekki. Næsta dag kom hann þar að sem tveir þeirra slógust. Hann reyndi að stilla til friðar með þeim og sagði, góðir menn, þið eru bræður, hví eigist þið illt við? En sá sem beitti náunga sinn órétti hratt honum frá sér og sagði, hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Þú ætlað þú ekki að drepa mig eins og þú drafst Egyptan í gær. Við þessi orð flýði Móse og settist að sem útlendingur í Midianslandi. Þar gat hann 2 sonu. Að 40 árum liðnum birtist honum engill í eyðimörk Sínai fjalls í logandi þyrniruna. Móse undraðist sýnina, gekk nær og vildi hyggja að. Þá hljómaði rödd drottins. Ég er Guð forfeðra þinna, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. En Móse skeldist og þorði ekki að hyggja frekar að. En drottinn sagði við hann. Leys af þér skó þína, því að staðurinn sem þú stendur á er heilög jörð. Ég hef séð áþján fólks míns á Egyptalandi og heyrt andvörp þess og er ofan komin að frelsa það.

0: Kom nú, ég sendi þig til Egyptalands. Þennan Móse, sem Ísraelsmenn höfnuðu með því að segja, hver skipaði þig höfðingja og dómara? Hann sendi Guð sem höfðingja og lausnara með fulltingi engilsins er honum birtist í þyrnirunanum. Það var Móse sem leiddi þá út úr Egyptalandi og gerði undur og tákn á Egyptalandi, í Rauðahafinu og á Eyðimörkinni í 40 ár. Þessi sami Móse sem sagði við Ísraelsmenn, spáman eins og mig mun Guð láta koma fram úr hópi ættmenna ykkar. Það var hann sem var í söfniðinum í Eyðimörkinni ásamt englinum sem talaði við hann á Sínaí fjalli og með feðrum vorum. Hann tók á móti lifandi orðum að gefa okkur. Eigi vildu forfeður voru hlýðnast honum, heldur hrundu honum frá sér og þráði í hjörtum sínum Egyptaland. Þeir sögðu við Aron. Ger okkur guði sem geta farið fyrir okkur því að ekki vitum við hvað orðið er af Móse þeim sem leiddi okkur brott af Egyptalandi. Og á þeim dögum smíðuðu þeir kálf, færðu skurgoðinu fórn og glöddust yfir verki handa sinna. En Guð sneri sér frá þeim og let þeim eftir að dýrka her himinsins eins og ritað er í spámannabókinni. Ekki færðu þér mér sláturdýr og fórnir árin 40 í eyðimörkinni, Ísraelsmenn. Nei, þér báruð tjaldbúð Mólogs og stjörnu Guðsins Refans, myndirnar sem þér smíðuðu til þess að tilbyðja þær. Ég mun herleiða yður austur fyrir Babylon. Forfeður vorir höfðu vitnisburðar tjaldbúðina með sér í eyðimörkinni. Guð sem talaði við Móse hafði boðið honum að gera hana og hann lét gera hana eftir þeirri fyrirmynd sem hann sá. Forfeður vorir tóku við henni og fluttu hana með sér undir stjórn Jósúa inn í landið sem þeir tóku til eignar af heiðingjunum sem Guð rak brott undan þeim. Hver ný kynslóð tók við henni allt til daga Davíðs. Hann fann náð hjá Guði og bað að hann mætti finna bústað fyrir Jakobs Guð. En Salomon reisti honum hús. En eigi býr hinn hæsti í því sem með höndum er gert. Spámaðurinn segir: Himinin er hásæti mitt og jörðin skör fóta minna. Hvaða hús munu þér reisa mér, segir drottinn, eða hver er hvíldarstaður minn? Hefur ekki hönd mín skapað allt þetta? Þið harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og á eyrum. Þið standið ávalt gegn heilugum anda eins og feður ykkar. Hver var sá spámaður sem feður ykkar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá er boðuðu fyrir fram komu hins réttláta og nú hafið þið svikið hann og myrt. Þið sem fenguð lögmálið hendur engla hafið samt eigi haldið það. Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnýstu tönnum gegn Stefáni. En hann horfði til himins, fullur af heilugum anda og leit dýrð Guðs og Jesú standa til hægri handar Guði og sagði: Ég sé himnana opna og mannssoninn standa til hægri handar Guði. Þá æftu þeir hástöfum, héldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Þeir hröktu hann út úr borginni og tóku að gríta hann. En vottarnir lögðu yfirhafni sínar að fótum ungum manni er Sál hét. Þannig grýttu þeir Stefán. En hann ákallaði drottinn og sagði: Drottinn Jesús, meðtak þú anda minn. Síðan fjall hann á kné og hrópaði hárri röddu: Drottinn, lát þá ekki gjalda þessara syndar. Þegar hann hafði þetta mælt, sofnaði hann.
1: Þetta var lestur og kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

gaman að sjá ykkur hér í dag. Við erum komin til þess að lofa nafni Guðs, halleluja, lyfta honum upp í dag. En hér vestarsins, hver tann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og kannast fyrir föður mínum á himnum. Þegar við játum hann, þegar við tökum hann með okkur út í lífi, þegar við erum með honum, þá hann með okkur, halleluja. Og hver vill ekki hafa Guð með sér í liði? En við ætlum að gefa Guði dýrðin í dag, við ætlum að lofa hann, við ætlum að heyra orð Guðs og við ætlum að eiga dásamlega stund. Má ég heyra amen?

Jesus fyrir náðin og miskun, fyrir trúfestina drótti. Hver þú ert, halleluja, þú ert undra náð og þú ert konungur.

Jesus, halleluja. Fýlíku Guð sem veigum, halleluja. Hann er góður Guð. Halleluja. Hósan í hæstu hæðum. Helgist þér, Guð, við lofum þig, drottinn. Ég lyft upp nafniðinu, ég vex sama þig. Ég þakka þér að ég fór að lofa þig hér í dag. Það sem landið sér.

Þú tala okkur í dag, halleluja. Við treystum á þig, drottinn, við treystum á þig og við gefum þig dýrðina.

0: Amen. Og allir líðurinn sagði. Halleluja. Þetta var yndislegt. Það þvílíka nærveran hér í dag. Amen. Og Guð að vinna. Guð að vinna verk í hjörtum okkar. Og þá spurningum að opna hjartað og leifunum að vinna. En áður en ég byrja að tala, þá langar mér að fá drengi minn, hann Gunnar. Óli, hafði bara opið út að það svo rosalega heitt, Óli minn. Já, bara þannig ég lifa af samkomuna. Ég svo nafni við viljum það.
1: Herri, við erum biblíuleg kirkja, við erum alltaf skilgreiningu sem sóla skriftúra. Þannig að þegar við fyrir mér ritningarnar, þá er það bara ritningi sem talar.
2: When we go into the scriptures, then we allow the scripture to speak.
1: Yes. Mér langar bara rétt að minna á, í kirkjunni þá eru við bara með reglur og við viljum bara að sé regla í húsi Guðs.
2: We just want to remind you that we keep order in the house of God, that people are not walking around while someone is speaking.
1: Ég nenni ekki að fara meira út í það, bara að fyrir mér réttinguna.
2: I'm not going to talk more about that, we're going to go right into the scriptures.
1: Þannig að. Mér langar að hoppa í fyrra Korinþbréf 13.
2: We're going to go into 1 Corinthians chapter 13.
1: Í versi 4.
2: In verse 4.
1: Mér langar aðeins svona horfa á það sem svona verklegar hluta fagnaðar erindisins.
2: I want to look at it as the workable part or the functioning part of the gospel.
1: Þegar þú ferðs út í vikuna þá getur þú tekið þessi vers með þér og þú getur lifa bara því sem sagt til fulls.
2: So when you go into this new week you can just meditate and live on these scriptures.
1: Herru, hoppum í 3. Korinþbréf 13:14. Nei, 3. Korinþbréf 13:4 myndi ég. Hann segir hérna Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hann hreykir sér ekki upp.
2: Love has patience, it is kind, love is not envious, is not vain, is not puffed up.
1: Ertu búinn?
3: Yes.
2: Settur fimmta?
1: Nei, ég sagði fjögur.
2: Já, ég búinn.
1: Já, ok.
2: Ég svo fljótur að tólka með þessu.
1: Já, svo fljótur eitthvað þessu. En við sjáum bara hérna, hér Páll að útskýra hvernig kærleikurinn virkar, bara einfalt.
2: Here we see Paul just explaining how love works or how it functions.
1: En við ætlum ekki að taka allt þetta fyrir.
2: We're not going to take all this right now.
1: Horfum bara á orðið langlyndi, tökum það sem dæmi.
2: Let's just look at, patience.
1: Spurðu núna sjálfan, ertu með langlyndi?
2: Ask yourself, do you have patience or do I have patience?
1: Skortir þið langlyndi?
2: Do you need patience?
1: Ég þarf þess.
2: I need it.

0: Ég efast ekki að þú þurfið þess líka.
1: I have no doubt in my mind that you need it too.
0: Pappi það langlindir.
1: My dad really needs it.
0: Nei, ég segi ég svona. Nei, sko, ef þú horfir að þetta aðeins út á við.
1: If you look at it from the outside.
0: Þegar ertu stildum í umferðinni. Keirðu áfram.
1: Are you sometimes in the traffic? Come on, move on.
0: Ég að flýta mér í vinnuna, maður.
1: I'm hurrying to my job.
0: Ég þarf að fara á fótboltæfingu.
1: I'm going to the football practice.
0: Veitið ekki að ég æfa í Borganesi?
1: Don't you know that I'm practicing in Borganes?
0: Það tekur 70 mínútur að keira þangað.
1: It's 70 minute drive.
0: En því miður,
1: unfortunately,
0: þá þarf ég meiri ávöxtandans.
1: I need to deal with this.
0: Af því að þetta eitt af því sem Páll leggur fyrir í Galatabrínu 5:22 að ávöxtandans hluti af því langlindi.
1: Because this is also what Paul talks about in Galatians 5:22. He talks about patience as a fruit of the Spirit.
0: Og bara í bara stuttu máli.
1: And just in few words.
0: Að þá eru þetta sem við vorum að lesa og skoða. Þetta eitt af því sem mætti einkenna okkur sem kristið fólk.
1: This, what we were just reading, is something that should be identifiable about us as Christians.
0: Sko, mér langar bara að hoppa í Rómverjabréfið 13:8.
1: And Romans 13:8.
0: Sem segir svona. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hvert annan. Því að sá sem elskar náungan hefur uppfyllt lögmálið.
1: Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.
0: Yes. Og þetta bara mjög skýrt. Við eigum ekki að skulda neinu neitt.
1: It's very clear. Don't owe anyone anything.
0: Þú átt ekki að skulda fólki pening.
1: You shouldn't owe people money.
0: Þú átt ekki að skulda fólki eitthvað að þú þurfir að gera eitthvað hluti.
1: You shouldn't owe anyone to do something.
0: Bara kærleikur.
1: Only love them.
0: Sýna fólki kærleika.
1: Show people love.
0: Guð hefur sýnt þér kærleik.
1: God has shown love to you.
0: Þess vegna þú núna sýna öðru fólki kærleika.
1: Then you should show love to others.
0: Þetta bara 1+1 reikningur í guðfræðinni.
1: This is just 1+1 or theology 101.
0: Og með þetta eina boðorð, þú ert búin að uppfylla lögmálið.
1: With this one thing, you have fulfilled the whole law.
0: Af því að þú hugsar þetta, í boðinu 10.
1: If you think about it in the 10 commandments.
0: Ef ég elska, þá ekki að stela.
1: If I love, I'm not stealing.
0: Ef ég elska, þá held ég ekki fram hjá makanum mínum.
1: If I love, I don't commit adultery.
0: Þannig að, og lokum, þá langar mig bara að leifa Jesu eins að tala.
1: Yes. And finally, I just want Jesus to speak.
0: Þetta síðasta kvöldmáltíðin.
1: This is the last supper.
0: Jóhannes 13:34.
1: John 13:34.
0: Nýtt boður gef ég yður að þér að elska hvert annað, eins og ég hef elskað yður, skulu þér einni elska hvert annað.
1: I give you a new commandment that you love one another. As I have loved you, you should also love one another.
0: Og takk eftir, þetta nýtt boður.
1: Look at what he says. It's a new commandment.
0: Það ekki vera bæta við, 614,
1: nei. It's not adding on to the law, you know, law number 614.
0: Nei, nýtt boður.
1: It's a new commandment.
0: Sem var ritað síðan daginn eftir í blóði hans.
1: And that was written the day after in his own blood.
0: Og ég segir, eins og ég hef elskað yður, skulu þið einni elska hvert annað.
1: As I have loved you, you should also love one another, Jesus says.
0: Ég veit hvað þið hugsa.
1: I know what you're thinking.
0: Já, hann fór á krossin fyrir mig.
1: Yes, he went to the cross for me.
0: Hann ekki búinn að fara á krossin hann.
1: He hasn't gone to the cross when he said this.
0: Hann að segja, eins og ég hef elskað ykkur.
1: He's saying, as I have loved you.
0: Það ekki eins og ég mun.
1: Not as I will love you.
0: Nei, eins og ég hef.
1: Like I have.
0: Þá þurfum við að spyrja okkur. Við þurfum bara að bakka í 13 kafla aftur í tíman.
1: We only have to reverse 13 chapter backwards.
0: Hvernig elskaði Jesús lærisveina sína?
1: How did Jesus love his disciples?
0: Jóhannes 13 talar hann þjónaði þeim. Hann þvoði fæturna þeirra.
1: 13 says he served them and washed their feet.
0: Hann fyrirgaði þeim.
1: He forgave them.
0: Hann gaf þeim tilgang í lífið.
1: He gave them purpose in life.
0: Og þannig elskaði Jesús lærisveina sína.
1: And that's how he loved his disciples.
0: Og þannig við að elska hvert annað.
1: That's how we should love one another.
0: Ertu sáttur? Amen. Á er ég góður.

0: He just asked me if I approved and I said yes.
1: Takk Jesús fyrir náð þín og misku drottinni. Takk fyrir að fallega dag sem þú gefið okkur. Takk að drottin minn að við fáum þann heiður að koma saman og lofsingja þér einum Jesús. Við bara þökkum við fyrir það drottin minn að þú hefur gefið okkur nýtt boðorð þér. Það ekki verið að bæta við heldur nýtt boðorð í þér Jesús. Þú hekst á krossi fyrir okkur drottin minn. Það var aðeins elska þín sem gat haldið að þér á krossinum allan að tíma og þú gafst lífið fyrir okkur drottin. Þú sigraði dauðan svo við getum lifað og megum við lifa bara núna þétti dýrðar, ekki lifa í syndinni sem leti deyja þér okkur, drottin minn. Bara alls ekki. Við viljum bara lifa þér, drottin minn. Þú viljum eignast nýtt líf í þér og við viljum bara þjóna þétti dýrðar. Ég byrði fyrir mömmu þegar hún talar eftir smyrðu varin og tungu og geðin orðamæla, megum við fara dýpra í fagnaðarindi og skoða hvað þú eru upp á bjóða, Jesús. Og ég byrði bara allir okkar göngu að gefa þér dýrðina í Jesu nafni. Amen.
2: Amen. Takk, Jesús. Ég ætla að fara að tala ensku. Lífið endislegt. Mér langar til að byggja okkur að rísa fætur. Ég vil að allir heilsi einhverjum sem þarf ekki séð áður og segi velkomin í Smárakirkju. Allir. Takk Jesús. Þannig að allir eru velkomnir, bara þannig vitið það. Amen. Ekki drengur minn dásamlegur? Amen. Ég svo stolt af því hann og systir hans hafa ákveð að ganga þessa göngu. Mikið, þetta er alvöru, það sem við köllum alvöru ávöxtur. Þetta er alvöru ávöxtur. Það sem ég langar til að tala við ykkur í dag er líka praktíst. Mér er svo mikilvægt að þegar við tölum orgvöðs, er við tölum það ekki það háflegt, enginn skilji það og geti í rauninni nýtta í lífinu. Út að orgvöðs er praktíst. Hann er persónlegu guð. Hann þráir að koma inn í aðstæðu þínar og hann þráir að gefa þig líf með tilgang. Líf í gnægð. Og við erum búin að fara sem kirkja í gegnum, við erum að lesa saman orgvus og þvílíkt sem þetta er magnað að lesa svona orgvus saman. Finnst ykkur þetta ekki magnað, krakkar? Og við erum búin að vera að lesa um Móse, við erum búin að vera að lesa um Abraham að sjálfsögðu og nú erum við að lesa um Davíð konung og við erum að lesa líka Nýja testament og við erum að lesa þetta allt svona í sambland. Og það eru svo margir sem að skilja ekki að allt orgvus er nýtsamt. Allt orgvus er magna fyrir okkur í dag. Það sem við þurfum að gera þegar við lesum allt orgvus er að lesa það með glerugum Jesú. Út að Jesús er frá byrjun til enda. Jesús er í öllu orðinu. Og ein besta líking af Jesú kemur einmitt fram í þessum köflum sem að við erum nýbúin að lesa Davíð. Davíð konungur, Guð gaf honum eilífan konungdóm. Af því hann var fullkominn? Nei. Davíð var langt frá því að vera fullkominn einstaklingur. Sem betur fer er Guð ekki að leita fullkomnu fólki. Því annars gæti hann ekki notað neitt okkar. Hann leitar að fólki sem er með ákveðið hjartalag. Og Davíð hafði einstakt hjartalag. Hann hafði einstakt hjartalag. Davíð var þannig maður, hann gerði jú fullt af mistökum og syndgaði og svo framvegis. En hann var með einstakt hjartalag gagnvart Guði því hann treysti Guði. Og þegar hann gerði rangt þá iðraðist hann. Hann er ekki eins og sumir sem að neita taka ábyrgð og bara þverskallast í gegnum lífið. Hann tók ábyrgð og hann var einlægur frammi fyrir Guði. Og vinir, ef við þurfum eitthvað á þessu land okkar,

Það er fólk sem einlagt fyrir Guð, sem að leifir Guði að eiga við hjartað. Og ég búin að tala svo mikið það hvernig Guð vill reisa upp fólk, hann vill reisa upp karaktera sem að geta borið blessun Guðs, sem að bera ríkulegan ávöxt, vinir. Og ég trúi því að Guð hefur kallað þessa kirkju til þess að vera eins og lampi á hæð sem að mun setja ljós út fyrir fullt af fólki. Og vinir, við erum bara rétt að byrja. Guð rétt að byrja. Og vinir, við þurfum að læra því sem að kemur fram í ritningunni þannig að við lifum lífi sem í gnæð. Að við lifum ekki í mistökum fortíðarinnar eða í synd gærdagsins. Að við stöndum upp á hverjum einasta degi og við áttum okkur að því að náð Guðs ný á hverjum degi. Og vinir, í dag þá náði ný. Guð góður. Og jafnvel þótt að þú sér kannski að fara í gegnum ykkur á kringumstöðu þá Guð góður. Hann reynda bara frábær. Og mér langar til þess að ræða í dag, hvernig við eins og Davíð konungur getum vakið upp morgunroðan. Og á ensku heitur þetta I will awaken the dawn. Og þið getur spurt ykkur skrítið orðalag, ég mun vekja upp morgunroðan. Við stýrum ekki því hvort þessi dagur eða nótt, það rétt. Og við förum öll í gegnum erfiða kringumstæði, það rétt. Við förum öll í gegnum, og ef þú hefur aldrei farið í gegnum erfiða kringumstæði, þá ertu bara reynilega ekki búin að lifa nógu lengi. Það bara satt. ég að segja sannleikana eða hvað? Þetta bara satt. Og vinir, við förum öll í gegnum erfiða kringumstæði. Það bara eðli málsins angvænt. En vinir, við þurfum ekki að lifa í erfiðum kringumstæðum. Við byggjum ekki hús í eyðumörkinni. Við byggjum ekki hús þar sem við eigum að labba í gegn. Við þurfum að byggja Guðum að vekja upp morgunroðan. Við þurfum að læra af reynslunni og við þurfum að halda áfram. Má ég heyra amen. Halleluja. Takk Jesús. Þannig að mér langar til að fara í Sálm 57. Sálmur 57, við erum nýbúin að lesa hann í því sem við erum búin að vera að læra saman. Við erum að lesa þess að saman orðið. Og ég hvet ykkur til þess, tali við alla hérna eftir sangum ef þið viljið taka þátt í þessari áætlun sem við erum að lesa út af þetta blessað. Og þetta er Davíð sem er að tala í sálmi. Og hann er að segja svo í kapla 57 versi 8, hjarta mitt er stöðugt. Guð, hjarta mitt er stöðugt. Ég vil syngja og leika. Í versi 9, vakna þú sál mín, vakna þú, harpa og gía. Ég vil vekja morgun roðan. Ég vil lofa þig með að líðana. Þetta er Davíð. Ég vil lofa þig með að líðana, drottinn, vegsama þig með að þjóðana. Hann skammaði sín ekki fyrir Guðsinn. Og ég þrá að vera eins og Davíð, ég skammast mín ekki fyrir Guð. Ég vil að allir viti hverra manna ég er. Og við eigum að vera þannig, það er blessun í því. En þetta orðalag, ég vil vekja upp morgunroðan. Ég vil vekja upp morgunroðan. Vinir, getum við virkilega vakið upp morgunroðan? Það er tvisvar í ritningunum sem að Davíð notar þetta orðalag. Ég vil vekja upp morgunroðan. Hann notar þetta tvisvar. Í fyrra skiptið að þá var hann hundeltur af Sál, þá hann búin að flýja úr konungshöllinni, Sál var afbrýðsamur. Hann þoldi ekki Davíð því að líðrinn elskaði Davíð. Og Guð hafði smurt Davíð til að vera næsta konung í Ísrael. Nema Sál þoldi það ekki. Það var illur andi í Sál sem að vildi eyðileggja Davíð því hann sá eitthvað innra með Davíð sem að hann átti ekki. Og vinir, þarna var Davíð smurður til að vera konungur. Og þú getur hugsað, hvernig stendur á því að fólk sem smurt til að gera eitthvað ákveðna hluti getur lent í erfiðum kringumstæðum aftur og aftur og aftur. Davíð var hundeltur í mörg ár. Hann var hundeltur í mörg ár og hann var alltaf að reyna að passa líf sitt því að hann var alltaf að reyna að drepa hann, hans Sál.
Og vinni stundum það þannig að það bara eins og rignir yfir okkur. Það rignir yfir okkur stanslust og á þessum tímapunkti þegar Davíð ritar þennan

sálm, að þá Sál á eftir honum og Davíð þurfti að fela sig í helli frá Sál út af því hann var bara rétt mjög nálægt honum og hann þurfti að fela sig. Og hvað gerir Davíð í þessum kringumstæðum? Hann fer að hrópa til drottins. Hann fer að hrópa til drottins. Hann fer að játa út hver drottin er. Hann gerði það sama nokkrum, segjum missurum setna, reyndar sennilega nokkrum árum setna. Þá Davíð aftur búin að vera hundeltur í fjölda ára. Hann búin að sanga að sér mönnum sem að eru útlagar eins og hann. Þeir voru kallaðir kappar Davíðs. Þetta voru bara útlagar. Menn sem að hafði brotið af sér í heimahögum og voru með Davíð og voru bestu vinu Davíðs og Davíð var stríðsmaður mikill og hann náði árangur í öllu því sem hann tók sér fyrir hendur. Og hann var að gera hluti og hann fór með stríðsmönnu sínum og var í einhvers konar reiti og svo kemur hann aftur og hann kemur aftur til Siglag. Og hvað gerist? Það er búið að ræna öllu. Konurnar, börnin, dýrin þeirra, allt sem þau áttu var tekið. Og við erum að tala um, vinir, Davíð hafði séð svarta tíma. En þarna var hann útlagi. Hann átti ekki neitt í sjálfu sér. Rakin frá sínum heimahögum. Og meiri sem útlagi þá einhvern veginn lendir hann í þessu ræðilegu kringumstæðum. Og við erum að tala um stundum rignir og stundum rignir enn meira. Þannig voru kringumstæðna sem að Davíð var í. Hann var í ræðilegum kringumstæðum. Þetta var sennilega versti dagur sem að Davíð hafði upplifað. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvernig hún er leið. Og vinir á þessum tíma að þegar hann sér allt farið, þá leggst hann á grúfu hann Davíð og hann grætur. Ég elska þetta við Davíð, hann hafði svo mjúkt hjarta. Hann bara grét, en það gat hann ekkit annað. Hann grét. Og vinir, það er ekkert atvört við það. Þegar við göngum í gegnum erfileika að við förum að grúa og við grátum og við segjum við drottinn hjálpaði mér og við förum að lýsa kringumstæðum okkar, það er ekkit atvert við það. Guð vill heyra það sem að amar að. Má ég heyra amen? Guð vill heyra það sem að amar að. Og ef þú ert að gangi í gegnum erfileika, segðu drottinn þá. Það er það besta sem að þú getur gert. Farð á grúfu og reyndu bara að gráta frammi fyrir honum. En sagan endar ekki þar sem betur fer. Förum í fyrri Samúelsbók í 30. kafla. Þið getur nefnilega ímyndað ykkur því að mennirnir sem að hafa búin að hitta, sem voru útlega kappar Davíðs, á þessum tímabúndi snerust gegn honum. Þeir voru brjálaðir. Þessi kappar sem hefðu fyllt honum í gegnum allt, fyllt honum í gegnum bara hvað eina. Þeir fengu nóg og þeir ætlu að drepa Davíð. Og við erum að tala um versti dagur í lífi Davíðs. Án efa, lesum saman. Í versi 6. Davíð átti nú í vök að verjast. Liðsmenn hans vildu grýta hann, svo betrir voru þeir vegna sona sinna og dætra. En hvað gerir Davíð? En Davíð leitaði styrks hjá drottni. Vinir, Davíð leitaði styrks hjá drottni. Og vinir, þegar við skoðum þetta orð, leitaði styrks, þá þýðir það að setja akkeri sitt í drottin. Og ég veit ekki hversu oft ég farði gegnum þannig reynslur að það eina sem ég hef átt eftir er að leita Guðs. Og ég get sagt ykkur það, þegar ekkert er eftir, þá skilur við að Guð er nóg. Guð er mikið meira en nóg. Og vinir, þegar þú ert í kringumstæðum sem að enginn getur höndlað, settu akkur þitt aftur til drottins. Restu þið upp í Guði.

ekki fara í síman, ekki tala illum fólkið sem búið að gera þið mein, ekki fara á Facebook og skrifa ykkur að rosa pósta eitthvað sem búin að gera þeir eitthvað. Farðu fram fyrir drottin og restu þið við í guði þínum. Restu þið við í guði þínum. Því að guð engin hlutur megn. Guð ekki búin að klára dæmið. Vinir, guð að verka í kringumstæðunum. Þegar við resum okkur upp í guði, þá guð að verka í kringumstæðunum. Treystiði mér, sagan ekki búin. Og vinir, hvað gerist? Jú, Guð talaði til Davís og hann sagði, farðu aftur, farðu þangað og þú mynd finna hvern einasta einstakling og öll þín féð og allt sem var tekið frá þér, þú mynd ná þessu öllu tilbaka. Og vinir, á aðeins nokkrum dögum þá fór Davíð, náði allt sitt hafur task tilbaka. Því að Guð sannur. Guð sannur. Og ég ætla líka að segja ykkur eitt. Þremur dögum setna, þá var Davíð orðin konungur í Júdu. Guð verkar í kringumstæðinum þegar þú ferð að lofan í kringumstæðinum. Guð fer að verka í lífið þínu þegar þú lætur af því að berjast í eigin mætti og þú fer að treysta Guði. Guð fer að verka í kringumstæðunum þegar þú sleppir hlutunum og þú leggur það við fætur drottins og þú ferð að lyfta upp nafni drottins. Guð fer að verka í kringumstæðunum þegar þú ferð að segja hversu stór hann Því að Guð býr í lofgjör liðsins. Guð býr í lofgjör liðsins. Má ég heyra með hann? Biblían talar að kvöldi gistur og skrátur en það gleði söngur að modni. Og vinir, hvernig við getum stytt þennan tíma þar sem að þú ert á miðnættu stund? Við sjáum það líka í Nýja testamentinu þegar Páll og Sílas voru að predika fagnaðarerendið. Vinir, þeir voru að predika fagnaðarerendið og fyrir það var þeim hent í fangelsi. En hvað gerum við þegar kringumstæðurnir eru þannig þeir henda okkur í fangelsi? Hvað gerum við á miðnætur tíma, vinir? Við förum að lofa Guð. Við förum að lyfta upp nafni Jesu. Við förum að blessa hann þegar kringumstæðurnar segja ekkert endilega það. Og hvað gerist? Það kom landskjálfti þegar þeir fóru að lyfta upp nafni drottins. Það kom landskjálfti sem gerða verkum að allir hlekkir duttu af þeim. Og vinir, kannski þú hér í dag. Þú ert búin að fara í gegnum erfiða reynslu. Þú ert búin að fara í gegnum kringumstæður. Og þú ert jafnvel með hlekki fortíðar á höndum og fótum. Vitið hver besta leiðin þín til að gera akkurat núna? Það að lyfta upp nafni Jesu. Það að fara að lofa hann í kringumstæðunum. Það að fara að þakka honum fyrir. Gera þakkir í öllum hlutum. Það leiðin. Það alltaf leiðin. Og vinir, í staðum fyrir að vera föst í einhvernig kringumstæðum og vera barma okkur alla daga endalaust. Það skulum við leggja hlutina við fætur Jesu. Við skulum leggja kringumstæðuna við fætur Jesu. Við skulum leyfa honum að vinna í kringumstæðunum. Má ég heyra með? Þetta bara frekar góð predikun. Halleluja. Mér langar að byrja aðeins fyrir í þessum sálmi sem að Davíð söng eða samdi fyrir drottin. Í versi 5. Það var ekki eins og hann sagði ekki sannleikan. Hann sagði sannleikan hvern hún leið. En hann sagði sannleikan við drottin, vinir. Og leiðin okkar út úr kringumstæðum að vera hreinskilin. Förum aftur í vers 6. Ég ligg innan ljón sem hungrar í menn. Tennur þeirra eru spjót og örvar, tungu þeirra bitur sverð. Sýn þig á himnum, Herri Guð. Dýrð þín breiðist yfir gjörfalla jörðina. Þetta var maður í

Ég þróti í rauninni. Þeir lögðu net fyrir fætur mér og beigðu sál mín að þeir gróð með grifju en fjallu sjálfur í hana. Svo kemur þetta orð sela. Og sela þýður rauninni, það breytist aðeins krafturinn í tónlistinni. Hann segir þetta á svona ljúfum nótum. Hann er að lýsa fyrir Guði, hann er bara að segja sannleikan.

Af hverju? Því hann vildi leggja fókusin á það að hann ætlaði að lyfta upp nafni Jesú í kringum staðnum. Lesum þetta aftur í því samengi. Hjarta mitt er stöðugt. Og vinir, hjartans var ekki stöðugt en hann talaði líf. Og vinir, við þurfum að fara að læra að tala líf yfir okkar lífum. Hjarta mitt er stöðugt, Guð. Hjarta mitt er stöðugt. Ég vil syngja og leika. Vakna þú sál mín, vakna þú harpa og gía. Ég vil vekja upp morgunróðan. Og hann er að tala svona, hann er að tala krafti. Ég vil lofa þig með að líðana, ég vil lofa þig á samkomum, ég vil lofa þig allstaðar. Það er það sem að Davíð var að segja. Hann sagði það mun ekkert halda aftur af því að ég mun lofa þig og ég mun gera það frammi fyrir öllum. Og þið sjá mig kannski og mömmi hérna dansa á fremsta bekk. Davíð dansaði þannig. Þegar hann lofaði Guð þá lofaði hann Guð með öllu hjarta og líkama. Hann dansaði frammi fyrir Guði. Og honum var alveg sama ef að fólk hneykslaðist á honum. Hann sagði bara meiðu hneykslast. Ég ætla bara að lofa drottinn enn frekar. Ég ætla sko að vera eins og fífl frammi fyrir fólki. Og ég elska það. Honum var bara alveg sama hvað fólki fannst. Hún var ekki sama hvað Guði fannst. Og vinir, leyfiði mér aðeins að útskýra. Lofgjörð er auðvitað það sem við gerum á sunnudögum þegar við komum hérna saman og við syngjum lög og við lyftum upp nafni drottins, það er klálega lofgjörð. En lofgjörð er meira en það. Lofgjörð er að vakna hvernig einasta morgun. Eiga samfélag við frelsarinn okkar. Þakkunum fyrir líðandi stund, þakkunum fyrir blessanir hans, þakkunum fyrir alltaf góða sem hann hefur gefið okkur. Það er lofgjörð. Vinni, líf okkar á að vera lofgjörð. Í umferðinni þá eigum við að hafa okkur eins og menn og konur. Megum hafa okkur eins og konur. Líf okkar á að vera lofgjörð. Og leyfi mér að útskýra. Þegar þú ert þakklátur, þá getur ekki verið kvíðin. Þakklæti og kvíði búa ekki á sama stað. Þegar þú ert þakklátur, þá getur ekki verið reiður. Þegar þú ert þakklátur, þá er friður í lífið þínu. Þegar þú ert þakklátur, þá ertu nálægur Guði. Þannig að vinir, Guð er ekkert að fara fram á að við grípum næsta gítar og við förum að búa til einhverja tónlist. Sumir kunni ekkert að búa til tónlist. En líf okkar á að vera lofgjörð. Hvernig við komum fram við fólk. Hvernig við komum fram við maka okkar. Og ég er enda svo rosalega heppin í að frábara maka sem að kemur opphúslega vel fram við mig. Og ég get sagt ykkur það að það er lofgjörð. Lofgjörð er ekki bara að koma inn á sunnudögum út að það geta allir lyft upp höndum. Spurningin er hvernig ertu bak við lokaða dyr? Og þegar Davíð var að semja sína sálma þó var hann einn. Hann var einn með Guði og hann leyfði hjartanu að tala við Guð. Hann tengdi Guði með alveg sérstökum hætti. Og vinni Davíð misti 4 börn á sinni ævi. Hann fór í gegnum alls konar hræðilegar kringumstæður. En hann misti aldrei lofgjörðina sem að var í hjarta hans. Hann hélt alltaf áfram og lykillinn að því að vekja morgunroða er að lofa Guð í kringumstæðunum. Er að þakka honum fyrir kringumstæðunar. Er að blessa Guð fyrir alltaf sem að við erum að ganga í gegnum. Því að Davíð, þegar hann gekk inn í Siglag, þá vissi hann ekki af því að 3 dögum seinna, þá myndi Guð gefa honum konungdóminn. En það var eftir einlaga lofgjörð, þegar hann fór eftir röddu Guðs, sem að Guð gaf honum það sem hann var alla tíð búin að lofa honum. Konungdóm. Og vinni, kannski ert þú á þeim stað, að þú upplifir eins og þú sér stöðugt á erfiðum stað. Það er búið að vera eyðimerku ganga, trekk í trekk. Vinni, ég skal bara lofa ykkur því að þú byrjar að lofa hann. Að þú

0: byrjar að þakka honum, ef þú byrjar að lyfta upp nafni Jesu, þá getur þú vakið upp morgunróða. Ég er ekki samferð. Má ég heyra með henn? Það sem að Guð gerir með kringumstæðum, eins og þessum. Þegar við förum að blessa hann og lofa hann, það breytir ekki Guði. Það breytir okkur. Það breytir okkur. Og ég get alveg sagt okkur það. Þegar ég líti baka, kringumstæðna sem hafa virkilega breytt mér, voru erfiðar. Það voru erfiðustu kringustæðnar sem að breyttu mér. Þau deyttu eitthvað í mér sem þurft að deyða. Egoið okkar þarf að deyja. Minn vilji þarf að deyja. Ég vil hans vilja. Og vinir, þegar við förum að lofa Guð í kringustæðanum, þá breytir hann þér. Hann breytir þér og hann verkar í kringumstæðanum til þess að koma fram vilja sínum. Þannig ekki streytast á móti, ekki vera pirrast, ekki búa í fortíðinni. Leyfðu Guð að halda áfram með líf þitt. Páll sagði þetta svona, ég gleymi því sem að baki er. Og hvað ger ég seilist eftir því sem framöndan er. Og auðvitað var Páll ekki að tala um það að þú bara missir allt í minnið og munir ekki neitt. Nei, þetta hefur með það að gera að þú býrð ekki lengur í fortíðinni. Þú býrð ekki í, þið vitið, æskunniðinni, það sem að þú varst meittur og þú leggur það fram fyrir drottin og svo heldur þú áfram. Þú ferð að lofa hann í öllum hlutum. Þú ferð að gefa þakkir í öllum hlutum. Má ég heyra með hann? Og þannig virka það vinnir. Því hann er frábær. Halleluja. Ég gleymi því sem að baki er. Halleluja. Hann býr í lofgjörð liðsins. Er ég búin að tala rosalega lengi? Tókst aðeins og langar til mig. Ég held samt að við sem alveg kom, er þetta ekki bara fínt? Ef við ekki bara stoppa hér? Nei? Halleluja. Í öðru Korinthbréf 4:6, því að Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkri, leta skína í hjarta mitt til þess að birtu legða þekkingin og dýr Guðs eins og hann skín frá ásjónu Jesu Krist. Það er það sem að Guð er að gera. Hann vill að ljós hans sé birta. Vinir, þú átt að vera Guð hefur gefið þér ljós og hvernig þú bregst við kringumstæði lífsins getur verið svo mikilvægt fyrir annað fólk sem er í kringum þig. Og leiðið mig bara að segja eitt, vegna þessa hvernig Daví brást við kringumstæðanum, það hafði áhrif á alla kappa Davís líka. Daví var fyrirmynd. Og vinir, Guð er að kalla fólk til að vera fyrirmyndir. Við erum ekki heyrandi orðsins heldur gjörendur. Að við svíkjum ekki sjálf okkur. Við þurfum að vera gjörendur orðsins. Ég ætla að láta gott heita í dag. Mér finnst bara, ég er búin að segja nóg, rísum að fætur. Halleluja.
1: Þetta var upptak af samkomu í Smárakirkju frá síðasta sunnudegi. Smárakirkja er til húsa í Sporhömmunum 3, Grafarvogi. Allir hjartanlega velkomnir.
2: Vinir eru gimsteinar lífsins.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7.

0: add.
1: Sálmur 40, vers 9. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er innra með mér.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, getur við gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Andi friðar, vors ég þrauta vörn, vitni þitt að himnaföður börn erum alla jafna. Elskum vottum hreina, óvild illrað hafna, yðki mannúð beina, lundin líknar gjörn. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 27. júli. Úr fyrstu Mósebók, 45. kafla, vers 24. Úr Matteusarguðspjalli 5. kafla, vers 9. Og þriðji textin er eftir Pétur Guðmundarson, hér fenginn úr riti hans Sálmasafn yfir Guðspjöll allra sunnu og helgidaga árið um kring, einni til jólanætur, gamla áskvölds og misseraskipta. Er kom út í Reykjavík árið 1886. Blaðsíða 157-8.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eigna þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífi þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

0: Komið sæl, þú ert að hlusta á spórin okkar og hjá mér manneska sem ég búin að langa til að fá hinga í mörg, mörg ár og yey, það komið að því. Má ekki bjóða þær að kynna þig?
1: Já, ég heiti Guðrún Dóra Guðmannsdóttir.
0: Og hver Guðrún Dóra?
1: Ég held ekki myndi segja sveitastelpa svona Álftanesi í grunninn.
0: Álftanesi?
1: Já, eða öllu heldur Garðahverfinu, ég fætt þar og uppalinn.
0: Var sveit þar?
1: Já, sko byggðin í kringum Garðakirkju. Þar eru nokkur bóndabíli sko.
0: Já.
1: Og fékk að njóta bæði þess kosta sveitarinnar og þéttbílsins því að ég var svo nálega þéttbílinu sko.
0: Já.
1: Þurfti ekki að vera heimavistaskóla en ég svoleið sko.
0: Þannig að þú ert sveitastúlka?
1: Já, ég vil alveg segja það.
0: Með meiru eitthvað?
1: Já, já, svo fór ég í hjúkrun og elskaði það. Og elska það, ég nýhætt störfum, sökum aldurs og hef alla tíð unnið mest meðal aldrara. Ég segi stundum að ég hef fyrst og rest áhuga þeim sem 90 ára eldri.
0: Ó, það gott.
1: Í starfinu, í vinnunni.
0: Já, já, já. Já, ok. Heyrðu, hvernig kynntist þú Jesú?
1: Það var nú þannig að út í sveit var ekki til neitt sem hét sunnudagaskóli eða barnastarf og í rauninni þá vaknaði svona einhver trúar neist eða þrá kannski þegar ég var barn svona, þegar ég var svona 10-12 ára og ég fór að reyna að byggja, pappi minn og mamma voru bara yndislegt kirkjufólk og voru í sóknarnefnd og voru að byggja upp kirkjun og allt það en það var ekki talað trú neitt sko, fóru út í messur Presturinn okkar var fjölskylduvinur, séra Bragi Friðriksson sem margir þekktu yndislegur maður. Svo gerist það í fermingafræðslinni. Einn dag, krakkarnir voru frekar óþær og ég vorkindi nú séra Braga pínildi og þá svona destan og sagði krakkar, ef það væri bara eitthvað eitt sem ég myndi vilja byggja ykkur að gera fyrir mig, þá taki ég þá nýja testamentið ykkar bláa og lesiði í því á hverju einasta kvöldi eitthvað lítið. Og ég hugsa mér, þetta ætla ég að gera fyrir séra Braga. Og ég fór heim og þá var ég líkur hann þá 14 ára. Og það var bara eins og manninn mælt að þegar maður opnaði þessa bók, þá fór hann að taka.

0: Og ég man eftir því að það fyrsta, líklega bara fyrsta kvöldi sem ég gerði þetta fyrir séra Braga, þá las ég orðin í Matteusi. Þegar þér byggjist fyrir, þá skulið ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir og svo framvegis og svo segir aðeins hérna, líkist ekki þeim, faðir þar veit hvers þér þurfið áður en þér byggjiðan. Og þarna fann ég að þetta voru skilabóð til mín, að það var einhver kærleiks nesti frá geisli frá föðurnum til mín. En svo fer ég í framhaldsskóli Reykjavík og kynnist kristilegum skólasamtökum. Einhvern veginn, já, margir myndu segja fyrir algjöra tilviljun.
1: Það erum við ekki alveg þeim sammálum.
0: Nei, nei, það var líka mjög sérstakt og skrítið hvernig það bar til. En allavega, þau voru með vikulega fundi og þetta voru krakkar á mínu reki og ég sá í þessum krökkum eitthvað sem þau áttu í einhvern innri ljóma, veistu það, í alvöru, það bara ljómaði úr augum þeirra margra leiðtóna þarna og fleiri og þá fekk ég leið að heyra að Jesús hefði dáið fyrir mig og ég geti eignast persónlegt samfélag við hann. Ég hef aldrei heyrt þetta fyrr, það er svo dýrmætt og þetta kom eins og sko bara vatni í þurra jörði mitt hjarta og næsta tímabil fór ég að byðja og byðja Guð að gefa mér vissu fyrir því að hann hefði líka fyrir gefið mér mínar syndir og vildi taka móti mér en einhvern veginn gekk mér voða litla að trúa því og það var alltaf óörgi og svona ófríri hjarta mínu þanga til aftur ákveður drottin að hann veri bara að gera eitthvað í þessu máli
1: hann er svolítið duglegur í því
0: Og það var aftur Guðs orð. Ég var að lesa í Biblíunni og svona svolítið sorgmætt og langaði svo að finna samfélagi við hann. Og þá les ég í Kolossubréfinu. Það gerist eins og stundum að það bara hoppuðu eiginlega bóstalega stafirnir upp og vöktu athygli mínu. Ég fann að Guð var að tala við mig. Og hérna undanfærið höfum við verið að tala það að þú ertir henni í samfélaginu við hann í bæninu og ég hefði svo mikið verið að byggja. Svo stendur þarna í Kolossubréfinu. Í samfélaginu við hann, þar sé Jesum, eigum við endurlausnina fyrir gefningu syndana. Og veistu það, það var þetta sögnin, tíðin og sögninni. Ekki í samfélaginu við hann getur einhver tíman átt að þú stendur vel eða í samfélaginu við hann gætur kannski einhver tíman heldur í samfélaginu við hann áttu núna allt þetta. Og þetta var eiginlega byrjun á göngu minni með Guði sem að ég hef aldrei eina mínúndu efast um hann. Ég hef alltaf fengið einhvern veginn að anda að mér á ég að segja nærfir hans eða minnstu kosti finnst mér svo góð setningin drottin er aldrei meira en einni bæn í burt.
1: Mér finnst það ekki slæmt að segja að þú getur andað að þið nærfir hans.
0: Já.
1: Mér finnst, sko, ég upplifa það svo rosalega mikið þegar ég gef mér tíma og sest og bara leifi Guði að koma að, þá finnst mér ég finna svo kærleikan hans.
0: Akkurat. Þennan anda friðar
1: og
0: kærleika
1: og dáðin hans.
0: Já.
1: Hún er svo stær.
0: Og þetta finnur hvergi annars. Þú getur fengið þér alls konar róliheita tíma og slökunar tíma en ekki þetta. Nei. Það er bara drottin.
1: Þetta er æðislegt. En við erum ekki ennþá byrjuð á á fyrsta bænasvarinu sem að þú mér langar svo til að heyra. Og fyrsta bænasvari sem þú sendi mér, það var bað Jesu að gefa mér eigin mann. Ó, nú alveg reynd bara möst.
0: Já, ég var reyla að sé Jesus stærsta gjöfin í lífi mínu, þá er nú hann, eigin maður minn, næst stærsta gjöfin. Það var þannig að ég náttúrulega, eftir að hafa eignast þessa reynslu og þessa gleði í trúnni, þá þráði ég svo mikið hann fengið að eins og að ráða í mínu lífi eða mér langaði til þess að þetta gekk þannig að upp og niður, sko. En samt, og ég ákvað alveg að ég vildi sko annarkvort Ég vildi sko lefa honum að ráða þessu með hjónabandi, annarkvort myndi hann senda mér eigin mann, nánast ég hugsa næst í þannig.

0: eða þá ég myndi bara ekkert giftast.
1: Já.
0: Já, ég vildi sko,
1: Amen.
0: Já, ef hann vildi það, þá vildi ég það, fannst mér þá sko. Já. Og ég fór að byrja og tala við hann og ég ætlaði sko til að hann myndi bara sjá þetta og það nú kannski ekki alveg, sko, ég veit ég hvað guðfræðin á bak við það, en þetta var bara mín einlæga trú, skiluru. Mm. Og það var ekkit alltaf auðvelt fyrir unglingin eða ungum manneskuna. Ég starfaði þetta í kristilegum skólasamtökum og svolítið í kristilegum stúdentafélag. Ég kom líka við í ungu fólki með hlutverk á þessum árum, bara allt yndislegt. Ég hafði nú séð þennan mann tilsýndar aðeins í kristilegum stúdentafélag en það var ekkit meira en það sko. Svo fór hann heitir Séra Magnús Björn Björnsson, prestur Austurland, Seyðisfjörð og var þar eitt ár og kvæntur sko. Svo einhver hluta vegna, þá á hann leið suður og við hittumst á bænastund, það var svona, manstu, alþjóðlegu bænastundirnar vikulegu sem voru í janúar alltaf og eru enn. Mm. Og þar tókum við upp kynnin og ég var þá komin á þann punkt að ég hugsa mér, æja, nokkuð að standi þess, ég ætla ekkit að vera að hugsa að byrja fyrir eiginmanni meir. Þá dettur hann inn í lífum mitt og þetta var alveg yndislegt. Ég skynjaði það svo að þó ég þekkti mannin ekki mikið þá var þetta drottin. Og við giftum okkur árið setna og ég tekaði mig langar líka að segja frá þessu hvernig mér fannst Guð gefa mér eigin mann. Vegna þess að það að starfa í hjónastarfi eða fræðslu fyrir hjón var svo mikið hluti af líf okkar setna. Lúterska hjónahelgin er námskeið eða upplifun yfir helgi.
1: Ó, já.
0: Og ég veit að þú hefur því að hafa farið því hjóni.
1: Já.
0: En við vorum beðin að koma inn í þetta starf og sko, fyrsta leið fórum við sjálf og helgi sem að virkilega styrtu og blessaði okkar hjónaband og ég get sagt þetta Elín að við erum enn að uppskera því í raun og veru. Fyrir utan það að fara svo í þetta starf og kenna og styðja og styrkja og allt það í 20 ár það að starfa í einhverju þjónustu þannig að blessar manna móti þannig að það var líka blessum sko. Lúthersk hjónahelgi er enn við líði og það verður held í námskeið næsti janúar. Svo þetta er sagan af því hvernig Guð sendi mér eigin mann.
1: Þið voru líka að starfa í kristilegu heilbrigðisfélagi.
0: Já.
1: Segðu mér aðeins frá því.
0: Það var eiginlega, við erum búin að vera prest hjón á Seyðisfirði í líklega 6 ár eða ég með honum í 5-6 ár þá fannst okkur þetta var svona félag sem ég elskaði kristilegt félag heilbrigðisstétta hann þekkti aðeins minna þá aðal hlutverki var að byrja fyrir heilbrigðisstarfsmönnum sem eru svo nálægt hinum sjúku og deyjandi og þurfandi og þetta kefum við gert og gerðum við. En síðan fannst okkur að við ættum að stíga lengra þarna inn og við fórum í mikla ævintýra fyrr verði ég bara að segja því að við fórum út í fullt starf fyrir þetta litla félag reyndar á Íslandi og svolítið á Norðurlöndunum líka og við vorum það í 10 ár.
1: Já. Það var rosalega breytt. Ég man eftir því að ég var að vinna á Akureyri og þið komuð og það bara vá hvað það gaf mér mikið að fá að vera með í þessu og bara að bera sagt, þennan kærleika og frið frá Guði í gegnum ykkur til mín, til sjúklingana. Þetta var bara svo mikilvægt.
0: Já, þakkaði fyrir það. Já, ég vona að við höfum fengið að blessa einhverja í þessu starfi. En síðan hérna stækkaði fjölskyldan alveg gífurlega. Það eru þau 4 börn
1: Já.
0: Og meira sér amma með okkur á tímabili þannig að við erum nú að gera svo vel aðtök hvort þið getum ekki fengið meira salt í grautin. Það var bara þannig.
1: Já, það var það.
0: Og hérna Magnús fór aftur að starfa sem prestur í þjóðkirkjunni. Hann hafði sagt upp því starfi þegar við fengum þessa köllun og það vakti athygli sko.
1: Já.
0: Svona eins og djart skref. Já, en veistu það Elín að hérna einhvern veginn er Guð, hann er svo mikill faðir, hann er svo góður. Mm. Það getur vel verið að við höfum stundum tekið vitlis á hvað hann er verið of bjartsýn og djörf og eitthvað svona sko eins og til dæmis í því að henda frá okkur hérna lífriðverun og allt þetta en ég get sagt þér það

0: Guð var alltaf Amen. Með, hann var alltaf nálægur, hann var alltaf að hjálpa okkur, þó að menn hefur kannski geta sagt á einhvern tímpunkti hvaða vitlisir þetta í ykkur, Guð var alltaf til staðar.
1: Amen, amen, og það það sem ég vil segja við þig, ef að Guð að leiða þig út í eitthvað, fáðu staðfestingu um að það sé Guðin ekki þú og stígðu svo út af vatnið.
0: Já,
1: já. Amen. Fyrsta lagi sem hún valdir er Þorvaldur Halldórsson, drottin er minn hirðir. Hann var nú aldeilis þarna í ungfólkjum í hlutverk.
0: Já, og það sem meira er, og það var hans aðal starfheldi mest alltaf æfina, að þjóna í öllum mögulegum kirkjá. Og alltaf kom hann inn til að vera með söngin, hann var svo hóvar, hann var svo yndislegur og hann og Margrét sko. Já. Það var svo mikil þjónust það, og blessu sér minning hans.
1: Já, amen.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Dóra mín. Ég kallaði bara Dóru.
2: Já, þú mátt það Elín mín. Sannlega.
1: Hérna, þú segir veikindi og bíða eftir svörum.
2: Já.
1: Hvað gerðist?
2: Sko, þegar þú baðst mig að koma og nefndir eitthvað, talaði Guð í hversdeginum, þá sá ég strax Já. Fyrir mér hvernig við Magnús sitjum ofta mótnana, byrjum svolítið dagi með því að lesa ritningarorð og byggja fyrir fjölskyldin okkar og svo fleiru. En

0: á að geta byrja dagi með því að leggja allar þarfirnar, veikindin þar sem þau eru, þakkarefnið sem þau eru í Guðs hendur. Þetta er svo mikil hvíld í þessu, þetta er svo mikil blessuð, bara ég kallar, mér finnst það bara að vera þjónusta mín svolítið núna þegar ég hætt að vinna. Og ég segi stundum að við finnst næstum eins og það að eiga bænina og eiga svona samfélag við drottin sé svona eins og að veita himneskri smurulíu inn í lífið.
1: Amen.
0: Sko, það ekki allt sem fer nákvæmlega eins og við viljum, en það Guð ekki neitt sjálfsali. En hann alltaf nálægur, hlutinir hafa tilhengu til að fara vel, eins og prófessorin sagði, Guð þegar prófessorin sagði, allir hlutir hafa tilhengu til að fara vel.
1: Já.
0: Það því kristna fallega lífsviðhorf. Og bara til að segja þér það, þá hefur svolítið borið á því í stóru fjölskyldunum minni að hafa einstaklingar upplifað kulnun. Það eru svo margir að upplifa kulnun núna. Og jafnvel á alvarlegu stigi. Og við höfum beðið. Og stundum finnst manni ekkert gerast. En hjá öðrum kannski finnst manni þá. Hinum aðilanum fekk hún svo góða hjálp hjá heilbrigðiskerfinu og við báðum og hún að rísa upp sko í hæðir núna.
1: Amen.
0: En mér langa svo, Elín, ef ég má að lesa tvö vers í sálmi sem að tala af hverju við fáum ekki bænheyrslu. Og það í sálmabók þjóðkirkjunar og sálmurinn, ég lesa hann ekki allan því það eru sex vers, en sálmurinn heitir mitt höfuðguð ég neyi. Sumir sálmar eru bara heil predikun og mikil kennsla og aðrir heil lofgjörð. En þessi sálmur hann oft blessa mig og þriðja erindi svona. Hann heiti sko mitt höfuð guð ég neyi og þótt ég öðlist eigi. Gef eigi ég þreytast megi sem best að byðja þig. Þú einn veist tíma og tíðir. Ég treysti því síðir þú bænherir og blessir mig. Og hitt versið svona. Og þótt ég öðlist eigi. Gef eigi ég hugsa megi mín bæn til einskis þótt ekkert annað fáeg í auðmygt hjartans máeg í von og trösti tengjast þér.
1: Vá, þetta flott. Þetta rosalega flott. Það nefnilega, sko, Guð hann svarar, já, nei, býttu, það ekki komin tími.
0: Nei, nákvæmlega. Og hann veit hvað best.
1: Ó, já.
0: Og jafnvel þó að maður sjá kannski aldrei svarið í okkar í eigin lífi, það gæti alveg komið fyrir að þá bænin mikilvæg og ekki til einskis. Heldur tengir nokkur honum og gefur okkur kannski auðmygtina sem við þurfum.
1: Já.
0: Ég hugsa það.
1: Það var strákurinn minn, ég var eitthvað að segja það, mér fyndist ég var eitthvað svo fjarri guði, eitthvað svona, mér finnst ég ekki tengja svona og þá spurðan, hvað gerirðu? Á mótnana þá áttu þó að segja maður 15 mínútur þá eru þið pappi að lesa saman og þið eru að byðja
0: Já.
1: Hugsa eitthvað þetta dýrmætt þetta eru 15 mínútur sem þú ert með Guði og það bara byrjunin og ég hugsa já, heyrðu auðvita og þá allt einu opnast fyrir mér að alveg sama hvað mikinn tíma eða lítinn tíma þú gefur þegar þú gefur hann af öllu hjarta þá
0: einmitt.
1: Er hann svo dýrmætur
0: akkurat
1: þetta virkilega svona Elín, hættu þessu væli þú ert með Guð og hann þarna með þér svo spurði hann mig eitthvað og hvernig var dagurinn já, heyrðu, já við stundum föttum ekki hvernig Guð grípur inn í, hvernig hann er og hvernig hann leiðir okkur áfram af því að við erum svo sokkin inn í ég segi alltaf, við erum í kassanum okkar við sjáum ekki upp úr honum
0: Já, alveg rétt. Það kannski stóra málið vera með þessi glerugu á sér sem að sjá Guð í hlutunum.
1: Amen.
0: Þá maður ekki til dæmis að tala með tilvílina eins og ég gerði á vann, sko. Heldur að sjá að þetta drottin þarna. Svo drottin stundum með svo mikinn húmur, bænistum sinni.
1: Já, nákvæmlega. Áttu eitthvað dæmi það?
0: Það gæti verið að koma núna eftir svona glitta eins í það, ef ég fæ að segja frá því.
1: Þú valdir lag einn dag í senn.
0: Mm-hmm.
1: Segðu okkur eitthvað frá því.
0: Já, þetta náttúrulega sálmur sem mjög þekktur. Og ég hef heyrt að Lína Sandell sem var sænsk hafi verið oft mjög veik og þurfti að

0: leggja hvert dag virkilega í drottins hendur sko. En þú ætlir að spila fyrir mig hana Kristínu Ernu Blöndal. Það sú stúlka hún byrja því að mæta í hérna Hallgrímskirkju 5 ára. Henni fann svo gaman að vera í kirkju og þar voru alltaf gömul hjón á fremsta bekk og sá þessa litlu stúlku og tók hann á höfuna milli sín. Hver heldur það hafi verið? Elsku að hafa hann að milli sín. Náttúrulega Sigurbjörn Einarsson og Magnea.
1: Í alvöru.
0: Og svo varð hún bara mikil, hún er, sér svolítið mikil tónlistina held í fríkirkinni Hafnarfirði núna ásamt manni sínum.
1: Já, já. Og hún ætlar að syngja fyrir okkur dag í senn en þetta er af diskinum Sálmar Sigurbjörns Einarssonar.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Dóra mín, þú varst að segja áðan, því áður en lagi kom, að Guð væri að svara og hann væri með okkur alltaf. Og mér langar þess að vita að þú skrifaði nefnilega hérna hjá mér Guð, samfélag við Guð í hversdaginn og það einmitt það sem við vorum að byrja að tala áðan. Hvernig Guð í hversdaginnum hjá þér?
2: Þetta stór spurning sko. Mér finnst, ég hef verið svo heppin kannski að ég hef aldrei lent í því að efast Guð, efast Jesu. Ég hef efast sjálfa mig, ég hef efast að ég sé nógu, að ég geti staðandi nafni sem lærisveinn Jesu, en ég hef aldrei efast hann elskar mig samt. Og náttúrulega Guðs orð auðvitað bara sko stórkostleg bók, þar heitti maður hann og þar talar hann meðal annars. Og núna þegar að, já, eins og ég sagði áðan, mér finnst eins og maður hafi svona lært meira og meira eftir sem að vera eldri, að bara anda inn og anda út og anda bara bæ.

0: daginn, allan daginn í raun og veru. Mm. Þegar maður sér eitthvað, þegar maður hugsar eitthvað, ég byrður maður mætir einhverjum og daginn, til að segja ræðin svolítið fyndið, þá sat ég og var að byrja og það nú, ég veinu bara að viðkenna það að það var svona ákveðin einstaklingur sem maður meina illa við. Það var búin að koma svo illa fram við eitt fjölskyldu meðlim, en svo vissi ég að hann átti núna í erfileikum. Og ég fór alltaf að byrja fyrir honum. Mér hafði bara ekki dottið í huga að byrja fyrir honum fyrr. Og ég fann hvernig eins og Guð elska þetta. Mér fann eins og bara tilfýlingarlega að heyra þetta átt að gera. Byrja, og þá reyðist upp fyrir mér það stendur endar byrja fyrir óvinnum með þar. Þó sem svolítið stóru orð óvinnur.
1: Já. Það einhver svo leyndadómu þegar maður fer að byrja fyrir þeim sem mann illa við. Ó, oh, maður losnar einhvern veginn.
0: Og... Heyrðu, maður getur átt vona því að verða bara stórlega vel við viðkomandi.
1: Nákvæmlega.
0: Það er bara þannig. En sko, þetta lífsviðhorf sem ríktingin færir okkur, drottin, hann er upphafið og hann er endurinn. Mm. Drottin hefur ekkit mistil valda á þessari jörð. Hann mun síðastur ganga fram á foldu. Mm. Það sem ekki gerast í heimismálunum þó veist og unga fólki ábyggilega hrætt. En Guð veit hvenær þessi jörð líður undir lok. Og Guð veit hvernig hann hefur í sikti hvernig einstaklingar að ná honum til sín.
1: Það er nefnilega stendur í Biblíunni sem að ég og sonum minn vorum að hann kom með mér nefnilega inga suður. Við vorum að ræða, það stendur í Biblíunni að baráttan sem við eigum í er ekki við manneskuna. Heldum við anda verið vonskuna himingeiminu sem að notar þá manneskuna til þess að...
0: Nákvæmlega, mjög gott.
1: Og á öðrum stað stendur að Guð elskar alla.
0: Akkurat.
1: Ekki þennan. Nei, það stendur hvergi. Það stendur hvergi. Heldur hann elskar alla og þráir að allir fáið trú á Guð. Þannig að sko, ég held að fólk sé bara svo rosalega oft bundið í einhverjum fjötrum sem að óvinnin hefur tekist að binda manneskuna í og gerir hluti sem hún kannski innst inni vill ekki gera. Þannig að þetta er svolítið svona, þetta er rosalega góður punktur. Takk fyrir það að koma með þetta.
0: Mm, já, já, og svo náttúrulega þráir maður. Sko, mér finnst ég vera svona rólegir og yfirvegaðari til dæmis í það boða trúnuna. Ég veit að það er heilagur andi sem verður að byrja að banka.
1: Amen.
0: Og oft finnst mér að ég megi bara byrja og bíða eftir því að Guð annarkvæmt gerir eitthvað eða þá að viðkomandi kannski myndi hugsanlega gefa mér tækifæri til þess að gera eitthvað. Og ég var einmitt að hugsa ef að einhver sem að ég mér þykir væntum og veit að hefur snúið baki við Guði eða þekkir ekki Guð, myndi segja hvað ég gera til að eignast trú. Ég held í dag myndi ég segja það þarf að sko beigja hjarta sitt og huga, það er auðmygtin sem þarf, við erum svo fulla stolti og hroka og það er það sem blindar okkur svo mikið, sko vísindin myndu styðja það og geta flutt marga predikanur Guð sem skapara, sko bara ekki fara út í það núna sko, en stoltið og hrokin hann blindar þá sem að trúa enn sé allt engin skapari sér til dæmis. Og svo líka hitt í sambandi við boðun. Mér finnst ég heyra svo oft að Guð, hann elskar að fólk biður í einlægni sem að leita hans. Sko, en það þarf að vera í einlægni. Drottin, ef þú ert til, viltu það gera mér varan við þig? Viltu það sína mér það? Já. Finnst hann svo oft svara með gleði svo laus bæn á þess að...
1: Mér hefur líka fundist, Jesú talar um að hérna að plæja og sá og vöka og uppskera og mér hefur alltaf fundist bænin vera plæja
0: já, einmitt
1: að hérna hjarta sem er rosalega hart og kalt að þegar að við byggjum þá erum við að plæja hjartað
0: mjög góð lýsing
1: og síðan kemur kannski einhver annar eða kannski við einhver og kemur með orðið og sáir og þá er hjartað orðið tilbúið til að taka við.
0: Já.
1: Þannig að bænin er mikilvæg.
0: Já, algjörlega. Og það má ekki gleyma ég svo sem í þessu, eins og þegar ég verið trúar baráttin minn í gamla daga, að það er auðvitað gjá sem þarf að leggja yfir verki Jesú.
1: Já.
0: Og ég hugsaði svo oft í gamla daga fyrir ég var að leita drottin, sko. Ég held að standi í Jesaja 59, hönd drottins er ekki svo löng að hann geti ekki

0: hérna hjálpað og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. En það syndir í þar sem hafa gett að gera skilna með leiður og kvöðsir og svo eigum við það er sem sagt bakgrunnin og svo eigum við þessa brú yfir þessa gjá.
1: Já.
0: Krist.
1: Amen.
0: Já.
1: Heyrðu, lagi sem hún aldrei eftir þetta umvafin englum með Guðrúnu Gunnars. Þau ekki að hlusta á það?
0: Jú.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elina Steingrímsen.
1: Þetta búið að vera meiri hátta þáttur hjá okkur til Dóra mín.
2: Ég veit ekki, já, er það ekki bara?
1: Jú. Heyrðu, síðast er að sjá kraftaverkin gerast. Ég elska það. Hvað ég elska það. Og nú laka mig að heyra.
2: Já.
1: Góti.
2: Heyrðu, veistu að það er bara frekar stutt síðan að þetta gerði sem ég ætla að segja frá. Það er þannig að yngsta dóttir mín og maðurinn hennar og 5 ára eða 4 ára sonur, þau búa ennþá heima hjá okkur í 2 litlum herbergjum og þau hafa gert það síðustu 5 ár vegna þess að þau komu frá London eftir mikið nám og eru að hasla sér völl hérna og það er ekki auðvelt fyrir ungt fólk að eignast húsnæði og okkur líður ekkit illa saman, það er ekki það en mikið opbóðslega voru þið farin að þrá og auðvita allir að þau fá að eignast húsnæði og þau og þú kannast kannski búsetakerfi sem ljómandi gott og þau voru búin að til dæmis, fyrsta lagi náttúrulega að safna peningum og svo þegar það var komið þá að byrja að sækja og ég heldur hafi verið búin að sækja sko einu sinni mánuði líklega svona hálft ár eða 9 mánuði og þau voru kannski með 19 og 18 og 17 og eitthvað svo leis því það fer eftir sko eftir númerum svo gerist það í júli að þau sóttu en þau voru ekkert að kíkja á íbúðina vegna þess að þau voru eiginlega svona orðin svolítið svona niðurdregin yfir þessu. Fóru í sumarfrí út á land og það hringdi í þau eitthvað tveimtundum eftir þetta og sagt við þau. Heyrðu, það svolítið skrítið sem gerst hérna, þið voru númer 6 fyrir þessa íbúð. Það bara allir fallið út einhver hluta vegna. Viljið þið fá hana? Og það sem meira þetta var íbúðin sem þau þráðu af öllum íbúðunum sem hafði nokkuð tíma sótt Og ekki bara það, heldur var það þannig að sko, íbúðir sem kannski frekar ódýrari eru kannski eldri íbúðirnar og þetta var íbúð sem var svona frekar í eldri kantinum. Og ég man ekki einhvern tíma, þá svona voru við bara svona hress og kátt að byrja við Magnús og ég sagði við drottinn Nú byrja ekki bara við þá einhverja íbúð, heldur bestu íbúðina sem geta fengið, bara æðislega íbúð. og svo bara brostum við hvort til annars sko. Nema það að þeir eru búin að taka íbúðuna alveg ákveðin og verið sér hérna ægilega glöð, þá fréttaðu það að það var að taka allt út úr íbúðinni og gera allt nýtt.
1: Í alveg?
2: Þeir ganga inn í nýja íbúður einu veru og flytja inn núna meðan mánuði. Dýr sér guði.
1: Indislegt til hamingju.
2: takk.
1: Takk, Jesús. Ó, takk, Jesús. Já, Það borgar sig að byrja, við fáum alltaf bænarsöðun á réttum tíma.
2: Já, á réttum tíma.
1: Það er rétt.
2: Já, ég gef bara guðir dýruna fyrir þetta og Elín mín, ég er ekki að segja ég sé mikil fyrir bæna kona eða slíkt, en þeir eru búin að ganga með guði alla ævi.
1: Ekki gera lítið úr þér.
2: Nei, en ég...
1: Hver bæn?
2: Já, ég segja það. Já. Þá bara lifir maður einhvern veginn í svona bænar anda. Það er svo gott.
1: Heyrðu, það er eiginlega komið á lokum hjá okkur og svolítið vel það og þú valdir faðir vor Maríanna Másdóttur.
2: Já.
1: Eitthvað sem hún segja þetta.
2: Veistu það bara vegna þess að í rauninni við langaði svo að undirstrika í lokin því að þitt er ríkið mátturinn og dýrðin að eilífi.
1: Amen. Það er svo satt. Heyrðu. Ég þakka þér fyrir komina og bið bara Guð að blessa eitthvað og ég bið þig sem hefur að hlusta á þetta að þetta meði vera uppörfunin í þitt líf og þú sjáir að þó þú getur kannski ekkert gert, þú er kannski veik og getur ekkert gert, þá er bænin svo öflug og hún getur brotið múra sem að engin annað getur og ég hveti bara talaði við Jesú. Það eins og ég búin að heyra hana Dóru segja í hana aftur og aftur, stundum við þetta bara andvörp. Drottinn, kondin í þessa kringustæður, ófaðir í Jesu nafni. Það þarf ekki að vera meira, en það bara þú leifir heilugum anda að leiða þig. Af því að stundum eigum að byrja marga bænir og langa bænir, en stundum er bara lítil bæn alveg reynd það sem að brýtur síðasta vegginn sem fyrirstaðan. ég segi bara Guð bless ykkur og þakka ykkur fyrir.

0: Þetta var þátturinn Sporin okkar. Umsjón með þættinum hafði Elín Steingrímsen. Þátturinn var sendur út frá Akureyri.
1: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, Fljótshlíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristilegt mót fyrir alla aldurshópa og boðið verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is. Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Það nefnilega málið. Það komið að þættinum. Og gesturinn sestur.
2: Kontu sæll.
1: Kontu sæll og blessaður Hafliði Kristinsson. Og velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Eftir allan eltingalengi við þig.
2: Já, tekið smá tíma að finna. Að finna tíma sem endar.
1: Já, það nú kannski nefn á von og það bara skemmtilegt það ekki.
2: Jú, ég held almennt sko. Það svona út allt og allstar stundum.
1: Já.
2: Og þannig hefur það nú verið en ég náttúrulega bara komin á eftirlaun og hefur miklu meira að gera en áður. ekki sem ég segja það.
1: Það þetta hljóma kunnulega.
2: Já.
1: Það ekki spurning. En þó að sé nú kannski einhverjir sem að þekkja röddina þína sem hlusta á Lindina þá kannski ekki alveg víst að allir gerir það þannig að hver Hafliði Kristinsson hvaðan kemur og hvert að fara
2: ég sem sagt fættur upp alveg í Þykkvabæ og Reykjavík þegar ég hafi kannski verið miklu minna í Þykkvabænum eftir öll þessi ár sem að ég búin að safna upp Það var einhvern veginn rætu utan tengi mann alltaf þangað. Svo þar bjöggu fóruðar mínir og voru með mjólkurbú og kartöflur rækta auðvitað. Það rækta allir kartöflur í þykkafi. En svo var ég heilmikið í Reykjavík hjá afa mér og mömmu og á svona djúpar rætur í 101 Reykjavík á þeirri frægu götu Bergþóru götu samt ekki í Bárjóshúsi þannig einhverstar annars staðar. En svo að það Þykkvabærinn og 100 Reykjavík sem eru svona æsku stöðvarnar og já svo að þaðan kem ég síðan fór ég auðvitað inn á og hérna lærði bæði guðfræði og kom til Íslands og var forstöðumar eða prestur í Fjöldeyfikirkjunni Reykjavík starfaði þar í fullu starfi 13 ára skeið og hafði verið áður en það gerist hafði verið

0: mjög virkur í alls konar starfi með unglingum og hérna í tónlistarstarfinu alltaf og síðan fórum við aftur í nám og þá lærði ég fjölskyldu meðferð og var fjölskyldu og hjónaráðgjafi í 25 ár og meðfram því þetta virkur í kirkjunni þó ég var ekki lengur í þessari leiðtogastöðu sem ég hefði verið í áður og síðan fyrir svona 10 árum síðan þá bætti ég við leiðsögun á mig og hef svona verið að vinna í því með hinu og svo smám saman ákvað ég að kúpla mig út þegar að konum mér fór á eftirlaun og þá hugsaði með mér það kannski komið tími á mig að gera það líka og þá fór ég að blanda þessu meira saman svo ég geti svona stýrt á auðveldari hátt og lokaði stofunum minni fyrir 3 árum síðan eftir 25 ára starf og núna ég sem sagt já, að taka annarkvæmt áhugamálin mín eða bara það sem að ég hef verið virkur í svona sjálfbóðilega starfi og mjög oft tengist að kirkjun og einhvern nátt eða eins og núna hverfun sem ég bý æxlaðist að þannig að ég fór að taka meiri þátti í þessari uppbyggingu á splunkunni í hverfi í Urriðaholtinu og leiði þar stjórn íbúasamtakana og það hefur verið svona ánægileg viðbót við að svona margt annað sem að ég að gera þannig að þetta á 4 mínútum, það ekki hérna, ævi mín og svo ég gifturinn í Steinunni Þorvaldsdóttur og við núna bara í byrjun næsta árs þá eigum við 50 ára brúkusamlega
1: wow.
0: svo það orðin
1: dásamlegt
0: löng saga og 4 börn og 7 barnabörn þannig að Það er, lífið hefur verið mjög gjöfult og gott.
1: Þetta mikið ríkidæmi.
0: Já.
1: Og við kannski förum nú aðeins nánar, þetta heitir að stikla stóru, ekki
0: já,
1: satt?
0: Já, mjög stóru.
1: Já, eiginlega. Þegar þú ert gutti, þá að því að veit að Guð hefur átt stóran þátt í þínu lífi alla ævi, Hvar kemur Guð inn í lífið þitt?
0: Sko ég er alinn upp í umhverfi sem að tók alltaf virkan þátt í starfi Hvítasunarkirkjunnar og jafnvel þó við byggjum nú í sveit þá áttum við kirkju sem var okkur heimakirkja sem var í kirkjuleikakoti í Ljóslið en að því að ég eitti flestum vetrum í Reykjavík þá var ég líka og afi minn og amma voru í Hvítasunarkirkjunni hér að þá fór ég alltaf með þeim og sem krakki ég mann eftir bara sunnudagaskólanum en það var svona afgerandi augnablik og þá var ég verið kannski 8-9 ára gamall þegar það var þá kemur maður kristnibóði eldri maður það var einhvern veginn svo langt frá mér í upplifun, aldri og svona, ég held bara við þóra til lífsins hlýtur að vera því að bara svona, barn og hann fyrir að tala sem sagt, starf sitt hann verið kristinbóði lengi í Afríku hann hétt Efraim Andersson ég maður ennþá nafnið hans og hérna, og ræðan hans hafði svo sterk áhrif á mig að ég ákvað bara stíka skrifuð og fara fram til fyrirbænir og vildi gefa Guði líf mitt af því að ég hef hlustað alveg einstaklega áhrifaríka predikun og ég meni að ég 8-9 ára gamall og ég hlustaði, ég var alveg bara hugfangin af því sem maðurinn sagði og af þessu vegi sem hann hafði valið þannig að þetta svona eftirminnilegt skref sem ég tók og það svo eftirminnilegt að ég man þessar aðstöðar allar en þann dag í dag og þarna byrjaði svona þessi meðvitaða persónulega ganga mín bæði sem barn og síðan var ég fljótlega komin inn í tónlistina í kirkjunni, ég með þegar ég 11 ára gamall 10-11 ára er ég farin að læra trompet og hérna, sá fyrsti sem kendi mér var nú bara, ekkert bara, það var hérna, kennarin söngkennarin í Austurbæðarskólanum sem hétt Sigur Sveit D. Kristinsson og hann einmitt hjálpaði mér og afa mínu afa var mikið mun að ég væri í tónlist, hann fann að ég hafði hérna gamla tónlist, ég söng alltaf sem krakki svo hann fór og spurði hvers konar hljóðfæri getur nú hafliði spilað og því að það vantaði 5 fingur á hægri hend sem að hafði gerst í hérna eldhúsinni hjá mömmu fyrir austan þegar að hakkavélin var í gangi og eitthvað, misreiknaði ég hérna hvað átti að nota hakkavéli og stakk hendina og misti fingurna þannig að

0: Píanó kom ekki til greina og gítar illa og svona alls konar hljófæri svona sem duttu út en hann segjur sett sá strax að trompeti geti virkað það bara þrjá fingur í þurftu bara skipt hendi og það gekk vel svo það var hljófæri með og svo kendi Karl Otto Runnur sem ég á trompet að því að hann var farin að kenna í Philadelphia sem það ungu fólki og svo tók Sæbjörn Jónsson við sem var trompetleikari á symfóníunni og lengi stjórnandi Svansins hann stýrði lúra sitt í Philadelphia þannig að en þetta var svona upphafið að minni þáttöku í tónlistarinn og það byrjaði bara strax ég var 10-11 ára gamall og svo bara ógstað Philadelphia kórnum og alls konar hljómsveitum og starfi sem ég tók þátt í þannig að
1: dásamlegt
0: og það auðvitað tengdi mig mjög við allt trúarlegt þetta var allt einhvern veginn á vettvangi kirkjunar svo það var, mín tónlistariðkun var innan kirkjunar og ef mér fannst vanta upp á eitthvað svona fest og nýtt þá bara stofnum við hljómsveit og hérna og spilum lögin sem að við vorum að hlusta á utan úr heimi eitthvað nýtt og fest frá Jesu fólkinu til dæmi svona Maranatha Music sem var svona fest og nýtt í þá daga en tónlistarið fylgdi var alltaf mjög öflugt og gott og ég var mjög sáttur og bara glaði þar annar að vera þáttakandi hérna í svona frábæri tónlistarfi
1: það má ég að segja var og er
0: já
1: nú skulum við taka smá hlé hvaða lag viltu að heyra fyrst?
0: Sko við vorum með tónleikunum daginn og þá var ég að fara svolítið yfir söguna og þetta kannski smá svona sögulega yfirferð það var Kvítisinn kirkjan hélt upp á 90 ára amali núna í maí mánuði leiðu ég hélt upp á 70 ára amali mitt þá var kirkjan 90 ára
1: og ég maður alltaf að fá að skjóta því innhæfliði að þetta, þessi þáttur er tekin upp semast 2026 í júní þannig að svo það sé á reynu
0: ef hann yrði spilaði
1: síðar ef hann yrði spilaði síðar
0: en þá fórum við að fara svolítið yfir söguna og eitt af þessum lögum sem að varð mjög vinsælt á Íslandi, ekki bara innan Kvítisinnkirkjunar, heldur á Íslandi að það er lag sem að hérna, Samhjálp gaf út með Philadelphia kórnum og einsöngvar er Ágústa Ingimarsdóttir og það heitir Allt megnar þú þannig að það er svona og í þessum kórsöngju í þessari upptöku var ég en það heyrist nú ekki mér mikið en ég var hluta kórnum.
1: Já, en það líka svo fallegt. Það að vera hluti af heldinni. Hér kemur lagið

0: Já, allt megnar þú. Söng þetta yndislega fólk og þú ert einn af þeim.
1: Já, ég var í kórnum, var mjög lengi alltaf í kórnum og ennþá í kórnum. Þó hann heiti ekki lengur Philadelphia kórnum, það heitir hann Gospel Kór Philadelphia. Mm-hmm. Og ég þar.
0: Já.
1: ennþá.
0: Já, já, ég hef séð það. Mm. það þetta bara frábært og ég raun að vera mjög stór þakkarefni ábyggilega í þínu lífi að geta sungið.
1: Já, ég hef alltaf gaman að því og hérna og ég segi nú gjarnan það fer mér líklega best að syngja í kór því þá geti nýtt þessa löngun og já, segjum bara guð gefnu hæfileika til þess að nota tónlistina mm-hmm. ég hef sagt líka ég hljóma samt miklu betur með aðurum og ég held að það kannski bara hluti af þessari svona samfélags kent, þá veist það að taka þátt í einhverjum verkefnum og gera það með öðrum er bara mjög gefandi og hefur verið mjög gefandi þátt fyrir mínu lífi alveg bara eins langt aftur og ég man veist, þó mér finnir stundum gott að vera einn með sjálfum mér og minnst alveg einstaklega gaman til dæmis bara vera út í náttúrun og labba og njóta hennar mm-hmm. veist, og ég gera nú mjög gerðan með einhverjum öðrum en oft finnst mér líka bara gott að ganga einn og njóta en svo kem ég alltaf aftur að þess og það samfélagi við annað fólk sem að er bæði næring og hérna og gefandi og bara gott að fá svona þessi umhverfis áhrif af góðu fólki og ég hef bara verið svo heppin í gegnum tíðina að það hefur bara eiginlega gott fólk komið inn í mitt líf, ég hef ekki lent í miklum erfileikum með einhverja sem eru erfir eða já einhverja sem eru bara ég veit ekki, já hafa neikvæð áhrif þetta ekki að sigla ekki gegna þess að vera að tækast mikið á það
0: Já, ég hugsa nú samt að sé enginn sem sleppur alveg og kannski þetta nú svona einhver þroski fólkinni í því að mynda að fara í gegnum Já. Til dæmis bara mynda eftir í huga því að þú nú lærirðu fjölskyldu og hjónaráðgjöf mm-hmm. það hlýtur að hafa verið töluverður þroski fólkinni því bæði að læra og starfa Já, í því
1: það var það og hluti að náminni eru þetta bæði að skoða sitt eigi líf og svona fjölskyldu söguna sem það kemur úr og hvað hefur haft áhrif og þetta eru ýmis konar áhrif af aldar sem að hafa verið bæði erfiðir og snúnir það var mikið hérna missi í minni fjölskyldu og þegar Morgunblaði tók við talveg mig til ammælinu mínu að þá völdu þeir yfir skriftina ég hefði sagt einhverstaðar í þessu við talið að missir væri hluti af lífinu og það hefur kannski verið bara svolítið sagan þú veist, amma mín verður ekki að mjög ung og amma svo sem sagt, elur mig svona, minnst hvað þetta hálfu leiti upp á móti pappa og mömmu, afi mín og amma þú veist, hún missir tvö börnin sín og lúnabólgu og mannin sín og hún orðið rétt rúmlega þrítug þegar hún stað þar foreldrar mínir, þú veist, ég missi tvo bræður mína unga, við erum stór sískinahópu, ég næst elstur af 11 sískinum og tveir bræður mínir sem satt létust á basaldri afi minn í hérna, föðrætt hann hafði mist föður sinn mjög ungan og misti helmingin af sískinum sínum þú veist, þannig að þetta var eftir og hluti af þessu að takast á við alltaf hennar missi og svo mistum við þetta, elsta barnið okkar, fyrsta barnið okkar nýfættan, hann tekja daga gamall tvíburi þegar hann deyr þannig að áskoranirnar hafa verið svo sem ærn

0: þar ég missi þetta fingur á hægri hendi en
1: þetta er alltaf áföll
0: já, þetta er áföll en þau eru líka mótandi og ég auðvitað í gegnum námi mitt að þá veltir maður því mjög mikið fyrir sér á hvert hátt þessa reynslu móta mann og hversu mikið hef ég með það að gera hvernig þessi mótun verður þú veist, hún hérna, mótun í það átt að efla samkendið skilning sannarlega þú veist, hún mótun á þann hátt að skapa einhvers konar ótta eða óöryggi þú veist, það ekkit öryggt í lífinu þú veist, að því að þú veist, missir hefur svo stór hluti af fjölskyldusöfunni trúarþáttin líka þú veist, hvað áhrif hefur þá trúarþáttin hefur maður hérna, og það fyrir svolítið eftir bara guðfræðin sem að maður byggir líf sitt á þú veist, er það guð sem bjarga okkur úr öllum vanda eða guð sem fer með okkur í gegnum þar sem við erum að takast á við og þannig að þetta hefur mjög eðlilega bara hefur þetta mikil áhrif en áhrifin á einhvern nátt eru líka hlutir sem að við höfum hönd í bakka með að stýra hvernig segjum við söguna og einn svona meðferðar fræði sem að hérna, ég tilengaði mér að hluta til þó það þið nú ekki svona megin þemaði í minni vinnu að það er það fjallar það sko hvernig við segjum söguna og getum við sagt söguna á annan hátt eða heilbrigðir eða jákvæðir hátt án þess að einhvern veginn að svíkja okkur sjálf eða hérna, fara á missið að sleppa hlutum söguna sem eru mikilvægir bara því að þeir eru erfiðir getum við lert að segja söguna á annan hátt og getum það hjálpa okkur til þess að takast á við lífið og hérna, já, þannig að þannig hefur bara lífið svolítið verið en þegar ég lítið við farin við þá bara ég get sagt ég hefur óendanlega þakkbæði þakklátur fyrir það sem að Guð hefur leitt í mín veg og þakkláttu líka bara fyrir þann stöðning og þann styrk sem að ég fengið að njóta þegar að við hefum haft vindin í fangið eða gengið í gegnum einhvers konar hérna, erfileika og síðan þetta og hvernig segir svo söguna hvernig vinnum við svo úr þessu sem að verum að takast á við getur það gert okkur að betri persónu getur það gert okkur að skilni sér ríkari manneskjum getur það hjálpað okkur til að setja okkur í spor annara veist, og getur við samt litið upp og sagt að hérna já, lífið sé gott og það erfitt fyrir mig að lítið tilbaka og segja að lífið hafi verið eitthvað annað en gott en það hefur komið með alls konar hérna, litum sem við aðeins dekkri og mjög margir aðrir bjartari og góðir
1: Það er eigið að síður það skilur svolítið á milli viðist vera í manneskjum að geta nýtt sér áföllin geta nýtt sér þá reynslu sem að lífið hendir í okkur eða má segja svolítið í það að geta verið þá skilinsríkari og allt þetta sem þú taldir upp í staðan fyrir að verða beskur einstaklingur
0: og ég ætla ekki að þú veist, þykjast vita allt þá sem að einhvern veginn lenda þeim megin í lífinu að verða beskari þú veist, ég hef ekki verið þeirra sporum og það getur vel verið að hérna, já, sumir bara missa svolítið einhvern veginn trúna á hvað sem þeir lífið eða fólk í kringu sig en ég trúi því og ekki síst í gegnum trúna veist, að það, mér hefur fundið það alveg óendanlega gott að geta sett í hendi guð slutina sem ég finn og veit að ég annarkvæmt skil ekki eða ræði ekki við og líka bara þetta ég, þú veist á tímabili þegar þú missir barnið þitt það er erfitt að hafa ekki einhvers konar tilfinningar, vombriði sorgarreiði og að þær beinist að einhverju liti gegn Guði og þessar spurningar en ég hef líka lært það að Guð ræður við þessa tilfinninga mína þú veist, það er ekki að fara hrópla við Guði í sjálfis það hrópla náttúrulega miklu meira við mér en það verður líka bara hluti af þessu samtali mínu við Guð og þessu sambandi þessum samskiptum og það eru fólk reynst mér alveg ótrúlega góðir samferðamenn í að bara læra að skilja lífið þú veist

0: í öllum þessum hérna öllum þess fjölbreytileika.
1: Mm,
0: en svo auðvitað bara ég fættur uppalinn á Íslandi og hérna það þetta land sem að hérna ja öruggt og þar sem að lífsgæði eru meiri en í flestum löndum heims þannig að þú veist við höfum ekki þekkt margt jafnvel þó ég hafi heyrt ömmu mína segja sögu af hérna af kringumstæðum sem að voru kannski svipaðar því sem að við lesum í dag í löndum sem byggu við mikla fátækt og hérna og umhverfi sem að var harneskjulegt ég meni það ekki langt síðan að það var
1: mm-hmm.
0: en það ekki í dag, við búum ekki þar
1: Nei. En í öllu þessu hefur þú treyst á Jesú
0: Já
1: Er það ekki?
0: Jú
1: Og það það sem við spilum næst
0: Já
1: Er það ekki?
0: Og þetta lag sem að sungið af bæði góðum vinum mínum og hérna og samstarfsfólki til margra ára við vorum með, við stofnum kór svona kór, ungsfólk, hún línga til að byrja með en svo þetta til sem árin liða þá eru þeir eldri sér ljósbrot og við tókum upp eina plötu og þetta af henni og þetta svili minn með að segja Jóhannes Ingimarsson og Guðný Einarsdóttir sem að hérna var samstarfskona mín í kirkjunni í mörg ár og svo bætist ég inn í lokin og syng svona með þeim við erum trí og saman en þetta af plötu ljósbrotsins
1: mm-hmm.
0: og heitir Treystu á Jesú
1: Já, það kemur hér

0: Já, hafi liðið treystum á Jesú. Það alveg sama í hverju.
1: Já, já, já.
0: Öllu þessu, þarna varst að syngja með hópnum þínum
1: já.
0: Og svo heldur lífið áfram,
1: mm-hmm.
0: ekki satt?
1: Já, já. Og þú veist, ég held að þessi tækifæri sem að mér hafa bóðið, stundum hef ég hugsað svolítið, Pétur, hvernig tók ég þessar ákvarðanir? Og stundum finnst mér að sumar ákvarðanir hefur verið tekna fyrir mig og ég svona leittur áfram. Það að treysta á Jesú, það þýðir ekki að þú hættir að hugsa eða hættir að hafa skoðanir að tilfinningar eða og það þýðir ekki endilega að hérna, þú þurfur ekki að takast á við mál sem að eru snúin og erfitt en að þýðir í, eins og ég hef skilið það eins og ég hef svona sett það fram fyrir mig að það voru kannski fyrst og fremst það að í öllum aðstæðum í öllum kringumstæðum þá trú ég því að við höfum þennan aðgang að Guði í Jesú Kristi og að treysta því að í fyrsta lagi hann vilji okkur vel það er kannski svona fyrsta skrefið ef Guð vill mér vel þú veist þá hef ég ríka ástæða til þess að leita til hans og treysta honum í öllum mínum málum og eins, það eru margar ákvörðum sem ég þarf að taka og ég þarf að taka það sjálfur og ég get ekki hvorki kennt Guðum nýja einhverjum öðrum ég þarf að standa ábyrgur fyrir því sem ég geri ég minnst alveg ótrúlega gott að geta að leita til Guðs og leita bara ásjár hans gagnvart ýmis konar ákvarðanatökum og sumar þeir hafa verið svolítið stórar og við ákvæðum til þeim að flytjast til Bandaríkjanna í tvígang annars vegar þegar við áttum bara lítil börn það voru 9 mánuð á að verða 2 ára og við bara löðum land undir fót og þetta hafði verið undirbúning í tónungulokan tíma og við höfum alltaf reynt að byggja þetta á svona á þessari trú og sannfæringum að Guð væri að leiða okkur að kalla okkur, að undirbúa einhverja vegferð og hérna og þegar að loftkælingin virkaði ekki í húsinu sem að við fluttumst inn og við vorum að koma á heitasta tíma ársins í ágúst mánuði í miðríkjunum þá komast hann spurning og ég man að á þeim tímafóndi að ég hefði komist inn í 4 skóla vísuðar um Bandaríkin og við völdum þennan að því að var nálægt fjölskyldu sem að ég hefði verið skiptir í mig hjá í 1 ár, mörgum árum áður og þannig að það var svo gott að vita til þess að maður hefði svona fjölskyldu nálægt sér en ég man að við sátum inni í algjörlega óstjórnlega miklum hita loftgælingin biluð og við hugsaðum okkur okay, við getum ennþá flutt annað bara þú veist kannski voru að gera einhver mistök svo lagast þetta allt og þetta er algjörlega frábæra ár og hérna og svo setna með þessa reynslu þá fluttum við til Los Angeles og byggum þær í 3 ár og þá vorum við úlinga og hérna og auðvitað vorum við líka að hugsa hvað áhrif hefur þetta þau þú veist, þegar við vorum með litlu börni þá vorum við bara þau vorum bara með okkur og en úlingarnir áttu sitt líf og sína vini og en það reyndist okkur alveg dásamlegu tími fyrir fjölskyldun okkar en allar þessar ákvarðanir voru stórar og við auðvitað vildum að það gengi vel og þetta tækist vel svo það að treysta á Jesu í þessu öllu að taka ákvarðanir réttum tíma að taka réttu skrefin og við fundum í gegnum þetta allt sko, hvað handlilla Guðs var bara stór þáttur af öllu þessu sem ég gekk svo vel upp eitthvað sem við höfum ekki geta skipulagt sjálf eða konum við fekk vinnu til dæmis Los Angeles sem mjög dýrborg og dýrt að leigja en við komumst inn gegnum alveg ótrúlega handleiðslu inn í íbúðu sem að voru fullbúnar á húsgögnum og öllu á

0: mjög góðu verði og til þess að toppa það þá fekk konan mín vinnu við að vera sem sagt yfir manneskja yfir 23 íbúðum og við fengum fría íbúð út af það þannig að þetta var, einhver, þetta var bara algjört ævintýri en eitthvað sem við hefum ekki geta planað þetta svona vel en þetta bara skref af skrefi þá held ég að við höfum fengið að sjá bara handleiðslugus í þessu öllu og það hefur verið held ég reynsla okkar bara í gegnum lífið þessi handleiðslugus í gegnum það að að treysta honum fyrir fyrir hverju skref og hverju lífi okkar og nú erum við að ganga inn í svona nýjan fasa við erum komin á eftirlaun og hérna hvað svo sem það þýðir það er bara nýja áskorun
1: já
0: en við hlökkum til
1: það ekki og nú ætlum við að hlusta á þriðja lagi áður en við leggjum á stað inn í síðasta partinn eftirlauna partinn eða má segja það svo en þú aldir til fjalla ég hef augum mín Viltu ekki segja svolítið það?
0: Jú, þetta lag tengir mig tveimur einstaklingum sem að ég hef bæði starfað með og hafa haft mikil áhrif á mitt líf og hérna og annar þeirra Óskar Einarsson og hann hefur verið tónlistjóri í kirkjunum var það í 30 ára skeið og hann kemur inn þegar ég að nýtekin við í kirkjunni og hérna það okkur vantaði sem sagt tónlistastjóra í gegnum öll árin sem að ég var í tónlistastarfinu þá var Árni Arnbjarnar son, hann var tónlistastjóri kirkjunar algjörlega frábær manneskja og einstakur tónlistamaður líka og hann hafði nýverið látið af starfum eftir 35 ára starf og Óskar svona rekur á fjörur mínar orðan bara þannig önnur handleiðslagus og okkar samstarf hefur verið mjög farsalt og var alveg frá byrjun og við áttum sameiginlegan svona uppáhalds tónlistamann sem var Andri Krauts og síðasta verk okkar saman áður við fórum síðan í framhaldsnám hvori sína átti hann til Miami og ég til Los Angeles það var að fá Andri Krauts til Íslands og halda með honum tónleika og það var upphafið á af löngum kynnu við Andri og vegna þess að við höfum nýverið haldið þess að tónleika á Íslandi og við vorum hluti Los Angeles að þá vorum við svona reglulegi gestir í kirkjunas Andri og í hérna sem var í útkverfi Los Angeles þannig að það svona styrktust böndin enn frekar og þegar Óskar kemur sér frá Miami og við vorum þetta rifið þetta upp á tónleikunum þá kemur hann með svona sögræna sveiflu með sér hann lærði útsetningar þar og sagði að það kæmi greinlega fram á þessar plötu sem kom út árið eftir hann kom heim aftur til Íslands. Svo í þessu lagi blandast saman sem sagt Óskar Einarsson tónlistarþjóri, lag eftir Andri Krauts og söðrinna sveiflan sem að Óskar var búin að taka upp og lærði í Miami. Og mér fannst þetta líka texti, þetta tilvísun í Davíðs sálma til fjalla ég hef augum mín, hvaðan kemur með hjálp, hjálpin kemur frá drottni skapar heimis og jarðar. Þetta svona textin. Og náttúrulega laga smíðin hans Andri algjörlega einstök þannig að þetta lag blandar saman svona mörgu af því sem hefur haft áhrif á mitt líf og því sem ég hef lært að meta til fjalla ég hef augum mín
1: Það er einmitt eitt aðeins sem að hægt að gera hér í stúdíónu
0: Já, nákvæmlega
1: Herðu, þetta er gott og lagið kemur hér

0: Jæja, Hafliði Kristinsson, þetta svona alveg eiginlega búið, öll mín hjálp kemur frá þeim sem að skóp heiminn og jörð og við treystum því
1: Já.
0: Vel og vandlega mm-hmm. Já, þessan erum við hér
1: Já.
0: Eftirleina aldur sagðiru
1: Já.
0: Já. Hvað segiru, hvað tók við þegar hann brast á
1: Ég bara ekki umhundið það, það bara skall á eins og hérna eins og hvirvil vindur ég tók ákvörðun það fyrir þremur árum síðan að loka stofunum minni og það tók svona eitt ár í rólegheitum
0: mm-hmm.
1: að hérna að loka henni, bara til að ganga frá öllum málum þannig að enginn skilin eftir svona í lauslofti
0: Já.
1: En svo bætti ég við mig leiðsögn, ég hafði lært leiðsögn í endurmyndun háskólans það mjög skemmtilegt nám og ég var farin að taka meira og meira af ýmis konar erlendum hópum sem ég hafði verið að leysa um Ísland og bara fannst það alltaf gaman ég hef alltaf notið sem verið út í náttúru náttúran mjög stór hluti af endurheimtinni minni það mér þetta fallegt orð endurheimt einhvern veginn að ná

0: og í styrk og kraft og, og ekki síst bara eins og trúarlega þú veist, ég verð minnst ég hérna já, ég minnst ég vera nær guði oft á tíðum þegar ég að út í þessari dásamlegu sköpungu sem að er alveg dásamlega á Íslandi hún svolítið bara fersk og rá og ný og hvað sem það sko ilmurinn úr loftinu eða já kaldur vetrar vindurinn ef maður klæði sig bara vel eða ef maður bara jökli eða hvað svo sem er það bara verður, hefur alltaf verið hluti og í, sérstaklega undanfæri svona 25 ár hefur verið hluti af minni endurheimt þú veist að svona finna bæði ró í beinum og hérna og þess sem að nærir mig og við hjónum gert heilmikið af því og síðan hef ég gert það með þessum gestum sem að koma til Íslands og svo fæ ég þetta líka tækifæri til þess að sinna ýmis konar hugðarefnum og margt af því tengist hérna annarkot áhuga sviði mínu eða bara einhver sem að kemur í veg mín og það er þú veist, ég hef alltaf verið virkur á lindinni og í tengslum við lindina kannski, eftir ég segja meira alveg frá upphafi vegar þegar Mike fiskir að Mike og Síla byrja þetta starf skilur, þá þau mig með inn í þetta nýri kirkju fíldrefju, þú veist, þar ég svona hluti af teimi sem að kenna og prédika og alltaf í tónlistastarfinu þannig að allt þetta hefur bara haldið áfram og svo hef ég þetta, eða ég held ég hefði meiri tíma til þess að sinna alls konar hlutum eða gera og fara og svo kennst maður einhvern veginn að því að það bara já, það hefur ekkert lengst í tímanum ég held ég kannski að það myndi verða og það ég fengi fleiri klukkutíma í hérna í sólarhringin en það hefur ekki verið en ég ekki hvað ég hef alveg tíma það bara spurningu það hvernig ég ráðst af honum það sé svona líkilætri en þetta tímabil sem að, já, ég hlakka til þess að ganga inn í þennan tíma og bæði sem einstaklingur þú veist, við hjónin og fjölskyldan okkar og vinir okkar og svona okkar nær umhverfi þetta hefur verið þannig ég held að breytingin verður kannski fyrst og fremst í því að hvernig manni hérna gengur að halda í heilsuna ef er eins og rétt að segja að halda í, þú veist en við höfum verið alveg ótrúlega vel sett með það og við höfum gefið okkur góða heilsu til þess að njóta og til þess að gera margt af því sem við höfum verið að gera okkur veist, við höfum að ferðast og við höfum gert kannski meira því undanfæran ár áður bara höfum við kannski ekki eins og niður fjármunni til þess að ferðast mikið en við vorum samt alltaf við bjögum ellendis í 6 ár og það var þetta hluti af þessu stóra ferðalagi það að kynnast nýju fólki og nýjum siðum og nýju landslagi
1: það svo gott er að hafa tæki fyrir þess að vika sjöndlringi
0: já, algjörlega og þegar ég fer 17 ára gamall út sem skiptinni mig það er fátt sem hefur breytt lífi minu meira og vika svona sjóndildarhing minn meira en þetta ár sem að ég var bjó hjá bandarskri fjölskyldu og eignaðist vini út allan heim og það svona skemmtilega til þess að vita að þessi hópur skiptinum sem ég var með fyrir rúmum 50 árum síðan í miðríkjunum og í bandaríkjunum að við erum að hittast núna og þau búa allan heim í Suður-Ameríku í Asíu, Evrópu margir og hérna ég komið til Íslands í fyrir sumar og þá tókum við á móti ég og annar íslendingu sem var í þessum hóp og nú erum við til Króatíu í haust til þess að hitta hópin og við erum búin að fara til Brasilíu og hitta þá sem búa þar og þannig að þetta vera það hluti af ævintýrinu líka það að geta tengst aftur af því að það kom langt við það sem að voru lítil tengst örglega já, 35-40 ár það sem við vissum lítið hvert að vera svo ákvaðum við að reyna að finna hópin og nú erum við að hittast og hérna öll orðin 70 en erum ennþá að
1: þið er ennþá að
0: já og að bara segja svolítið söguna hvað hefur gerst frá því að við skildum hérna frá því að leiði skildu fyrir þessum 50 árum síðan og hérna og upplifa bara ánægðin að eiga vini sem er ennþá góði vinur okkar eftir alla hennar tíma og
1: En það nefnilega svo mikil fegurð í því í lífinu að

0: að þú kynnist fólki og sumir einhvern veginn bara setjast að og eru svipaðir þá þegar þú hittir það með löngu millibili.
1: Nákvæmlega. Mm.
0: Mm-hmm. Það svo dýrmætt.
1: Algjörlega.
0: Þannig ég samgleðist þér með þetta.
1: Takk fyrir það.
0: Þetta frábært. Og líka bara þetta að sko, ef við förum aldrei neitt mm-hmm. þá verðum við með svolítið þröngan sjóndildarhring. En fegur sjóndildarhringsins hann felst svolítið í vítinni. Mm-hmm. Þannig að já hvað þau gefið okkur ótakmarka til að sjá í raun og veru. Fallegt hafliði og svo segist þau núna að vera nefndur ekki starf þar sem þið búið.
1: Jú. Við hérna fyrir einhverjum 8 árum síðan, við erum búin að búið til 9 ár og fyrir 8 ár 7 árum líklega þá stofnuðum við íbúasamtök Urriðaholts mm-hmm. að áeggjan þáverandi bæjarstjóra og þá höfðum við þrjú saman til að byrja með, tvær konur og ég, við höfðum hérna, hist við að plokka, að gera hverfið hreinna og fínna uh-huh. og í kringum það þá fórum við að senda inn svona aðdáasemdir og tillögu til bæjarins það sem betur mætti fara Og þá var til þessi kvartning hjá Gunnari Bæðastur, akkur stopnaði ekki bara íbúasamtök, þá hafði svona formlega vettvang. Og við gerðum það og þessi íbúa vettvangur hefur starfað óslitið síðan og mjög öflugur. Það svo gaman að taka þátt að sem að það margir mjög hérna, öflugur og góðir samstarfsmenn. Og við erum með rísa hátíð á vorin, plokkhátíð og það sem að 200 manns koma og við grillum og gerum skemmtileg saman og við höfum verið að ef að svellið verður mannhelt á Urriðavatni þá höfum við búið til heitt súkkulega og kleinur fengið í hérna, IKEA með okkur og sem hefur gefið okkur kleinur og þá svellið fullt af fólki sem að skauta Já. Og svona ýmis konar skemmtilegi hlutur og höldum áfram að halda hérna málöfnum hverfisins á lofti og ég fengið bara óundilega þakkláttu fyrir að fengið tækifæri til að taka þátt í þessu þannig að
0: Þetta skemmtilegt.
1: Já.
0: Þetta eiginlega verða bara að vera svona hér bil loka orðin en þó hvað ættu að segja við hlustendur lindarinnar? Því þátturinn heitir jú Guð í daglegu lífi mm-hmm. og þó við kannski tölum ekki mjög mikið Guð þannig að þá skín það nú í gegnum allt þitt tal.
1: Já, ég hérna kannski smálítil saga Guð í daglegu lífi sem var mér áminningum það að allstað sem við erum, allstað sem við förum að þá erum við á einhvern nátt erindrekar kris skil það sem við segjum það sem við gerum, ef við erum meðvitið það að hann hefur sendt okkur veist, til þess að hafa áhrif til þess að vera já, sendi herrar hans þú veist, hvað sem við förum að þá held ég að Guð verði virkari hluti í okkar daglegu lífi En ef að við myndum bara láta eins og Guð skipti máli á sunnudögum en hérna hafi svona já, minni þáttakandi í lífi okkar aðra daga. Þegar fluttum heim frá Los Angeles, ég held að hef verið þá hafði ég keypt svona límmiða, það var mjög vinsælt þá, það var sko hérna svona hjarta, elska og svo var New York ég hjarta, New York, ég hjarta þú veist, einhverjir gárungur og þykkvabænum letu búið svona til ég hjarta þykkvabær nema ég hafði keypt ég hjarta Jesu, ég elska Jesu mm-hmm. og ég setti þetta í afturglugan á bílnum mínum og við leið og ég var búin að setja þetta í afturglugan á bílnum mínum þá sagði mig, það eins gott að þessi keri fyrir aftur mig sjáu ekkert í mínu fari sem að einhvern veginn dregur svona skugga yfir þetta, þennan vitnisferð mm-hmm. en mér fannst þetta var svona þetta var ljúfsárt að hafa þetta
0: Já.
1: Þetta var bara vitnisferður að ég vildi allir vissu það að ég elskaði Jesum Krist en þetta var leika áminningum það að já, kannski ætti ég bara að hafa það í huga því að það geti haft áhrif á mitt líf alla daga ef að Jesus Kristur þessi virki þáttakandi í mínu daglega lífi þá vonandi hefur það þessi góða áhrif að ég get á einhvern hátt verið hérna góð ilmur hans það nú fallegt orð úr ritningunni mm-hmm. eða útrétt hendi hans en þá þarf maður kannski vera meðvitaður það að ég Guð í daglegu lífi þýðir að við göngum saman inn í þetta verk að gera nýjan dag að góðum degi
0: Já. Það okkar ábyrgð.
1: Mm-hmm.
0: Hafliði Kristinsson, kæra þakkir fyrir að koma.

0: og spjalla við mig og gefa hlustendur leyndarinnar innsýn inn í þitt já, stóra líf, eiginlega bara. Já.
1: Þetta bara langt líf erum svo gamall.
0: Þannig mér nú ekki. Herðu, ætlar að segja eitthvað smásamt Guy Penrod og lagið sem hún valdir, sem við endum á?
1: Ég náttúrulega alltaf, þú veit, ég alltaf reynt að við halda tengslu við sálmana, svona sem eldri kannski tegunda tónlist og Guy Penrod kom hérna og hélt tónleika á Kotmótu fyrir mörgum árum síðan og það var svona einir þessum eftirminnilegu tónleikum bæðir hann frábærsöngvari og svo hefur hann lagað að gera þessa gömlu sálma að gefa þeim svona nýjan búning en það sem að ég kann kannski best við var þetta þennan sálma þetta alveg einstaklega, fallega vel samin sálmur og enski textin hann á ensku þessi en enski textin svo einstaklega hann bæði ljóðrætt og svona fallega samsettur úr texta sem fjallar þetta saga á gamla testamentinu þar sem að sko Guð hérna Guð var í þessum blíðablæ og í þessum þessi snerting Guð sem svo óendanlega mikilvæg hún kemur svo fallega fram í þessum texta sem að Guy Penrod syngur.
0: Þetta semst það sem að hann var ekki í landskjáltanum, hann var ekki nei, í látónum öllum. Nei,
1: hann var í blíðablænum.
0: Já. Já, þá...
1: Og þar, hérna, þar umvefur hann sálu mína. Sálmurinn heitir það, He hideth my soul. Í öryginu, í klettaskorunni, þar sem að blíði blærin kemur fram hjá, þar heldur hann utan sálu mína. Það innihald textans.
0: Falleg loka orð, enn og aftur, kæra þakki fyrir að koma.
1: Takk fyrir að bjóða mér.

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnu sinn.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

0: Nú er að hefjast sálmastund á lindinni. Heill klukkutími af sálmasöng með innlendum og erlendum flytjendum.
1: I'd rather have Jesus

0: Þú ert að hlusta á sálmastund á Lindinni. Sungnir sálmar úr ýmsum áttum.
1: With a grateful heart, give thanks to the Holy One.

give you praise for your mercy.

sunnudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir helgina sem nú að baki. Viltu hjálpa mér að vera þér til gleði og öllum til hjálpar og hamingju sem verða á vegi mínum næstu daga. Huggaðu þá sem syrgja og eiga bátt og hjálpaðu þeim að leita huggunar í orði þínu, Biblíunni. Viltu blessa þjóðina mína í nótt og alla daga. Ég bið því líka að vera með prestunum og þeim sem heimsækja þá sem eiga erfitt. Ég þakka þér fyrir drottinn að mega segja þér allt. Þú skilur allt og ferð ekki með það lengra. Ég bið fyrir öllum sem hafa sært mig og ég bið þig að hjálpa mér að fyrirgefa þeim. Ég bið þig líka að fyrirgefa mér allt sem ég hef gert rangt og viltu hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Ég legg mig í þínar hendur í nótt og bið að þinn vilji verði í lífi mínu. Í Jesu nafni. Amen.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

0: þinn frið.
1: Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að annars sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Komiði blessu og sæl, Friðrik Skram heiti ég. Nú er þessi dagur senn að kvöldi komin og gott að taka á sér náðir og hvílast að loknum deginum. Ég ætla að leið okkur í bæninu sem Jesús kent okkur og gott að fela sér honum á vald og alla hluti og segja með orðum hans: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrirgefum.